kaixo zaur parna. Jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera erarria duzta. Irautzale eta gorri bari jortzen omen dira, mamorroa ez da da. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen dut.

0: Kaixo, Julen Quintana naiz, eta Guaixo Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urtean ebana,

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakarako lagunok, zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezak, fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, uste guretan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzuta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian Faktoria. Egunon guztioi, herritarren artean egindako inkesta guztiek agerian uzten dute etxe bizitzarako sarbidea puntako kezka iturri bihurtuta dagoela eta gora doa kezkatuta dagoen jende kopurua. Oraintxu publiko egin den Jaurlaritzaren soziometroak dio 10 herritarretik ia 6rentzat kezka dela. Alderdi politiko eta erakundeak jabetuta dira horretaz eta gaitz globalari aurre egiteko errezetak ari dira mai gainean jartzen tokian tokian. Gaurtik esaterako indarrean da etxe bizitzara sarbidea erraztu asmoduen Eusko Jaurlaritzako premiazko neurrien dekretua.
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoari irtenbidea emateko Euskadik plan bat dago.
0: Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak jakinarazitakoa da gaurtik alokairurako laguntzak jasotzeko esate baterako errenta mugak malgutu egin direla. Alegia, gehiago irabazten dutenek ere izango dute laguntzak jasotzeko aukera. Laguntza horiek gainera alokairu modalitate gehiagotara zabalduko dira, besteak beste etxe bizitza partekatzen dutenek ere jaso al ditzaten eta etxabeak etxe bizitza bihurtzeko erraztasunak ere arautuko ditu. Jaurlaritzan EAJ-ak eta PSek adostutako neurriak dira horiek gaurtik dekretu bidez indarrean daudenak. EH Bilduk aldiz urrats bat arago joan nahiko luke. Kanpaina nazionala iragarri du etxe bizitza politika publikoak sustatzeko eta auzia konpontzeko. Ikusten du beharrezko merkatuaren interbentzioa. Bereala etxe bizitzaren inguruko politika hauen inguruko xehetasunak. Gainerakoan antabirusaren krisiari lotuta azken orduko albiste izaro inzauzti egunon.
2: Egunon, Iñaki.
0: Antabirus agerraldia izan duen ontzia erbeeretara bidean da, bidaiari sustuta. Orain arte, igandetik lehorreratu direnen artean, hiru positibo behintzat atzeman dituzte.
2: Madrilgo Gomez Ullan dagoen bidaiari espainiar batek, frantziar batek eta estatu batuar batek eman du positibo. Frantziarraren egoera da larriena, nola nahi ere Tedros Adhanom, osasun. Unaren munduko erakunderen zuzendariak lasaitasun mezua helarazi du.
3: The risk is low. This is not another.
2: Antabirusa ez dela COVID-a eta arriskua baxua dela azken bidaiariak portuan ebakatu behar izan dituzte itsasoaren egoera kaskarra dela eta guztia ongi atera dela nabarmendu du Mónica García osasun ministro.
4: El gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad.
0: Amurrion, tubo reunidos en grebarekin amaitzea bozkatu zuten langile gaurtik lanera itzultzeko aukera dute eta euretako batzuk hasi dira dagoeneko lanera bueltatzen. Zuzendaritzak autobusa jarri ditu, lanera joatea erabaki duten langileen sarrera segurtasunez egindadin bermatzeko. Goizeko 6etako txanda aurretik lehen autobusa iritsi da, orain 8etan lanera sartu direnekin besteak iristear behar du iritsi ezpada. Nerea Sarriegi, arazo gabe iritsi dira autobusak, beste kontu bada lantegi ian produkzioari ekiteko modurik izango ote den, ezta egunon.
5: Egunon, Iñaki, bai, une honetan oraintxe ari da eguneko bigarren autobusa sartzen, zain da hemen greba piketea, txistuak eskuan lantegiaren sarreran, errepidearen bi alboetan, ez dakit txaloak entzuten dituzuen, baina arazorik gabe ari da autobusa sartzen. Ertzaintzaren bi ibilgailu etorri dira aurretik eta hainbat agentek greba piketea osatzen duten langilei ohartarazi diete autobusari sartzen utzi behar ziotela eta sartzen ari da arazori gabe, lehenengo autobusa ere arazorik gabe sartu da goizeko 6:20 gutxi aldera, baina greba piketearen arabera oso langile gutxi sartu dira lehen autobus horretan, tailerreko inorrez guztiak diote bulegoetako langileak ziren, elak, labek eta esekak osatzen duten gehiengo sindikalak kritikatu dute enpresak autobus zerbitzua jartzean langileen arteko zatiketa eragitea bilatzen duela.
0: Amurrion, hortxe azken ordukoa. Bestalde, abiadura hundiko trenaren inguruan, jatorrizko proiektua birplanteatu eta azkenean Bilbon, behinbeineko geltokia Bilbon bertean egitea erabaki dute eta ez Basaurin.
2: Bai, Basaurin eraikitzeko aukera baztertuta, abandon kokatuko da behinbeineko AHT-aren geltokia behinbetikoa lurrazpian eraikitzen den bitartean, erakunde guztiek parte hartuko dute proiektuan, entzun Juan Maria Burto Bilboko alkatea, Elixabete Txanobe aldu nagusia eta Jose Antonio Santano estatuko garraio idazkaria.
6: Herrialdearen proiektu estrategiko eta egituratzailea.
7: Bizkairako proiektu eraldatzailea da.
8: La solución de llegada a Abando lo que permite es desplegar todas las posibilidades.
2: Abandoko geltokiarekin Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetara aldi berean iritsiko da trena, epeak azkartu eta kosteak gutxitzeaz gain.
0: Bioanistasuna eta espezie inbaditzaileak ere izpide hartu behar ditugu. Gaur faktorian, listorra sierra Durangaldean egon kortu eginda eta ez soilik landa eremuan baita herri barruetan ere. Hori ondorioztatu du Bizkaiko Erlezainen Elkarteak eta Urkiola Landa Garapenerako Elkarteak egindako ikerketak. Ego Euskal Herri osoan zabalduta dagoen espezia da, hori bai. Espezie inbaditzailea, kanpotik iritsitako beste espezie inbaditzaile gehiago ere badira, Xavier González.
9: Bai, zebra muskuilua eta eltxo tigre esaterako erabat aldatzen dute hemen aurkitzen duten ekosistema eta Ego Euskal Herrien orain arte egon diren zenbait espezieren kontra ere egiten dute. Listora sierre, kerle eta beste polenizatzaileen kontra egiten dute eta geroz eta gehiago edatua dago batik bat klima aldaketaren ondorioz. Maider Lejarreta da Bizkaiko Erlezainen Elkarteko teknikaria.
10: Aukindu beste negozioa bat, udazkenean elikatzeko aukera pilo bat aukin daurie, erregin barriek azteko aukera aukin daurie, tarduan ikusten gabizena da, honek eranine dekola urrengo kurtiatan.
9: Azken hamarkadan listora sierren 26.000 abizen batu dituzte. Zebra muskuiluek berriz, Euskadiko muskuiluen 80% desagertzea eragin dute, eta tigre eltxoek naiz eta ez duten animalien gan kaltean diegirik eragin oraingoz, antzekoek bai, horiek gaixotasunak transmititzen dizkiete. Egoitz Bikandi, Bizkaiko Albaitarien presidentea.
11: Etxeko animalien gan eta okelaren produzioaren inguruko animalien gan. Zaldietan, txekorretan, behietan.
9: Adituen arabera, espezie inbaditzaileen eraginez, bioanistasunaren 80% desagertzeko arriskuan dago mundu zabaldean, eta espezie horien aurkako borrokak urtean, 140 milioi dolarreko partide eskatzen du.
0: Ba, gaur goizeko 8:30 aurrera izpide izango dugu, bioanistasuna, eta bioanistasunean, espezie inbaditzaileek eragiten duten kaltea, Urtzigoitia, Euskal Herriko Unibertsitateko zoologia eta animalia biologikoa saileko ikerlariarekin, eta baita hauek alde ekonomikotik egiten duten kaltea ere Aitor Marcos ekonomialariarekin. Bestalde, abiadura handiko trenaren ingurukoak aipatu dizkizuegu, orain aipatzeko daukaguna da batxilergoko ikasle asko unibertsitatera sartzeko hautaproba prestatzen hasi direla. Egunotan buru belarri dabiltza, Ego Euskal Herrian hiru aste barru, ekainaren bitik laura egingo dituzte unibertsitatera sartzeko lehen probak, ikasleak hori prestatzen ari dira, eta azterketa horiek egoki egin daitezen bermatu behar dutenak ere ari dira horietarako baliabideak jartzen. Gero eta ohikoagoa delako azterketetan adimen artifizialerako konexioa duten gailuak soinean izatea, mikroa duten boligrafoak, belarrian sartu eta ikusten zail diren entzungailuak, ba Euskal Herriko Unibertsitateak bere arautegian ezarria du detektagailuak erabil ditzaketela azterketetan baimendu gabeko gailuak atzemateko. Nafarroako Unibertsitate Publikoan ere ari dira era honetako neurriak hartzea aztertzen. Eta nazioartean Erresuma Batura ere begiratu behar dugu. Udal hauteskundetan lortutako emaitza txarren ondoren presioa areagotzen ari delako Keir Starmerren kontra. 70 diputatu laboristatik gora dira jada euren alderdiko lehen ministroaren dimisioa eskatu dutenak. Momentuz Starmerrek gutxi egiten dio.
2: Eta uko egin dio alde egiteari, esan azorrek herrialdean kaosa areagotu baino ez lukeela egingo. Lehen ministroak Brexitaren prozesu egin du herrialdearen gaitzen erantzule eta Europara gerturatza da Starmerren estrategia. Zehaztasun gehiegirik eman gabe, Bruselak eta Londresek udan egingo duten goi bileran aurrera pauso handia agindu du, baita British Steel edo Erresuma Batuko labegaraien nazionalizazioa ere.
0: Bienan gaur hasiko da Eurovision jaialdia, gaur eta etzi jokatuko dira finalerdiak, larun batean finala, baina aurtengoa dator inoiz baino polemika handiagoarekin. 5 herrialdeak erabaki baitute jaialdian ez parte hartzea, eta 1100 musikari eta artista baino gehiagok egin dute boikoterako deia. Salatzen dutena da Israelek jaialdia erabiliko duela bere burua zuritzeko eta Palestinan egindako genozidioa estaltzeko, Imanol de la Barga.
12: Eta horren erakusle de New York Times agerkariak azken ordu hauetan argitaratu duen informazioa, Israelgo atzerri ministerioak iaz 1,000,000 euro inguru gastatu zituela beste herrialdetako herritarren botuak bideratu eta Israelen alde bozka zezatela eskatzeko. Debekatutako praktika da, baina urtengo edizioaren atarian ere antolatzaileek kargu hartu behar. behar izan diote Israeli botuak eskatzeagatik. Israelen jarrera horrek erakusten du zein garrantzia aitortzen dion jaialdiari eta jaialdian herritarren partetik jasoko luken babesari. Ba, Israelek Eurovision bere burua zuritzeko plataforma moduan erabiliko duelakoan, Espainia, Irlanda, Herbereek, Islandiak edota Esloveniako irrati telebista korporazioek ez dute parte hartuko aurtengoan, 1100 musikarik ere bat egin dute boikot eskariarekin, eta Eurofan edo jaialdiaren jarraitzaile izan diren askok eta askok ere bat egin dute dinamika honekin.
13: Eta aurten erabateko boikota egitea erabakidet, dijua la lehiaketaren espirituaren kontra, Europarren balioen kontra, hori dijua anistasunaren kontra, dijua askatasunaren kontra.
14: Israelen zilegitze oso heavy bat, boikotean parte hartuko dut, justuki, ezin dudalako kalean Palestina askatu esan, eta gero etxean Eurovision ikusi.
0: Jon eta Angie bezalako Eurofanen gogoetak entzungo ditugu solasaldiaren tartean, eta hitz egingo dugu testu inguruaz Mikel Reparaz EITB-ren nazioarteko arloburuarekin. Kiroletan Jon Altuna, egunon.
12: Egunon, Iñaki.
0: Futbolean hiru jardunaldi baino ez dira geratzen liga amaitzeko, Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du gaur Sadarren.
12: Bai, Europako postuak hiru puntura dituela jasoko du Osasunak Simeoneren taldearen bisita. Jaitsiera 5 puntura dauka uneotan talde gorritxoak. Euskadi Irratian zuzenean emango dugun neurketa gaueko 9 terdietatik aurrera. Eta bigarren mailan Sansek 1-2 irabazi dio Hueskari Alkorazen, Asti eta Otxien goleatzaileen, Txuri Urdinek sekulako urratxe eman dute mailari eusteko bidean. Geratzen diren hiru jardunaldietan puntu bat lortzea nahikoa dute mailari eusteko.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
0: Errepidetan gora bererik bai, Itxaso Guridin?
16: Bai, bi arreta puntua, bat errepidean Iruña Okan Burgoserako norantzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko herria itxita dago, eta adi oraindik ere AP-68an Zuia parean Bilborako zein Gasteizerako norantzkoan atzo goizeko lehen orduan kamioi bat irauli zen bertan, eta oraindik bi errei itxita daude Gasteizerako bidean eta bat Bilborakoan.
15: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
17: Kaixo, egunon.
0: Gaurko egunak itxura goibelagoa dauka, ez da?
17: Bai, ala da, gaur giro ilun zamarra izango dugu, segonkortasun zantzuekin oraindik arratsaldean, eta, bueno, kostaldetik gertu goizean bertan zerua ja lainotuta egongo da, eta euria apur bat egin dezake. Barne aldean berriz, belainoa desegin ostean, argi une batzuk izango ditugu, batez ere ego aldean. Gero, eguerdirako lainotzera egingo du denean, eta arratsaldean zaparradak botako ditu, zenbait okitan, zaparradak, trumoitxuak, eta mardu zamarrak izan daitezke, batez ere Araban eta Nafarroan erdietago partean. Haizea iparraldetik finkatuko da goizean, eta gaur temperaturak beste koska bat egingo du behera, balio altuenak 16-18 gradukoak izango dira.
0: Julen San Martin eta Iora Urdangarin soinu da realizazioan, maiatzak 12 ditu gaur, 8:12.
18: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Gaurtik indarrean da etxe bizitza alorreko premiazko neurri buruzko Jaurlaritzaren dekretua. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan funtsean malgutu egin dira alokairurako diru laguntzatarako baldintzak. Errenta mugak handitu egin dira batetik, maizter eta etxejabe gehiagok izan dezaten sarbidea, eta laguntzak alokairu modalitate gehiagotara ere zabalduko dira. Horrekin batera, etxabeak etxe bizitza bilakatu alizateko baldintzak ere orain errazagoa dira, Xikarresnal.
19: Aldaketek tartean bizigune eta gaztelagun programei eragin diete. Biziguneren kasuan, programan sartu nahi duen edonorentzat, gehienezko errenta 46.500 eurora igo da, eta 700 eurora igo da berriz, etxe bizitza Jaurlaritzari alokairurako uzten dioten jabeen kanona. Gaztelaguni dagokionez, 18 eta 35 urte arteko entzako programa, diruz lagun daitezken modalitate gisa jaso ditu gelen alokairua eta azpie errendamendua. Horrela, adibidez, logela alokairuan dutenek sarbidea izango dute laguntzetara. Hain zuzen, gaztelagunekin bateragarria den emantzipa laguntza, gaurtik 23 eta 29 urte arteko gazteek eska dezakete, aurrez 25 urtetik gorako entzat zena. Hilean 300 euroko laguntza da, eta datorren azaro 13 arteko epea dago eskatzeko, beti ere aurrekontua lehenago bukatzen ezpada. Eta bestalde, gaurtik indarrean den dekretuarekin, etxabeak etxe bizitza bilakatzea arautu eginda. Denis Itxaso, etxe bizitza sailburua.
1: 7500 lokal komertzial etxe bizitzetan bihurtu ahal izatea, baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilidade dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko.
19: Erronka berrien artean aldiz, honakoa etxe bizitza babestuen salmentan egiten den iruzurrari aurre egitea.
1: Ikusten ari gara kasu askotan iruzurra dagoela. Eta ikusten ari gara hori gero eta eratuagoa dagoela. Eta guk hori ezin dugu onartu.
19: Urtean 1000 inguru etxe bizitza babestu saltzen dira eta zenbaitetan iruzurra egiten da altzarien salmentarekin prezioa igota. Kasu horietarako zigorrak jartzea aztertzen ari da Itxaso, 45.000 eurora arteko zigorrak. Hori bai, hiru aldundiekin negoziatu beharko du.
0: Garai batean babes ofizialeko etxe bizitzak jabetzan ematen ziren, orain denak izan ohi dira alokairuan. Nola nahi ere, etxea jabetzan izateko aukera hori izan dezaketenentzat ere aukerak behar direla, hori defendatzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta Jon Intxausti Donostiako alkateak azken ordu hauetan berriz esan du, klase ertaineko donostiaren mesedetan bestelako eredu bat bultzatzeko beharra ere badagoela hirian.
2: Azken urteetan askok Donostiatik kanpo aurkitu behar izan dutela bizilekua esan du eta eskubidea izan behar luketela hirian bertan etxe bizitza topatzeko. Bide horretan tipologia desberdinetako irtenbideak behar badira ere, klase ertainaren mesedetan onena etxe bizitza tasatuena dela uste du Donostiako alkateak.
0: Bai, Jeltzale eta sozialistei etxe bizitza politikarik ez egin izana leporatu die EH Bilduk etxe bizitzaren larrialdiari aurre egiteko kanpainaren aurkezpenean. Neurri zehatzik ez dute aurkeztu eurek, baina esku hartze publikoaren beharra azpimarratu dute etxe bizitzaren krisia 10 urteko epean bideratzeko helburuz. Proposamenaren oinarria Europako herrialde aurreratuenekin lerratutako etxe bizitza politika dela diote xiker.
19: Errezeta magikorik ez dagoela aitortu du koalizio subiranistak, baina denbora gehiegi galdu dela eta orain oso kezkatuta daudela batzuk. Etxe bizitzaren auzia konpontzeko tresnak badaudela nabarmendu du Pello Otxandiano, legebiltzareko bozeramaileak, eta norabide aldaketa sakona egin eta merkatuan esku hartu behar dela.
20: Eta intervenitu egin behar da, espekulazioa eteteko, etxe bizitzak bizitoki izan daitezen, eta eraiki dezagun etxe bizitza parke publiko handi bat jendearen eskubidea bermatzeko.
19: Otxandianok dio EAJak ez duela benetako irtenbiderik nahi eta Alderdi Sozialistak berriz eskuak lotuta dituela. Bada Otxandian hori erantzun egin dio Joseba Díez Antxustegi EAJaren legebiltzarreko bozeramaileak sare sozialetan, eztabaida politikoan egia esatea funtsezkoa dela eta legebiltzarrean lege bat onartu berri dutela etxe bizitzaren arloan premiazko neurriak jasotzen dituena.
0: Abiadura handiko trena zuzenean iritsiko da azkenean Bilbora. Basaurin behinbeineko geltokia eraikitzeko aukera baztertu egin dute. Abandoko geltokian lurrazalean egingo dute behinbeineko geltoki hori, erakundeek nabarmendu dutena da honek lortuko duela epeak azkartzea eta kostua ere apalagoa izango dela. Inara Rubio, egunon.
21: Egunon, Bilbo erdigunera lehenunetik eta hiru hiriburuetara aldi berean iritsiko da abiadura handiko trena Basauriko behinbeineko geltokiaren aukera alboratuta, Jose Antonio Santano estatuko garraio idazkariak azpimarratu duenez.
22: Lo que nos garantiza es que cuando la alta velocidad esté terminada, llegará porque estará terminada también la estación en superficie.
21: Abandoko trenen mantentze lanetarako basea Basaurira leku aldatuko dute eta libre geratuko den 40.000 metro kuadroko eremuan eraikiko dute behinbeineko geltokia. Erakundeek nabarmendu dutenez, ez dago kolokan lurrazpiko behinbetiko proiektua, baina aldaketa honek kostu gutxiago eta epeak murriztea ekarriko du. Susana García Txueka, Jaurlaritzako garraio sailburua, eta Elisabet Etxanobe, Bizkaiko diputatu nagusia.
23: Lurperatzearen helburua mantentzen dugu bigarren fase batean, baina aldi berean, bizkaitarren mugikortasun aukerak handituko ditugu. Denbora gehiegi daramagu zain eta proiektu honek itxaronaldi hori laburtu egingo dau.
21: EPS-atzik ez dute eman, orain arte 2030 aipatu izan da abiadura handiko trena martxan jartzeko data gisa.
24: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
25: Ja, dutxa bat ja.
24: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
25: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
24: dutxaja.com
3: Osalanen hilekoa aholkua, makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Ez nearen zaporearen gatila.
6: Oso krematxoa delako.
4: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da. Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean. Iruresoro plazako 17an edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
18: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
16: Gero eta zalantza gehiago sortzen ari da UPNek osteguneko osoko bilkurara eramanen duen hezkuntzarako lege proposamenak. Negoziatzen ari dira osteguna baino lehen Estadin Alderdi Erregionalistaren proposamena bere horretan aurrera atera. Aritz Paskual, egunon.
26: Egunon bai, gero abai gobernu barruko alderdien arteko elkarulertzerako eskua irekitatu, ez du UPNekoen proposamena zuzenduko exekutibo barruan adostasuna bilatu nahi duelako. Proposamena azter dadila egoera ongi eta ez dadin neurri dramatikorik hartu, hots, ez daitezen lerro. Akitsi, Pablo Azkonakeroa bai.
27: Euskuntza alorrean, zorroztasunez eta lasaitasunez analizatu beharreko testu inguru bati egin behar diogu aurre. Hala egiteko balditzetan gaude. Gero abaik, hezkuntza sistema sendotzea planteatzen du, hori indartuko duten neurriekin eta ez sistema ahulduko duten neurriek.
26: Gobernutik kanpo bada ere, Euskal Herria Bildu ere bada, eztabaida honetan. Mikel Zabaletak nabardura egin zuen itunpeko lerroen defentsan, ikastolak babestu nahi baititu indar soberanista.
28: Balorean jarri nahi dugu ere, aurreko astean, Jimeno kontseilariak esan zuela, eskua zabaliz zuela, guk erala dugu, eta pres gaude konponbideak aztertzeko, gero abaik ere egin du proposamen bat, eta ikusiko dugu, gero eta denbora gutxiago geratzen da, baina badago denbora, eta espero dugu irtenbide bat egotea. Ikastolei dagokionean, gure posizioa ere nik uste dut oso argia da. Nafarroan, euskara zonifikatuta dagoen bitartean, edo eskubide, hizkuntza eskubideak kode postalaren arabera ematen diren bitartean, edo euskarazko irakaskuntza normalizatua ez dagoen bitartean, gure ustez, euskararen irakaskuntza bultzatzen duten proiektu oro babestu behar dira.
26: Gobernutik PSNren erantzuna Ainhoa Unzuren ahotik badago negoziatzeko borondatea, baina...
29: Pues seguro que va a existir un margen de negociación, siempre hemos llegado a acuerdos, pero insisto, nosotros tenemos varias cuestiones a las cuales no vamos a renunciar. Una es la prioridad de la escuela pública.
26: Negoziatu bai, baina eredu publikoa lehen etxiz eta akordio programatikoan adostutakoa defendatuz. Unzuren ustetan harrikarria litzake gero hobeik eta Euskal Herria Bilduk UPNren lege proposamen txapuza itzori erabili zuen onartzea.
16: Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Goizeko 8:30 izateko 7 minutu geratzen direnean, eguraldiaren errepasoa ere eginen dugu, maiatzaren 12 honek atzoko giroaren antzerakoa ekarriko digu. Goizean hodeiak eta ostarteak nagusitzen ari dira zeruan, iparraldeko eremuetan euria egin dezake, arratsaldean hodeiak ugaritu eginen dira denean eta marduragoak izanen dira, aukera izanen da ekaitzak jotzeko beraz. Zenbait lekutan zaparrada handiek ere bota ditzake eta txingorrarekin ere bai. Gauean trumoi ekaitz horiek desegin eginen dira. Temperatura antzera mantenduko da, 20 graduren inguruan gehiengoa, ipar haizea ibiliko da eta une hauetan esan den dizuegu Iruñean 7 gradu ditugula.
18: Iruñerria goizetik.
30: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
31: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da, Iruña sutan jartzera, biegunetan zehar...

0: mediku buruak, eta psikologo klinikoak ondorioztatu zuten, akusatuak ez zuela buru nahasmendurik.
1: Es más, no detecte a lo largo de la entrevista ninguna psicopatología.
0: Maialenen hilketatik bost egunera espetxean akusatua elkarrizketatu zuen psikologo horrek ez zuen psikopatologiarik antzeman. Gaur epaiketaren 7. eguna izango da, grabazioak ikusiko diren eta akusatuak deklaratuko duen eguna.
2: Ego Euskal Herrian hiru aste barru, ekainaren 2-tik 4 egingo dituzte unibertsitatera sartzeko lehen hautaprobak. Jakina da gero eta ohikoagoa dela, azterketetan ere, adimen artifizialareko konexioa duten gailuak soinean izatea. Ba, unibertsitateak prestatzen ari dira horiek atzemateko. Euskal Herriko Unibertsitateako ohartarazi du iaztik probaren antolatzaileek une oro detektagailuak erabil ditzaketela baimendu gabeko gailuak aurkitzeko eta Nafarroako Unibertsitatea ere horixe aztertzen ari da Maitane Zubijana egunon.
3: Egunon bai, USA pasterketetan debekatuta dago pinganilloak, grabagailuak, betaurreko bizkorrak edozein gailu telefoniko edo elektroniko erabiltzea. Orain baino lehenago ere, maiz erabili izan dira lakoak azterketetarako, baina gero eta gailu txikiagoak dira ikusten zailak eta inteligentzia artifiziala dute. Adibidez, nano pinganilloak, entzun gailuak, ba horiek detektatzeko moduak bilatzen ari dira unibertsitateak. EHUk esaterako adierazi du bere arautegian USA probaren antolatzaileek iaztik azterketetan une oro detektagailuak erabili ditzaketela alakoak atzemateko eta iruzurren bat harrapatuz gero gainditu gabetzat joko dela azterketa 0,0ko kalifikazioarekin. Nafarroko Unibertsitate Publikoan ere egin dugu galdera, arautegian jasoa du azterketa egin bitartean eta ikasgelatik atera arte ikasleek ezin dituztela ez piztuta ez da begibistan izan komunikatzeko edo datuak biltegiratzeko balio duen gailu elektronikorik ala eginezean azterketa horretan 0 kalifikazioa izango du ikasleak. Frekuentzia detektagailuei buruz galdetuta erantzi dute aztertzen ari direla horiek erabiltzen astea. Frekuentzia detektagailuak erabiltzeko erabaki hartu dute dagoeneko Galizian, Murtzian, Kataluinian eta Aragoin.
2: Aipatu ditugu entzun gailuak, grabagailuak edota betaurreko bizkorrak, merkatuak egia esan aukera asko eskaintzen dizkie trampak egire dituzten, ez da maitan, eh?
3: Bai, egin dugu bilaketa eta esango dugu oroar gero eta gailu txikiagoak eta inteligentzia artifiziala dutenak topatu ditugutla, esaterako nano entzun gailuak 2-3 milimetro baino ez duten neurtzen, mikrofonoekin saltzen dira askotan, mikrofono hori boligrafoan egon liteke eta ikasleak galdera egin eta ikasgelatik kanpotik ematen dizkieten erantzunak entzuteko balio du, telefono mugikorra erabiltzen da antena gisa. Badira betaurreko inteligenteak ere azterketako galderak irakurtzen ditu eta erlogu inteligentean ematen ditu emaitzak edo kalkulagailuak ere bai, arruntak ematen duten arren internetera konektatuta daude eta IA-rekin edozein eragiketa matematikoren emaitza ematen du. Gerturatu gara ikastetxe atarietara eta eurek aitortu digute baietz gero eta bide gehiago daudela azterketetan trampak egiteko.
4: Pinganilloak edo kopiatzea bere lagunari edo bere mugikorra.
5: Normalean erlojuak edo baita bai pinganilloak, mugikorrak edo zehozer gaiu, oza, gero eta gaiu elektroniko gehiago daude hori errazteko.
3: Garaiz gainera DBH-en bertan hasten direla horiek erabiltzen.
2: Gaur hasiko da bestalde Kaneko zine jaialdia Europako entzutetsuenetakoa. 79. edizioa da urtengoa eta jaialdia hasiatarian Thierry Frémaux Kango ordezkari nagusiak keinu berezia egin nahi izan dio Jose Luis Rebordinos Donostiako zinemaldiko zuzendariari. Kanera zuzendari gisa joango den azken urtean itxaso.
6: Bai, dena prest dute dagoeneko Kanen 79. zinema jaialdiari hasiera emateko. Guztira 2500 film inguru aurkeztu dira 141 herrialdetakoak eta hautaketa batzordeak denak ikuskatu ostean prest da edizio honetako behin betiko zerrenda ofiziala. Aurten gainera deigarria izan da Hollywoodek ez duela presentziarik izango Kanen. Jaialdia hasi Beran bestalde, Thierry Frémont, kanesko zuzendari nagusiak prentxaurrean, Donostiako zinemaldiaren maila defendatu nahi izan du, Hollywoodeko akademiak hartutako erabakiaren aurrean gogoratu nazioarteko sei zine jaialdi aukeratu dituela Hollywoodek, Oscar saria zuzenean jasotzeko aukera izango dutenak, tartean kaneskoa, eta zinemaldia hortik kanpo geratu da. Bide beretik, kanesko ordezkari nagusiak José Luis Rebordino zinemaldiko zuzendaria omendu nahi izan du, bere ibilbideak goraipatuz zuzendari gitxa egingo duen azken urtean, eta Rebordinosek bere aldetik, aurtengo jaialdira Maialen Belokirekin, zinemaldiko urrengo zuzendariarekin joango dela adierazi du, eta beraz, kan izango da zinemaldiko zuzendarien arteko lekuko aldaketaren lehen testikoetako bat.
2: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
7: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
2: Eguraldi iragarpena Euskal Meten Mirian Ruizek.
8: Gaur giro motel xamarra izango dugu eta temperaturak behera egingo du. Kostaletik gertu zerua lainotuta gertuko da eta goizian euriapur bat egin dezake. Egunak aurrera ginala odei trinkoagoak sartuko dira eta arratsaldean zaparradak egingo ditu. Zenbait okitan zaparradak trumoitsuak eta mardul xamarrak izan daitezke batez ere Araban eta Nafarroan erdi eta ego partean. Aizea, iparraldetik finkatuko da goizean, balio altuenak 17 edo 18 bat gradukoak izango dira, bai kostaldean, baita barnealdean ere.
7: Eroskik egun ona opadizu, eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Errepidetan arazorik bada.
6: Bai, A8an Bilbo parean, Donostiarako noranzkoan bi autokistripua izan dute eta eskuineko erreian trabe egiten dute, adi baita ere A1 errepidean, Iruñako Hamburgoserako noranzkoan, kamioi bat matxuratu da eta hemen ere eskuineko erreia itxita dago, eta adi, oraindik ere, AP68an Zuia parean, Bilborako zein Gasteizerako noranzkoan, atzo goizeko lehen orduan kamioi bat irauli zen bertan, zama dagoeneko kendu dute bidetik, baina oraindik bi errei itxita daude Gasteizerako noranzkoan eta bat Bilborako.
9: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ez detasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan futbola, gaur ere puntako izpide Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du Jon Sadarren gaueko 9 tardietan.
10: Bai, liga amaitzeko geratzen diren hiru jardunaldietan, Europako postuengatik borroka egitea da gorritxoen asmoa. Momentu honetan, 3 puntura dauka Europa Osasunak, baina batez ere, zalei ikuskizu on bat eskaini nahi die Osasunak gaur etxean, Alessio Lixi entrenatzailea.
11: Lo que tenemos que hacer es aislarnos de la clasificación y hacer un muy buen partido, un partido donde la afición esté contenta con lo que ve, de entrega máxima.
10: Etxera bost puntura dauka Osasunak. Sergio Herrera baja izango da, zigortuta pasaden jardunaldian txartel gorria ikusi zuelako

0: Bizkaiko taldearekin, 141 partida jokatuta, 3 titulu eskuratu ditu kopa bat eta 2 superkopa. Eta bestalde, Nico Williamsek eta Oihan Sanzetek iskioetan giharretako lesioa daukatenez, gauzak normal, amaitu da liga eurentzat.
1: Bigarren mailan berriz Sanzek mailari eusteko helburua asko gerturatu dituen, edo duen 3 puntu eskuratu ditu.
0: Bai, bat eta bi hartu du mendean Sansek Huescalkora zen, Astiren eta Otxiengen golei esker, azken minutuak jokalari bat gutxiago erekin, egin ditu Sansek, Mikel Rodriguezek txartel gorria ikusi duelako. 75. minutuan sartu du Huescak bere gola. Jonan Sotegiren taldeak sekulako urratxe eman du, bigarren mailan segitu alizateko. Txuri urdinek 9 puntura daukate jeitxiera, 3 jardunaldiren faltan puntutxo bat nahikoa daukate.
2: Baina ondio kalkulari esatzen dugu, gazte gularuneko minen direz, ondo bagoen. Gaur diskuta gorentaz, iso deskantzau, eta azte azken dira horra zaituko, mirant esan kako partidu hori prestatzen, hori bai irabazi eskero, eforgalo matin anotan, baina, eta pronuntzin behar maia behar ikusten behin.
0: Bartzelonak txapelunen errua egin zuen, aipagarria Lamin Yamalek Palestinako bandera heldu eta erakutsi izan autobusean, eta txamponaren bestaldean Oviedo, bigarren mailara jaitsi da matematikoki. Txirrendularitzan giroan atzoko atxeden egunaren ostean gaur laugarren etapa jokatuko dute, lehena Italian, 128 kilometro Kosenzara bidean, bigarren mailako mendate bakarra pasako dute, elmugatik 44 kilometrora. Pilotan abian da erremontari txapelketaren 6. edizioa, Aldabek eta Barrenetxeak neurketa irauli, eta Ezkurra eta Azpiroz hartu dituzten mendean estreinekoan Galarretan. Eskuz buruko txapelketan berriz, gaur egingo dute, final aurrekoetako lehenengo material aukerak eta Lasok eta Artolak eguerdian atanon.
1: Eskerrik asko Jon,
0: gero arte,
1: iragarki tarte bat eta segituan izpide espezie inbaditzaileak.
3: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
4: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
5: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
6: Deitu 900 zenbakira, edo sartu murprotec.esen.
5: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
6: 900 Murprotec, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
7: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
8: Ezin ezkoa zaigun laktura lehenen atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
10: Zea recipe zora garria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
11: Bala iduzuna?
10: Pikain, eta zebat arain geratzez aizkit ikusteko.
11: Daidituzun guztiak, hau arrainiz beteta dago.
10: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
11: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
12: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 87 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
14: Euskadi Irratia.

horietako askori agian ez, baina beste askori ezagun egingo zaizkizue zarata hauek. Agian beste hau ere, bai. Utzi duzu esaten, datozen urteetan gure inguruan gero eta ohikoago bihurtuko direla horrelakoak, eh? Mundun bailako mugikorta

0: osasun globalak bultzatuta eta klima aldaketak lagunduta, gurera gero eta espezie berri gehiago ari dira iristen eta euretako asko dira inbaditzaile. Hemen ditugunak jan edo hil eta eurak egiten dira eremuan jaun eta jabe. Saiatu behar dugu Xavier González gurean diren espezie inbaditzaile nagusienen argazkia egiten.
1: Ba, lehenik eta behin esan behar da geografiak eragiten duela, baita eguraldiak eta itsaso mailatiko altuerak ere. Hiru adibide ekarri nahi izan ditugu gaur. Lehenik eta behin listor asiarra. Izenak dioen bezala, asiatik datorren listorra da. Euskadin orain arte izan ditugun listorrak baino dezente handiagoa da, eta bereziztadak kalte handiagoa ere eragiten du. 2010ean antzeman zen lehenengoz Gipuzkoan, eta 2013an Bizkaian eta Araban. Nafarroa 2010erako iritsi zen, batez ere eskualde eze eta epeletan ezarri zen, baina orduz geroztik hegoalderantz zabaltzen hasia da Tutera ingurura edatuz. Bizkaiko Foru Aldundiak 2015ean jarri zuen listorbeltzen aurkako protokoloa martxan, eta geroztik ia 26.000 abi zenbatu ditu Aldundiak. 2019tik urtetik urtera igotzen joan da listora sierren abi kopurua, temperaturak epelagoak edo beroagoak direlako.
2: Korrelazioa oso zuzena da. Gertatzen da nada, eguraldiek berak bai dekora, joera bat, eta gero eta temperatura leunagoa teko guz. Orduen gero eta listordia begongo da, ba, edo bere inguru giroa gero eta propusagoa izan da.
1: Maider Lejarreta da Bizkaiko Erlezainen Elkarteko teknikaria. Urkiola Landa Garapena Elkartearekin batera txostena egin du eta ondorioztatu dute listora sierra egonkortu dela dagoeneko Durangaldean. Baina ez soilik landa eremuan, azken sei urteetan 3.000 abi kendu dituzte, horietatik erdia baino zertxobait gehiago herri eremuetatik, eraikinetatik. Urkiola inguru horretan soilik azken urtean 10.000 listore erregin hartu dituzte azpimarratu du Lejarretak.
2: Ikusten dugune da, abiek jentetatik hurbil dauzela. Herrietan, kaleatan ikusten dugu, adibidez Durangaldean deigarrie da Durangokteko abia bizu zenbakia, oso altue da. Eta horrek, ba, arazak sortuko ditu osasun maila.
1: Ondorioak ekologikoak ere badira, erleak jaten dituzte listor beltzek, polenizatzaile asko galduko dira eta jaten dituzte ere aurkitzen dituzten beste hainbat intsektu, eta noski horrek guztiak ekonomian izango du isla.
0: Ba, hori listor beltzaren edo listor asiarraren inguruan. Aztertu dugun bigarren espezie inbaditzailea zebra muskuilua da.
1: Bai, Europa ekialdetik etorri zen pasaden mende amaieran, eta gurean 2006 urtean antzeman zen lehenengoz Ebro ibarrean. Arabako ibaietara pasa zen, urtegietara ere, eta handik hasi zen pixkanaka edatzen. Gizakiak zabaldu du, begi biztan ikusten ez diren larbak ibai edo urtegi batetik bestera nahi gabe eramanda. Egonkortuta dago Araban, Uribarri eta Urrunaga urtegietan, Zadorrako ibaiadarretan eta Zadorra ibaian bertan ere, Bizkaian Gorostiza urtegian, Galindo eta Ibaizabal ibai inguruetan ere badago, eta Gipuzkoan Aixola eta Urkulu urtegietan. Hemengo muskuiluen 10-9 desagertzea ekarri du zebra muskuiluaren inbazioak. Ohiko muskuiluak baino zertxobait txikiagoak dira, 3 zentimetrokoak, jaiotza tasa ikaragarri altua dute eta bata bestearen gainean azten dira. Ur gozoko espezia da, natura kontserbatzeko nazioarteko batasunaren arabera 100 espezie inbaditzaile kaltegarrien zerrendan dagoena. Kontua da bizirik dagoen bitartean eremu zabala hartzen duela zebra muskuiluak eta ura garbitu bitzen duela, ura filtratzen du, baina horren albokaltea da oksigenoa gutxitzen duela uran, eta horrek beste espeziei kalte egiten die. Gainera, zebra muskuilua hiltzen denean, hondakina bihurtzen da gainerako animalientzat. Hori dela eta Euskal Autonomia Erkidegoan, erakunde eta adituen batzordea sortu dute, urtean behin elkartzen dira eta egoera aztertzen dute, izan ere kalteak ere badira azpiegituretan, odiak eta ur deposituak blokeatzera ere iritsi daitezkeelako. Nafarroan aipatu presentziare baduela, Ebro ibaian, baita aiotzeko urtegian ere. Baina hori bai 2024an antzeman zuten bertan zebra muskuiluaren presentzia.
0: Eta beste adibide bat, beste espezie bat ere bai aipatu behar dugu, tigre eltxoa. Kasu honetan, Gipuzkoara garamatza adibide honek, baina aurrez Lapurditik igarota.
1: Bai, izan ere 2013an ikusi zen Lapurdin lehen tigre eltxoa, eta urte hartan bertan hasi ziren erakundeak egun bat hiri eta herriekin zaintza tomologikoko programa bat burutzen eta gauzatzen. Horietatik, azken urteotan, ikusi dute 72 herritan erabat ezarrita dagoela tigre eltxoa, 16etan presentzia puntuala eman dela, eta soilik 12etan ez dela atzeman. Ibilgailuen barrukaldean sartu eta horrela edatu izan da tigre eltxoa, eta urte hauetan Gipuzkoan ene bat errepidearen efektua ikusi dute, inguruko herrietan presentzia dezente handiagoa izan duelako eltxo horrek. Baina eguraldiak ere badu eragina, horregatik Gipuzkoan bai, Bizkaian zertxobait gutxiago, eta arabara apenas iritsi da espezie inbaditzaile hau. Lide Mendikute Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko ingurumen osasunerako teknikaria da.
3: Klima aldaketak egiten hemen neguak ere xaurgoak izatea, eta horrek errezten dio eltxo honi bere supervivenzian edo esango dugu. Eta neguan nola utz gehiago egiten duen araban, ba, horregatik uste dute hor gehiago kostatzen ari dira bere zabalkuntza.
1: Baina kontua da joera dela geroz eta edatuago egotea, gaur-gaurkoz arrisko maila baxua den arren.
3: Eltxo honi dauke berezitasun bat, bai, da hainbat gaixotasun transmititzeko gaitasuna duela, arbobiros izenekoak, esaterako dengea, Zika edo txikungunia. Gaur egun hori gertatzeko arriskua oso bajua da. Dakigula, Euskadi mailan orengoz ez da transmisio autoktonorik eman. Baina bai ditugu kasu inportatuak. Horregatik esaten dugu arriskua oso bajua dela, eta ez dala gauza bat herritar bat larritu beharrekoa. Inundik inora ere momentu honetan.
1: Nafarroan, Bortzirietan edatua dago tigre eltxoa, eta azken urteetan hegoalderantz mugitzen hasi da. Tuterara ere heldu da eltxo tigrea, iaz 17 udalerritan atzeman zuen foru gobernuak. Dena den, tigre eltxoaren kalteak gehienbat osasun publikoan pairatzen dira, ez hainbeste animalietan edo nekazaritzan. Abelburuei eragiten dieten eltxoak, tigre eltxoaren bektoreak dira, eta horien edapena eta mehatxua bai somatu dute albaitariek. Egoitz Bikandi, Bizkaiko albaitarien elkarteko presidentea.
4: Tigre eltxoak ez, baina zoritzarrez badeko guzpeste eltxo genero batzuk, bai daukienak eragina animaliengan. Bai, etxeko animaliengan eta okelaren produzioaren inguruko animaliengan. Hau da, badago adibidez, beste eltxo bat, sortu ditzakenak gaixotasunak, eta ba, bai, animali handietan, zaldietan, txekorretan, behietan, eta holan, eta etxeko animaliengan, ba, badeko guzt, eltxo batzu, ba, sort ditzaketena, adibidez, filaria eta leismania gaixotasuna beret.
0: Argazki orokorra. Urtzi goiti agurtu behar dugu Euskal Herriko Unibertsitatean zoologia eta animalia biologia zelular saileko ikerlaria. Urtzi goiti, egunon.
5: Bai, egunon.
0: Tigre eltxoa, zebra muskulua, listor beltza edo asiarra, horiek hiru adibide besterik ez dira, esan dezakegu adibide nagusia direla.
5: Bai, bueno, esan dezakogu direla adibide ezberdinak, ez da, kasuisteka ikaragarria baita golako espezie exotiko inbaditzaien mundu honetan, ez da, bai, nolakoak diren ze espezie, batzuk ugaztunak, egazti, aipatu ditugu batez ere intsektu bi eta muskulu bat, ez, molusku bat, baina baita duten sartzeko modua, ez, gure gara heltzeko izan duten modua, eta gero eragiten dituzten, ba, eraginek, ez da, alde batetik izan daitezkenak osasunean, ekonomian, edo ingurunean.
0: Esan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoan, gero eta espezie inbaditzaile gehiago dagoela?
5: Bai, eta ez da bakarrik EAEko asuntua, mundu mailako zerbait da, ez? Eta azkenan da, ba bueno, orain dugun teknologia bideatzeko gaitasuna, lehen gaiak eta materialak mugitzeko, hau da, globalizazioaren arazo global bat da, ez da? Nolabait esaterren, hau da, mundu mailakoa planeta mailako kontu bat da, eta arazo benetan larria bilakatu da, ez? Dakigunez.
0: Arazoa, besteak beste, bioaniztasun galera bat dakarrelako. Nola sortzen da edo, nola eragiten dute espezie inbaditzaile horiek galera hori?
5: Bueno, ba, esan duzuen bezala, ez da, eta jarri dezagune adibidetzat, ba, listor beltza edo listor asierra, ez da, Vespa velutina espezie daukaguna, ba, espezie hau sartu zen uste da egurrekin, ez, asiatik ekarri ziren, ba, enbor batzuekin, ez, eta behin zabalduta, ba dakigunez da animalia karniboroa da, bestelako intsektuak harrapatzen ditu, gainera hegalari bikaina da, maniobrakortasun ikaragarrikoa, izugarria da, berauek izean ikustea, ezta? Eta harrapatzen dituzte, dakigunez, erleak, ez digintzen eta erlategietan badauden erleak euren erlautzentan harrapatzen ditu, ez? Erleak kanpora irtetzen diren bitartean, baina soilik ez digintzako erlea, baizik eta bestelako intsektu guztiak, ez, ingurunean daudenak, ezta? Eta orduan eragin dezake lokalki eta puntualki, ba, bestelako intsektu askoren berakada nabarmenak, ezta? Besteak beste ere eragin dezake, hau da, edozein bestelako animali hiltzen denean, ez, gorpu bat dagoenean, bai, arratoi batena, sagu batena, edo kirikino batena, ez, o, bertara joaten diren euliak arrautza jartzera, eta arrautzaietatik irtengo diren larbak jango dute gorpu hori, ba, listor beltzak ere euli horiek harrapatzen ditu modu eraginkor batean, ez? Eta orduan honekin zesan dut eragin dezakela ere gorpu hoien deskomposizioan, hau da, gorpu hoiek denbora gehiago eramango dute bertan eta bakterioak hasiko dira, beraz ikusten duzue eragina izan daitekela lokalki, eragin nabarmenak izan ditzaketela.
0: Eta honek naturan dauden oreka guztiak hankaz gora jartzen ditu.
5: Bai, bueno, kolokan, hau da, oreka natura beti izaten da orekan, baina oso ezegonkorra da natura izatez ere, eh? Ezta, oreka hori, ba, bueno, bai, badago, hau da, ikuspuntu teoriko batetik, baina ezegonkorra da, ezta, baina esan nahi dugu honekin, bai, eragiten duena da aldaketa sakonak eragiten dituela, ezta, eta esan bezala, bertako espeziengan, ingurunean, beraz, baina gerora ikusten dugu ere osasunean ba arazolariak izan ditzaten.
0: Nazio Batuen erakundearen ikerketa batek dio, aurrekari gabeko bioanistasun galera baten aurrean gaudela, modu masibo batean ari direla espezieak desagertzen, eta hamarkada bakan batzuetan desagertu daitezkela asko. Zein da horren arrazoia? Espezie inbaditzaile hauen edatzea da arrazoia, edo kontestu zabalago batek era egiten du?
5: Bai, espezie exotiko inbeditzaile hauek eragin zuzen eta nabarmena dute, baina gaur egun, arazorik larriena da habitaten galera eta eraldaketa. Oraindik ere, bai, denon ahotan daukagu ere, eta politikarien ahotan daukagu ere klima aldaketa, baina oraindik momentu honetan klima aldaketak ez du horrenbesteko eraginik. Izan lezake, eta badauka ere, baina ez horrenbeste. Zein da eragin nagusiena beraz, ba hori, habitaten, hau da, ekosistema naturalen desagerpena eta euren eraldaketa, hau da, artifizializazioa. Eta batez ere, Europa mailan eta Euskal Herria mailan bagabiltza, esan beharko genuke, horren eragile nagusia direla nekazaritzat eta basogintza. Eurek eraldatzen dituztelako gure inguruneak, gure ingurune lehortarrak. Noski itsasoan arazoa, bestelakoa da, gehiago izango litzateke gainuztiak eta ez arrantza gehiegizko arrantza bat, ezta? Eta gerora bai, beraz ikusten dugu badago arazo eragin nagusi larri bat dena, ba artifizializazioa eta gero jartzen badugu jokoan, sartzen baditugu beste protagonista, beste agente batzuk direla espezie exotiko inbaditzaileak, ba noski sinergikoki eragiten dute guztiek batera, eta horrek bada sartzen gaitu gurpil soro batean, hau da, biodibertsitate galerazko gurpil soro batean. Eta esan dugun bezala, arazoa ba, mundu mailakoa da, ez da soilik leku munduko leku lokal batean gertatzen den arazoa. Baita oian tropikal, ez, urruneko basoetan, hau da, leku guztietan gertatzen dabil.
0: Aipatu dugu listor beltzaren edapena, gure inguruan tigre eltxoa ere gero eta edatuago izatea aurre ikusten dute aditu askok. Gurean ere hori orokortuko da, zabalduko da gure geografiaren gero eta eremu gehiagotara?
5: Bai, hala da, ez? Eta tigre eltxoa, ba, uste saldu zan, gurpil zarretan, gerora gurpil hoiek, ba, txinatik ekarri ziren, eta hor gurpil hoietan askotan egoten dira horrela ura egoten da horre putzututa apuru bat, ez? Eta eltxonek soilik behar du ur pixka bat, hau da, edalontzi batean edo horrelako katilu batean sartuko litzateken ur volumena, larbak bertan bizitzeko, ez da? Eta kontua zer da? Edatuko da, bai, lehen komentatu entzun dugun bezala audioan, ba, klima aldaketak areagotu dezake arazoa. Baina zein da arazo nagusia berriz ere, ba, habitaten eraldaketa. Zergetik, tigre eltxoa ikusi delako, ez dela bizi ingurune naturaletan, ez da, hau da, nahiko ondo kontserbatutako ingurunetan ez da bizi. Eta moldatuta dago ingurune urbanoetara. berriz ere habitat desnaturalizazio edo artifizializazio sartuko litzateke jokoan miraz. Bai, eta zergetik, ba, eremu urbanoetako putzuetan edo ura dagoen lekuetan ez dagoelako harraparirik, ez dago uandrerik, ez dago igeldik, ez dago bestelako intsekturik, jan litzakena ba tigreltxo honen larbak. Beraz ikusten dugu bai eragina bata dela, baina guke gure ingurunea moldatzen dugunean gure ongizaterako ba benetan gabiltza ba bidea irekitzen espezie hauei. Eta uste dut hor aldatu behar dugula, txip aldatu behar dugu, eta politikariak konturatu behar dira gure ingurunea birnaturalizatu behar dugula.
0: Tigre eltxoa bezalako espezieekin, esan daiteke zuzenean gizakiaren osasunarentzako mehatxu argiago bat dagoela?
5: Bai, ia, ba, esan duzu bezala, zebra muskuiak luke gizakiaren ganeran ingo, gehiago du batez ere ekonomian, oditeri sistemetan eta bestelako espezietan noski, bai. Eta bai, tigreltxoak ba, potentzialtasuna dauka, nola baite, bilakatzeko arazo batez ere, ba, gaixotasun eksotiko emergente deritzen hoien zabalkundean, ez da? Lehen entzun dugun bezala, dengea edo txikungunia, arbobiride familiako virusen zabalkundean, ez da? Orain, ez dira heldu, ez dago lehen esan dugun bezala, lehen entzun dugun bezala, ba, transmisio lokalik, baina, ba, bueno, gauzak aldatzen badira, eta klima aldaketa areagotzen bada, ba, posible izango litzateke, horrelako kasuak, lokalak izatea, eta transmisio gertatzea, hemen. Beraz, ba, bueno, larritzeko kontua da, bai.
0: Gaiari, ertz, dagoeneko aipatu duzun, ertz ekonomiko horretatik ere begiratu nahi diogu. Aitor Marcos, ia hiru urtez Kaliforniako Unibertsitatean izan da ikarlari, eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean Ekonomia Finantza Departamentuko ikarlari eta irakasle da. Aitor Marcos, egunon.
6: Hau, egunon.
0: Ze espezie inbaditzaile ari da ekonomikoki kalte handiena egiten gurean?
6: Ba, behitu, oneri buruz badauz datuek, ez? Bai, nik esango lekiot nahiko dispertsatuta dauzela. Eta gatzada esatie behitu, hau da, ba, Euskal Herrian daukagun espezie inbaditzaile ba, kalte garriena, ez? Badaude batzuk, igual famosoenak dizenak, adibidez, tigre eltxoa, listor asiarra, baina gero badaude beste batzuk be, ez direzenak hain famosuek mejillon tigre, edo musil tigrea, hori ez da amengo espezie bat, eta antxadan ez, behintzet daukaguzen datunen abera, ze egitza da Euskadi mailan ez daukaguzela datu asko, baina, bueno, uraren Euskal Agentziaren datuak erabilita, guk espezie inbaditzaien aurka daukagun ba, presupuestoren zati handi bat, doela, zuzenean, musil tigraren kontra eitzeko. Ze da, ba, bueno, oso espezie kaltegarri bet, eta ez da infamatua.
0: Mm-hmm. Dena den, hitz egiten dugunean espezie inbaditzaile batek eragiten duen kalteaz, zertaz ari gara? Kalte horiek ze ere mutan atzematen dira?
6: Ba, izanik ez kalte zuzenak, hau da, espezie inbaditzaile batek, ba, zerbaiten produkzioen, ba, bueno, gainbera batek arti ez, ba, dibidez listoraziarrak, ba, estiaren produkzioen gainbera batek arti ez. Gero, aldiz esan bai, zeharkako kalteek, hau da, igual ez dire hain evidentiek, bai, bertan aldo guzantzeman ez, ba, azpiegituratan edo gertatu aldizen impactu, adibidez, musil tigreak azpiegitura hidraulikoetan ba denboran zehar ba inpaktu bat sortzen dau. Eta gero be bai dau kostu bat eta da ba espezie maitzaile hauek kontrolatzeko ba esfortzu bat egin behar da, ez? Lan bat dau horren atzean eta hori be ordaindu behar da. Eta claro, eta bestalde batetik be bai dau beste zeharka kontzeptu bat eta da ekosistemen funtzionamentua oztopatzen dauela. Ze gure hamengo ekosistema ba funtzionatzeko modu bat daukie eta kanpoko espezieek guztiz disruptoreak dira. Da azkenien ekosistemek balio bat dute. Ekosistemek ez dakoie prezio bat. Prezio bat daukie esarren horrek ez dago esan baliorik ez dutenik. Ze ekosistemek balio asko ematen digute, ba ur garbize, arrantza, nekazaritza dako produktibitatea, askotan erreka inguruetan uholdetetik babesa, eta bueno, gure ekosistemak ez badabie ondo funtzionatzen, ba gu segurazki diru gehiago gastatu beharko dugu kalte horrek pairatzeko, beraz horbe zeharkako kostu bat hau.
0: Listor beltza, zebra muskuilua eta eltxo tigrearen kasuak izan dira gaur zehazki begiratu ditugunak batez ere, hemen dagoen ekosistemaren oreka neurri batean kolokan jartzen dutelako, ekonomiaren ikuspuntutik ze inpaktu ekonomiko izan dezakete espezie inbaditzaileek ekonomian? Hori kuantifika daiteke?
6: Ba, orain dela gutxira arte ez da egon alan mundu mailako ikerketarik hau kuantifikatzeko. 2023an plazaratu zen leloko, bueno, txosten globala, ez? Nazio Batuen IBES erakundeak sortu zuen, hau oso erakunde respetatua da IBES, eta jo, nik kontsultatu nituenean, esan hauen, baina bueno, zelanda hau posible. Urtero, kostu globalak, espezie inbaditzaienak, diez, 450 milioi dolar, urtero. Eta ez hori bakarrik, kostu honek handitzen doaz. Ze, bueno, hemen bebai, txosten honetan proiektzio batzuk intzabien, eta bebai estimazio batzuk, ze aziziren nahu neurtzen ja 1980 markadatik, eta topaz hau da, edo horren ondorizu izan da, ba, impactu ekonomiko negatibo hauek, 10 urterik behin, laukoiztu egiten dizela.
0: Proiektzio hori aintzat hartuta, aurrera begira, impactu ekonomikoa handituz joango dela aurre ikus daiteke?
6: Ba, espero da, Europan, 2040 urterako, kostu hau urtero 150 milioi eurokoa izatea. Oso handize. Estatu mailan ez dago estudizorik etorkizunera begire, bai atzera begire, azken 30 urtietan, eta bai behintzat estatu mailan aldugu esan 250 milioi euro inguru gastatu direla. Ez dakigu banan espezien baditzaien ondorioak horrek pairatzeko edo kontrolatzeko, bueno, hori da zifrago global. Estatu mailan 250 milioi euro. Egia da, Euskadin, ez dako gula daturik, bai, bueno, nik manejatea bat zen datuen artien badau ura erakundien datu bat, euraren Euskal Agentziaren datu bat, 2020 urtean gastatu zabien, ba, 1,000,000 eta 1,500 euro inguru espezie inbaditzaien aurka. Orduan, bueno, ez da kostu bakarra, bai, bueno, bada gastu garrantzitsu bat.
0: No, gero hori dagoelako, erakundeek bideratu beharrekoa, bai prebentzio lanetan, eta baita inbazio hori ematen den kasuetan horri aurre egiteko, ezta? Aldundiek, udalek, aurrekontuen partida gero eta handiagoa bideratu beharra daukate espezie inbaditzaien aurka borrokatzeko.
6: Bai, borrokaitzeko eta gero beste alde batetik habitat horrek berreskuratzeko.
0: Zer egin daiteke espezie inbaditzaileren bat gure ekosisteman egonkortzen denean? Zebra muskulua Arabako eta Bizkaiko urtegi eta ibaietan dago, listor beltza egonkortuta besteak beste Durangaldean, tigre eltxoa gero eta presentzia handiago hartzen ari da Gipuzkoan. Ikuspuntu ekonomikotik estrategia jakinen bat jarraide daiteke?
6: Momentuz, prebentzioan dauz zentratuta esfortzu guztiak, ze biologian aditu dizenak dinoie behin espezionek hemen finkatuta egon, oso zaila da botatie, ze azkenien badiez espezie batzuk oso errez moldatuen dizenak honetareko sistematara, eta oso zaila da kendutia. Adibidez, tigre muskuilua gaz, ba, nik uste dut ja porrota sumidu dela, eta ba, ez dagoela zere ginik, horregatik ba, prebentzioa da ingarrantzitsue.
0: Ba, Aitor Marcos, Euskal Herriko Unibertsitatean ekonomia ikerlari, gaur nahi izan dugu, espezie inbaditzaileek ekonomian duten inpaktuaren inguruan jardun, eta eskerrik asko argibide hauek emateagatik urrengo batera arte.
6: Eskerrik asko zeuri.
0: Urtze goiti, gakoetako bat jada azpimarratu duzu, eremu naturalen berreskuratzea egoera orekatu nahi bada, ezta?
5: Bai, nik uste dut hori dela gakoa, ez Aitorrek esan den moduan, ba, badakigu ezinezkoa dela animalia hauek ere ustea, ez da, espezie exotiko inbaditze, batzu landareak direlako ere, edo bestelakoak, ez da. Behin sartuta daudenean, dirua gotatzea da etengabe. Etengabe, euren kontrolen, beraz egin behar duguna da, ingurunea gure natura, ez natura bakarrik, ingurunea, oso ingurune urbanoa ere birnaturalizatu. Birnaturalizatu, eta horrela, bertako animalia, bertako espezieak lagunduta, eurek lagun dezaten kontrol horretan ere. Beraz, hori birnaturalizazioa da bidea.
0: Ba, Urtzi Goiti, Euskal Herriko Unibertsitatean zoologia eta animalia biologia zelularra saileko ikerlaria, eskerrik asko gaur argibide hauek eta azalpen hauek emategatik, segi ondo.
5: Bai, eskerrik asko zaur hori, agur bai.
0: Goizeko 9 jo berri.

0: Gertatzen ari den horri begira jartzeko unea da faktorian, Izaro Inzausti, egunon.
1: Egunon, Iñaki.
0: Indarkeria matxista kasu larri baten berri izan dugu pasaden ostiralean gertatutakoa unibertsitate eremuan.
1: Bai, Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko emakume bat bortxatu dutela, ala zabaldu du unibertsitateak berak eta gaitzespen elkarretaratzea deitu du gaurko bertarako. Xuban Garmendia, zer gehiago dakigu?
2: Ba, duela ordu bete, Mondragon Unibertsitateak ikasle eta langilei bidalitako barne ohar batean jakinarazi du Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko emakume bat bortxatu zutela pasaden ostiralean. Elkarretaratzeak deitu dituzte goizeko 12etan UEZI osatzen duten Eskoriatzako, Aretxabaletako eta Bilboko fakultateen aurrean. Hala bada, hilabeteko epean Mondragon Unibertsitateko komunitatean gertatutako bigarren sexu erasoa izango litzateke, apirilean Oñatiko Enpresagintza Fakultateko irakasle bat fakultate bertako aparkalekuan bortxatzen saiatu zirela jakinarazi zutelako. Kasu horretan 51 urteko gizon bat atxilotu zuen ertzaintzak.
0: Gainerakoan, indarkeria matxista aipatuta, gaur Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan akusatuak hartuko du hitza. Une batetik bestera espero da astea saioa, 7. auzi saioa Arabako Lurralde Auzitegian epaiketa jarraitzen ari da en lankidearekin bat egin behar dugu. Iñaki Odriozola auzitegian bertan, egunon.
3: Egunon, epaiketaren 7. saioan grabazioak ikuste eta akusatu bakarrak deklaratzea aurre ikusten da, beti ere akusatu horrek deklaratu nahi badu behintzat. Hitza hartzeko lehen eguna izango du gaur. Gogoratuko dugu fiskaltzak akusazio partikularrak eta akusazio popularrak 45 urteko espetxe zigorra eskatzen dutela beretzat, eta defentsak berriz absoluzioa. Alde bakoitzak berea defendatzeko bi tesi kontrajarri daude mai gainean. Defentsak dio ustezko hiltzaileak buru nahasmendua zuela Maialen hiltzuenean eta etzuela bere buruaren kontrolik. Akusazioek aldiz diote Maialen hiltzeko asmo osoarekin emantzizkiola 13 labankada. Esan bezala, ordu erdi barri hasiko da akusatuak deklaratzea aurre ikusten den saioa. Biharko etziko eta etzidamuko egunetan berriz aldeek euren ondorioak aurkeztuko aukera izango dute, eta herri epaimaiak hartuko du erabakia gero.
0: Eskerrik asko, Iñaki. Iruñean berriz 4 gazte epaituko dituzte gaur goizean eraso homofobo bat egitea leporatuta.
1: Fiskaltzako 21 hilabeteko kartzela zigorra eskatzen du bakoitzarentzat biktimaren orientazio sexualagatiko gorrotoak eragindako jazarpen eta irainengatik, eta 3.000 euroko kalte ordaina ere bai. 2024ko azaroan gertatu zen Iruñeko hilerriaren ondoko zuhaizti batean. Gune hori ezaguna da komunitate homosexualaren topagune gisa. Salaketaren arabera, akusatuak propio joan ziren autoan bertan zirenak umilatzeko asmoz. Irain homofoboak oihukatu ondoren, gizona bere ibilgailuan ihes egiten saiatu zen, baina atzetik segika joan zitzaizkion eta jazarri egin zuten. Epaiketa hasi aurretik, ordu honetan Egam elkarteak elkarretaratze deitu du auzitegiaren atarian gertatutako salatu eta crashing guneak babesteko eskatuko dute. Kepaiekora Egameko kidea da.
4: Guk azpimarratzen dugu babestu crashing guneak, elkarguneak direla LGTBIQ plus komunitatearen dako. Horrexegatik importantea da gaur epaiketa. Ez izango den zigor horretan ez dugu indar gehiegi jarri nahi. Guk nahi dugu onartzea hor egiten dena dela eraso bat, eta dugune hori, bueno, pues guretzat importantea dela eta zaindu berreko tokia dela.
0: Lan alorrekoetan Tubos Reunidoseko langile batzuk itzuri dira jada lanera. Greba mugagabearekin amaitu asmo zuten beharginentzako autobusa jarri ditu zuzendaritzak eta sartu dira Amurrioko lantegira.
1: Piketen ironiazko txalo artean sartu dira bai lanera itzultzea erabaki duten langileak. Ikusi beharko da zenbat diren lanera itzultzea erabaki dutenak eta nahiko ote diren jarduerari berrekiteko. Izan ere, grebarekin jarraitzaren aldeko diren enpresa batzordeko ordezkariek adierazi dute jende gutxi sartu dela lanera. Bulegoetako langileak gehienak tailerrean dauden zerbitzu minimoetako langilek esan baitiete ez dela inor gerturatu bertara zerbitzu minimoetatik arago.
0: Langatazkei lotuta, gaurtik aurrera Beasaingo Fundiciones Estanda enpresako langilek ere lanuztea dituzte.
1: Gaurtik aurrera biuena orduko lanuzteak egiten hasiko dira lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko. Enpresa batzordea kexu da, zuzendaritzarekin 4 aldiz batzartuta atzera egin nahi duelako egungo lan baldintzetan, eta ez dutela onartuko horrelakorik, dioten lan hitzarmenean errelebo kontratuak eta langileen erosa almena bermatu nahi dituzte. Babestalde, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udaletako langileen lan hitzarmena hobetzeko ere mobilizazioetan ari dira, ela eta lab sindikatuek deituta badak gaur goizeko 11etan pausu bat harago jo eta aurreko hilabeteetan eginiko lanuzte eta mobilizazioen jarraipena jakinaraziko dute tartean bi egun osoko greba. Udaletxi buruzko negoziazioen baitan langileen beharrak aldarrikatzeko. Aste honetan lehena, ostegunean maiatzaren 14an eta ekainaren 4an bigarren.
0: Errepidetan arazo handi horrek segitzen du, ezta?
1: Bai, hori da, itxita segitzen duzu Iaparean AP68an, guztira 3 errei daude itxita, 2 Gasteizerantz eta 1 Bilborantz Gasteizerantz daude autoilarak.
0: Eta orain eguraldiaren iragarpena,
5: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Miriam Ruiz Euskalmeten.
6: Gaur giro motel xamarra izango dugu eta temperaturak behera egingo du. Kostaletik ikertu zerua lainotuta gertuko da eta goizian euri apur bat egin dezake. Egunak aurrera egin ahala odei trinkoagoak sartuko dira eta arratsaldean zaparradak egingo ditu. Zenbait tokitan zaparradak trumoitsuak eta mardul xamarrak izan daitezke batez ere Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean. Haizea iparraldetik finkatuko da goizean, balio altuenak 17 edo 18 bat gradukoak izango dira. Bai kostal aldean baita barnealdean ere.
0: Tarte bat iragarkiak entzuteko eta berehala ekingo diogu aktualitateak emandako xehetzeari solasaldian.
5: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Ai, Iker, arrautzak hartzea hartu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
8: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
9: Bai, sartu kontuan mesedez.
8: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
9: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
10: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
11: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
12: Kultur Klik.
13: Badugu musika, antzerkia, dantza.
12: Kultur Klik.
13: Badugu zinema, magia, zirkoa.
12: Kultur Klik.
13: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
12: Kultur Klik.
13: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
12: Kulturklik.euskadi.eus.
13: Badugu plana.
12: Kultur Klik.
14: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
15: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
16: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
17: Euskadi irratia.
18: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: Solasaldien, faktorian, hasi behar dugu orain aktualitateak eman duena aztertzen eta xehetzen Imanol Magro egunon.
1: Egunon denari.
0: Miren Gorrotxategi egunon.
2: Egunon.
0: Eta Jordan Arretxe egunon zuri ere.
3: Kaixo egunon.
0: Eskatu berrizuet, jauzi bat atzera egiteko, zuen ikasle garaira joateko, Jordan aitortu, zenbat txuletarekin atera zenuen zu karrera.
3: Batez.
0: Batez?
3: Txuletarek batez.
0: Baterez.
3: Batez, ez. Ikasle nahiko nintzen, bere suspensoran bat ere edukinun, baina nor jo nintzen zulora eta txuletari gabe.
0: Imanol, zuk zer?
1: Ni kazetaritza ikasi nun, Kazetaritza ikasteko txuleta askorik ere etziren behar, gauza diren bezala.
0: Miren, zuetzeitu kompromisoan jarriko, zuk eredu izan behar duzulako ikasleen aurrean.
2: Bueno, bordon, kompromiso ere jartzen espanazo, isilik edutuko, naiz?
0: Galdetuko dizut, ea somatzen ote duzun zure ikasleen artean, ba ote dagoen lehenagoko kopiatze sistemak baino, sofistikatuagoa denik.
2: Seguru baiet. Ez dakit nik asko, nien izelako asko konturatzen, eta gaine importarizat, gehi importazia azken baten, bueno, kopiatzeko gaitasune balin badukezu tokatzen dana, batzutan hori nahikoa izaten da. Baina bai, seguro sofistikatu daren labo.
0: Hau galdetu dizuet, Ego Euskal Herrian hiru aste barru, ekainaren bitik laura egingo dituztelako unibertsitatera sartzeko hautaprobak, ikasleak ari dira noski. Azterketa horietarako prestatzen, eta unibertsitateak ere gero eta baliabide gehiago bideratu behar izaten ditu azterketa horiek egoki zaintzera. Jakina da, gero eta ohikoagoa dela azterketetan adimen artifizialerako sarbidea ematen duten gailuak erabiltzea, eta Euskal Herriko Unibertsitateak esate baterako ohartarazia du iaztik hautaproba hauen antolatzaileek uneoro detektagailuak erabili ditzaketela baimendu gabeko gailuak atzemateko. Eta Nafarroko Unibertsitate Publikoa ere aztertzen ari da horiek erabiltzea. Maitane Zubijana, egunon.
4: Egunon bai, USA pazterketetan debekatuta dago entzun gailuak, graba gailuak, betaurreko bizkorrak edo zen gailu telefoniko edo elektroniko erabiltzea. Orain baino lehenago ere maiz erabili izan dira lakoak azterketetarako, baina gero eta gailu txikiagoak dira, ikusten zailak eta inteligentzia artifiziala dute, adibidez nano pinganilloak edo entzun gailuak, eta horiek detektatzeko moduak bilatzen ari dira unibertsitateak. EHUn galdera egin eta adierazi digute beren arautegian jasoa dutela USA probaren antolatzaileek iaztik azterketetan uneoro detektagailuak erabil ditzaketela halakoak atzemateko, eta iruzurren bat harrapatuz gero gainditu gabetzat joko dela azterketa 0,0ko kalifikazioarekin. Nafarroko Unibertsitate Publikoak berriz arautegian jasoa du azterketa egin bitartean eta ikasgelatik atera arte ikasleek ezin dituztela ez piztuta ez da begibistan izan komunikatzeko edo datuak biltegiratzeko balio duen gailu elektronikoak, eta hala eginezean bazterketa horretan zero kalifikazioa izango du ikasleak. Frekuentzia detektagailuei buruz galdera eginda adierazi dute aztertzen ari direla horiek erabiltzen astea. Frekuentzia detektagailuak erabiltzeko erabaki hartu dute dagoeneko Galizian, Murtzian, Katalunian eta Aragoin.
0: Frekuentzia detektagailuak azterketa batean, kasu hontan unibertsitatera sartzeko auta proban, zer iruditzen zaizu, Imanol?
1: Normalen beti pasatzen da iruzurra teknologiaren gainetik, iruzurra konponbidearen aurretik juten dela, ez? Eta gero konponbidea lakoetan askotan berandu iristen da, edo bai geroago ez dakizulako ze puntura arte izan dezakeen ikasle horrek irudimena edo zer abile dezaketen iruzurra egiteko edo kopiatzeko. Nik uste dut horrelako neurriak hartzen direnako da konstatazioa dagoela beharrezkoa direla, edo aurreko urteetan ikusi dituztela alako gailuak erabiltzen direla, ez da. Zeiro itzen zaio, bueno, ba, aproposak edo esan bako dugu tamalgarri esango nuke ez horrela ibili behar izatea, baina bueno, aurreko ranua, ez. Zukorako neurri bat hartzen duzunean da beharrezkoa dalako, eta beharko balira, bueno, babintzate alak gailuak aipatu denean, bueno, guzti hori burura telefono mugikorrak etorri zizkigu, bagian telefono mugikorrak ikasgelatik kanpotzi behar izatea, horretarako poltsa, motxila eta antzekoak kanpoan ustea, baina, bueno, badio, txut, irudimena daukena aurkituko du zerbait, zetik, arazo honen muina da, iruzurra beti konponbidearen aurretik dijo.
0: Aurkituko du zerbait eta aurkitzen du zerbait oso edatua daudelako eta gazteekin hitz egitea nahikoa da oso edatua daudelako oso gailu sofistikatuak belarrian sartu eta apenas ikusten diren entzungailuak, grabagailuak, betaurreko bizkorrak ere bai, maitanez zer ze eskaintza dago merkatuan, hain zuzen azterketetarako.
4: Ba, esango dugu egin dugu labilak eta sarean, eta oro har gero eta gailu txikiagoak direla, esaterako nano entzungailuak, 2-3 milimetro, baino ez duten urtzen, mikrofonoekin saltzen dira gainera askotan, eta mikrofono hori boligrafoan egoten da maiz, ikasleak galdera egin, eta ikasgelatik kanpotik ematen dizkieten erantzunak entzuteko bai. Balio du telefono mugikorra erabiltzen da antena gisa. Badira betaurreko inteligenteak ere, azterketako galderak irakurtzen ditu eta erlogu inteligentean ematen ditu emaitzak edo kalkulagailuak ere bai, arruntak ematen dute lehen begipistan, baina internetera konektatuta daude eta IA-rekin edozein eragitek eta matematikoren emaitza ematen dute. Gerturatu gara, ikastetxe atarietara eta gazteek eurek aitortu digute baietz gero eta bide gehiago daudela azterketetan trampak egiteko.
5: Pinganilloak edo kopiatzea bere lagunari edo bere mugikorra.
6: Normalean erlojuak edo baita bai pinganilloak, mugikorrak edo zehozer gaiu, oza, gero eta gaiu elektroniko gehiago daude hori errazteko.
4: Gaiu elektroniko gehiago daude eta horiek erabiltzen noiz hasten diren galdetuta DBH-en bertan hasioi direla erantzuten digute.
3: Bueno, bantzun dugu, ez? Gero eta teknologiaren bidetik eta esku horretatik, gero eta, bueno, beti denik eman den fenomeno bat sustatzen da, ez?
0: Bai, txuletak beti egin izan dira, kopiatzea beti egin izan da.
3: Horregatik, eta azkenean, goizan entzun dudanean, etorri zait burura Espainiako Telebistan, Telecincon bere gara, jo, bueno, horrendik botatzen dute, ez, lakesa bezina, bertako pertsonai bat, zar bat, MBA, master bat egitera dijoa, eta ja duela urte asko, eta ja bere masterra deratzeko trukoen justu entzungailua erabiltzea zen, ez, orduan, bueno, itzuliko gara berriz ere, ba, ezakit, ba, Bob Dylanen kontzertura zoaz, eta mugikorra seilatzen, zigilatzen dizute, ez, mugikorrik ez erabiltzeko, niko horatzen ditute, azter eta baina gara hartan zan motxila utzi ba, gelaren atzean, estutxeak ez eduki maiganean. Bueno, horrelako ideiak eta bueno, Mirenek asko zobeto jakingo du, ez? Praktikagarria ez da, baina azkenan berriz ere itzuliko gara ahozko azterketetara.
2: Hori pentsatzen nahi nintzen, hori ahozko azterketetan asko zenek ezagoa dala ze karo, bertan zare horrezta honun begiratu eta gainera bueno, da automatiko da, ez da hornek ez da.
0: Dena den, ez bakarrik kopiatzeko sistema honek, irakaskuntzan eta hezkuntza prozesuetan adimen artifizialaren erabilerak klase askoren planteamentua eta ikasgai askoren paradigma bera aldatzea ere ekarriko zuen. Miren, pentsatzen dut, adimen artifizialarekin lanak egitea esate baterako oso ohiko ari delako bihurtzen, eta horrek irakaslea jartzen duelako askotan, ba, ataka batean, ez da, ezin jakin zer den benetan ikasleak egindako lana, zer den adimen artifizialak egin diona.
2: Bai, bai, hola xe da, horregatik askotan, igual, gelan bertan egindako lanak nik lehen esten ditut, ze, karo, etxean egiten direnak, ze, ba, hori, batek daki nola indakok dien, eta bitu, hainbeste ahi da hori aldatzen kontue, unibertsitateen bertan eskaintzen diela irakaslentzako kursoak, inteligentzia artifiziala nola erabiltzen eta nola saiesten ikasten jakiteko.
0: Ba, auta probak ekainaren hasieran izango dira, ikusiko dugu. Ea, gailu sofistikatu hauek erabiltzen eta detektatzen note diren aurtengo edizionetan argi dagoena da, auta proba hauek ongi joan daitezen bermatzea helburu dutenek badaukatela kezka. Oro har, kezka nagusia gizartean etxe bizitzarako sarbidea bihurtuta dago, herritarren punta-puntako kezka iturri da, gero eta gehiago dira etxe bizitzarako sarbidearekin kezkatuta dauden herritarrak, eta nabadiri da horri buruz jabetuta daudela alderdi politikoak, batzuek eta bestek maiz heltzen baitiote egoerari aurre egiteko neurriei, eta etxe bizitza krisiari lotutako eztabaidari. Eusko Jaurlaritzaren kasuan, gaurtik bada berritasun aipagarririk etxe bizitzaren arloan xiker.
7: Bai, batetik gaur sartu da indarrean etxe bizitzara sarbidea errazteko asmoa duen Jaurlaritzaren premiazko neurrien dekretua eta funtsean malgutu egin dira alokairurako diru laguntzetarako baldintzak. Adibidez, errenta mugak handitu egin dira maizter eta etxe jabe gehiagok izan dezaten sarbidea bizigune programara eta 46.000 eta 500 eurora igo da gehienezko errenta eta 700 eurora igo da berriz etxe bizitza Jaurlaritzari alokairurako uzten dioten jabeen kanona. Bestetik, gaztelagun programari dagokionez, 18 eta 35 urte artekoentzat dena, diruz lagun daitezken modalitate gisa jaso ditu gelen alokairua eta azpi errentamendua. Horrela esate baterako logela alokairuan dutenek sarbidea izango dute laguntzetara. Hain zuzen, gaztelagunekin bateragarria den emantzipa laguntza, gaurtik 23 eta 29 urte arteko gazteek eska dezakete, aurrez 25 urtetik gorakoentzat zena. Hilean 300 euroko laguntza da, eta datorren azaro bukaerara arteko epea dago eskatzeko, beti ere aurrekontua lehenago bukatzen ezpada. Eta dekretura itzulita, etxabeak etxe bizitza bilakatu alizateko baldintzak ere malgutu egin dira. Denis Itxaso entzun dezagun etxe bizitza sailburua.
8: 7500 lokal komertzial etxe bizitzetan bihurtu ahal izatea baldin eta udalek horrela erabakitzen baldin badute, baina jakinda guk gure habitabilitate dekretua aldatu egin dugula hori bultzatzeko.
7: Horrekin batera, erronka berriak ere aipatu ditu Itxasok eta adibidez, etxe bizitza babestuen salmentan egiten den iruzurrari aurre egitea nabarmendu du. Urtean 1000 inguru etxe bizitza babestu saltzen dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta Itxasok dio gero eta edatuago dagoela iruzurra egitea altzarien salmentarekin prezioa igota. Kasu horietarako zigorrak jartzea aztertzen ari dela aurreratu du. 45.000 eurora arteko zigorrak izan litezkenak, hori bai, hiru aldundiekin negoziatu beharko luke hori. Etxe bizitzari buruzko gaiak dituen ertz ugariren adierazle honako hau aipatu du bestalde, Jon Insausti, Donostiako alkate jeltzaleak, klase ertaineko donostiaren mesadetan, bairian bestelako eredu bat bultzatzeko beharra badagoela, ikusita iritik kanpo aurkitu behar izan duela askok bizilekua azken urteotan, eta zentzu horretan, klase ertainaren mesadetan onena, Insaustik aipatu du, etxe bizitza tasatuena dela.
0: Babes ofizialeko etxe bizitzak garatzea Jaurlaritzaren helburuetako bat, aipatu dugu gaurko dekretu horrek diru laguntzak areagotu egiten dituela alokairu librean alokatzen dutenak, etxe bizitza alokatzen dutenentzat, gero helduko diogu etxe bizitza tasatuen auzi honi. Dekretu honek dakartzan diru laguntza hauek, dekretu honek dakartzan tarteak malgutzeko joera honek iruditzen zaizun miren balioko duela bat ere errazteko etxe bizitzarako sarbidea?
2: Ba, gustoko litzaiake balio izatea, baina nik uste dut ezetz. Eta hori bost urte esaten da, ez da bost urte huelta begiratu beharko gendukela, baina ja, badakigu, oaingo neurri hauek ez berriak direlako, baina beste neurri batzuk hartu izan dira, olakoak beste batzotan ere, eta hori merkatuak irentzi egiten du. Hori, azkenian, diru gehiago baldin badukagu etxe erosteko, gurea propio dalako edo eskintzen digutelako, botere publikoek, orduan, jabeek, etxe saltzaileek edo alokairuan jartzen dutenek badakite diru gehiago daukagula, eta orduan prezioak gora egiten du, eta hori bai dago demostratuta. Merkatuak irentzi egiten ditula berehala horrelako diru laguntzak. Orduan da diru publikoarekin azkenean poltsiko pribatuak hasi. Nik etxe bizitzak daukan arazo estrukturali ez diola inolako erantzunik egokirik ematen, esango nuke.
0: Jordan, zuri iruditzen zaizu, eman diezaiokela, lagun dezakela horretan?
3: Aldez aurretik neurri hauek izan ditzazketen onuradunei, zorionak, ziurrenik lagungarria izango zaielako, uren etxe bizitza auto horretako bidean, batez ere aztu ezin baitu etxe bizitza dukitzea ez dala egi ezin bat edukitzea, askotan plantatzen den bezala, baizik eta etxe bizitza baten jabe edo batean instalatzea alokairuan, etxe bizitza hori edukitzeak bizitza proiektu bat edukitza dela. Eta hori askotan alboratu egiten da. Baina hortaz aratago, banago, horrelako eta zitze egiten dugunean, etxe bizitzaren prezio altua eta hitz egiten dugunean ala jenia, gaixotasunaz edo sintomaz hitz egiten ari garen. Zer esan nahi dut? Badirudi sukarra oso altu daukagula, eta ari garela, ba, bueno, ba, medikamenduak eta ematen, ba, bueno, sukar hori, ba, bueno, ala nola eramangarri egoteko, baina sukarraz da jaisten. Orduan, banagoni prezio altu hauek, gaixotasuna baino, sintoma dela. Eta entzun izan dugu askotan, ekonomia realaren eta ekonomia finantziaren arteko talka hori, eta etxe bizitza da, sektoreietako bat non ekonomia reala, jendeak kalean daukan ekonomia real hori, eta behar horiek talka egiten dutenak, ba, sektore batek bere ba, muzkina ateratzearen behar hori daukala, eta zilegi iruditzen zait, kontua da zilegi haute den etxe bizitza horlako sektore batean egotea, eta honekin bukatzen dut. Euskal Herrian eta Mandebaldean orokorrean, ba, salbu espenakoa daude, baina Euskal Herrian hitz egiten ari gara, eta Euskal Herria hitz egingo dugu, etxe bizitza sektorerekin eta etxe bizitzarekin gertatzen dana, nik uste ez genukela onargarria edukiko osasunarekin gertatuko balitz. Hau da, diru laguntzak ematea erakunde publikoak ba, osasun sistemara gerturatzeko edo hezkuntzarekin matrikularik egin ez dituzulako. Hau da, gertatzen ari etxe bizitzarekin eta horregatik diot, prezio altuak gaixotasuna baino ez dute den beste gozaten sintoma.
0: Mm-hmm. Zer diozu, Imanol?
1: Mia dos, Jordanekin ez badirudi neurriaiek gehiago aringarria direla, ez? Botika moduko bat, arazo iaia endemiko batentzat. Nik bai, dekretuari, bueno, arreta jarri diot, eta pixkate detailan sartuko nez, eta jada iru puntuk arreta deitu diatela. Bueno, emisio, ez dut, interesgarri jatu zaite, Etxebide programan sartzen diren etxein alokairua 700 euroan igotzea, egia da orain arte 450 eta 550 artean ordaintzen zela, eta bueno, ikustako merkatua prezioa zeintzu ziren, ba igual etxe jabe batzuentzat ez zen erakargarria etxebiden etxea sartzea. Ba bueno, tristea da, diruaren tristoa da gobernuare merkatuaren logika horretan sartzea, eta esatea, bueno, guk etxe bizitza sozialak lortzeko horrendikan gehiago ordaindu beharko dugu, ez? Eta ze etxe bizitza soziala da jabeak trokean 700 euro jasotzen baldin baditu, ez? Gero, logelak alokatzeko laguntzak. Askotan kaso da, alokatzen den logela gehienak ez dira legezkoak. Logela bat alokatzen denean gutxitan egoten da kontratua. Ez dut esan nahi ez dagoenik. Baina normalen ez da kontraturik egoten, edo kontraturi, adibese Dorostin klasikoa da, zu daukazula ikasle bat edo dena dalako amaiatzer arte, eta gero etxe bizitza hori turistiko bihurtzen da. Uda, eta normalen ez da kontraturik egoten, eta kontraturi gabe diru laguntza jasotzea zaila da. Eta gero longena, bueno, etxabeak ez, kuriosoa da. Ni bizi naizen auzoan Bilbon lonja asko daude etxe bihurtutakoak, eta bueno, batzuk duina dira, baina beste batzuk iaia infravivienda da. Ikusten duzu ez dauzkatela minimo horiek, egia da Itxaso sailburuak esan zuela, bueno, hiru lonjetik bat bakarrik izan zitekeela egokia horrelako lan bat egiteko, baina hor badauka da garestia da. Osea, hor negozio bat negozio bat utzi eta jubilatzen den bikote bat nolan 75-50 urtekin lonja hori etxe bihurtzeko inbertsio oso handia egin behar duzu, agian 50.000, 1.000 euro eta guzti hori aldatu torrentzen duzunerako eta noiz bat errentagarri bihurtzen baldin baduzu luze jotzen du. Eta hor ereduan badago eta nekin bukatuko dut, ni bizi naizen inguruan lonja handi bat zegoen, zen parrokia bat, eliza bat zen. Eta Bilboko gotzaigoak saldu egin zuen, eta orain etxe bizitza turistiko pila bat egin dituzte, ez? Bentsat, kontu zibile gaitezen ea lonja hoi ezertara bideratzen diren, eta benetan bideratzen diren dagoen etxe bizitza arazo hori konpuntzera.
2: Hori da kontu, ezkenean diru publikoa nora eramaten dan, ez da? Zertarako eramaten dan. Eta hemen erabaki politikoa da, guk badakigu etxe bizitza dela ondasun bat, eta bestalde batetik jelen jorraneka ipatzen zuen bezala, da medio bat, bizitza proiektu bat eukializateko, da eskubide bat, ez da, tetxua behar da horretarako bizidializateko. Orduan, biak izan daitezke momentu batean bateragarriak, baina heltzen da momentu bat zinean ez diren bateragarri. Orduan, lehen etxe egin behar dezu, etxearen izaera, negozioaren izaera hori, edo etxearen eskubide izaera hori. Eta hor, aukera politiko bat dago. Orduan, sartzen baldin bazara, merkatuaren logikan, eta merkatuari muga jarri beharrean azpian jartzen baldin bazara eta prezioak igotzen jarraitzen baldin baduzu, azkenean hori arazo ez da konpontzen.
0: Merkatuaren logika aipatu duzu, EH Bilduk azken ordotan jarri du fokua etxe bizitzaren krisia bideratze aldera, eta hain zuzen ere merkatu hortan esku hartze hori da planteatzen duen, Xiker.
7: Bai, etxe bizitza politika publikoen aldeko kanpainaren aurkezpena egin du Bilboko Labeagan, eta bertan jeltzale eta sozialistei leporatu die ez dutela egin etxe bizitza politikarik, koalizio subiranistak ez du neurri zehatzik aipatu, aitortu du ez dagoela errezeta magikorik, baina azpimarratu du norabide aldaketa sakona egin behar dela, eta Europako herrialde aurreratuenak oinarri hartuta esku hartze publikoa behar dela, merkatuan esku hartu beharra dagoela. Pello Otxandiano, EH Bilduren bozera mailea Legebiltzarrean.
9: Eta interbenitu egin behar da, espekulazioa eteteko, etxe bizitzak bizitoki izan daitezen, eta eraiki dezagun, etxe bizitza parke publiko handi bat jendearen eskubidea bermatzeko.
7: Otxandiano salatu du, 2015-etik orain arte galdu dela denbora, inork ez dituela asumitu nahi, erantzukizun politikoak eta 10 urteko epea aipatu du, etxe bizitzaren krisia bideratzeko. Konponbiderako ezin dela politika publiko bakarra egin, tresnak modu koordinatuan ezarri behar direla, eta adibidez Nafarroarako proposamen zehatzak bilduko dituen dekalogo bat ere iragarri du EH Bilduk, datorren ostiralean du aurkeztekoa.
0: Interbentzio hortarako, eskuartze publiko horretarako, etxe bizitzaren esparruan, badago giro politiko, giro instituzionalik, Imanol?
1: Nik Otxandian hori galtuko neok, intervenitu bai, baina nola. Nik egia ditu nun eta... Ni ados egon naiteke ere diagnosiarekin, ez, baina dian zehaztasun pixka bat falta izan zitzaion, ez duen Europan badaudela ereduak oso ondo, ba, izan datu izkiazu ikusteko Euskal Herrian aplikagarria diren eta bengo gizartean garatu daitezken, ez, hemen egia da, ni ados nago etxe bizitzaren arazoak politika disruptiboa berritu. Osea, orain arte indakoak ez du balio. Orain arte etxea ereki denean, egin izan da luxorua erosi, promotoreak mailegoa eskatu. Konstruktore bat kontratatu, konstruktoreak mailegoa eskatu. Eta behin etxea eginda zegoenean, jabe bakoitzak mailego hipotekario bat eskatu. Osea, bankoak irabazten zuen promotorearekin, konstruktorearekin, jabearekin, eta hazen sekulako negozioa bankoarentzat. Gero ikusi dugu etxe bizitzak, ekonomian badago lege bat esaten duna, eskaintza gero eta handia baizan, prezioa jitxe egiten dela. Baina 2008an ikusi genuen etxe bizitzak logika hori hautsa egiten dutela. Aian telebistekin, kotxekin gertatzen da, baina etxe bizitzarekin ez da gertatzen. Zein izan daiteke aukera, ba, beti izaten dana, parke publika handi bat, ez?

0: Etxebizitza eskubideen aldeko kolektibo alternatibo baten datua da. Patronalak esan zuen, iaz Bizkaian saldu ziren etxebizitza berrien batez besteko prezioa 403.000 euro zirela. Hori patronalak esan du. Ikusten duzunean, erekitzen merkatura irtetzen ari diren arazo etxeak 403.000 eurotik gora daudela, hor dago benetako arazoa. Lehen Jurgenek esaten zuen, ez? Zein da aringarria, zein da gaixotasuna, eta zein da sintoma. Bueno, arazo handietako bat hor dago.
1: EH Bilduren proposamenak bai esaten du arazoa luzea dela, eta hori askotan mendebaldeko politikari entzuten diegu, ez? Adibidez, alderi sozialistari ere entzun diegu, eta hori horrela da, ez da goizetik gauera konpontzen den arazo bat, baina gara, adibidez, alderi sozialistaren kasuan 10 urte dara mazki EH Bizitzaren kartera bere menpean kudatzen. Orduan, hor badaude ardura batzuk, Itxaso sailburuak berak aipatu du, babes ofizialeko etxeen kudaketa, salmentak eta nola gertatzen ari den, noski, duela 20-30 urteko hautsetatik lokatza bai ditugu. Eta hori noski konpondu behar dela, eta batez ere, etxe bizitza publikoko parke hori noizbait eraikitzen hasten baldin bada modu irmoan eta modu serioan, eta horrelako proposamen... Ezakit, seriona, barkatu gehiate beste, baina Pedro Sánchez entzun genion duela urte bete, baina Pedro Sánchez ekin gertatzen denan askotan, gero orduz geroztik ez dugu ezer jakin, hori ere askotan gertatzen da Sánchezen kasuan, baina berak bai esan zuen, irten bide bakarra zela etxe bizitza berriak eraikitzea jendea bizi nahi duen tokitan. Hau da, adibidez etxe biden erregistratuta dauden 143 bizkaitarra dira, zer irekiko dizkiogu etxe bizitzak Araban adibidez, eurek barituzte etxe bizitzak Bizkaian, ez? Orduan, hori ere askotan planteatzen dugu eta hor botatzen dugu, ez? Eta gero, galdetu duzu girorik badagoen, politikoki ez dago girorik horrelako irtenbide baterako, non esan dudan bezala, niri ongi iruditzen zait etxe bizitza merkatu egotea, baina hor eragin bat edukitzea publikotik, muga jartzea temporalak izan daitezke, gaurko dekretua bezala, baina izan behar dira zubi bat, behar batzuk provisionalki atenditzeko, baina norabidea beste toki batera eramateko. Soziologikoki eta nik esango nuke ez dagoela girorik, hau da, hamarkada asko dira eta soziologia eta gure barneari ere begiratu behar diogu, ezaguna ditugu geu etxean ez baldin bagara. Duela 30-40 urte, bazakiten kasu, ez? Gipuzkoako barnealdeko hainbat familiak euren izerdiakin, lanarekin, bigarren etxe bizitza bat erosten duzu, asteburutarako, oporretarako kostaldean, bere garaian, bere inpaktua zeukan, baita ere beste familiak Errioxan, Nafarroako aldean, askotan igual familiatek ere jaso duzun bigarren etxe bizitza bat, hor badago erabilpen bat, noski, orain guzti hori aldatu eginda, bidatzen duzunean turismora, beste erabilpen, ez dakit, etxe bizitzaren eskubidearen ikuspegitik, erabilpen ankerrak egiten dira askoz ere gehiago. Orduan, baituzu beste zea batzuk non soziologikoki edo sozialki ere ez da eztabaida batera zaila. Erresa barkatu.
2: Miren, gaia izteko, eh?
3: Bai, bueno, izaiten dugu parke publikoari buruz, ez da? Eta gire esan, baitu, Euskadin parke publikoa euneko 3-4 da, ez dakit, dana kontauta, eh? Eta begiratzen baldin badiogu frantziari adibidez, 117 dauka, eta arberetan 130 da, kado, kopuru horikin politika gehiago egin daiteke, politika sozial gehiago etxe bizitzaren inguruan, hemen oso eskasia da egin daitekena. Karo, eraiki daiteke hori alde hori gainditzeko, ez da, ba, 3-17 pasatzen zenbait eraiki behar da. Badaukagu gaitasunik, badaukagu lurrik nahikorik, hori guzti hori eraikitzeko. Ronalde batetik, bai, eraiki egin behar da, edo erosi egin behar da, ez dakit, igual utxik daudenak ere erosi egin daitezke, parke publikoa dukitzea oso importantea da, baina azkenean arazoa prezioa da. Etxeak garestiegi dira. Eta ematen diren etxegabetzen 80% alokairua ezin dalako ordaindu da hemen Euskadin. Orduan, zein da arazoa? Dirua da arazoa. Garestiegi da etxe bizitza. Bueno, barduan horri heldu behar zaio, merketu egin behar da etxe bizitza. Eta bueno, modu desberdinak egon daitezke, baina modu bat zuzena da, ba, irabaziei muga jartzea. Eta nik uste dut hori egiten eztan bitartean oso nekeza izango dela aurre egite arazoari.
2: Ba, estrategia desberdinek herritarren artean puntako kezka bihurtuta dagoen etxe bizitza alor honetarako. Errepidetara begiratu behar dugu, arazoak segitzen dute?
4: Bai, 2 kilometroko autoilarak daude, A68-an Zuia parean Gasteizerantz, bi errei itxita daudelako, atzoko kamioaren ezbeharra dela eta beste errei bat itxita Bilborantz eta Orion A68-an Donostiarantz, kamioi bat matxuratuta dago eta eskuineko errei oztopatzen ari da.
5: Ze arrezipe zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
6: Bala, eduzuna.

0: bikain, eta zenbat arrain geratzen zaizkit ikusteko?
1: Dai dituzun guztiak, hau arrainiz beteta dago.
0: Eta zenbat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara onzeren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren eurojackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 87 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onena txikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
4: Hernaniko lanbide ziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako imailetako ziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio geikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide ziketa, aurre matrikula zabalik maiatzaren 24. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide ziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 euro opari eta arretaz sortutako deskontuak zure txampon txartelean bere ala aurreztu dezazun. Eroski Klub zuretzata eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
7: Euskadi Irratia.

0: Solasean ari gara faktorian, Jordan Arretxe, Miren Gorrotxategi eta Imanol Magrorekin. Une batez abiadura handiko trenari buruz hitz egin behar dugu azkenean, agintariek iragarri dutelako jatorrizko proiektu aldatu eta zuzenean iritsiko dela Bilbora. Basaurin egin behar zuten behin-behineko geltokia, bazkenean ez. Jakinarazi dute, behin-behinekoa bai egin beharko dela, baina hori Abandon bertan izango dela, beraz, hasieratik iritsiko da, trena Abandoraino, lehen fase batean Lurrazaletik, Lurrazpiko geltokia eraiki bitartean Pilar.
1: Bai, hori da, epeak azkartu, kostuak murriztu eta trena hiru hiriburuetara aldiberean iritsiko dela ziurtatu du, Jose Antonio Santano estatuko garraio idazkariak.
2: Lo que nos garantiza es que cuando la alta velocidad esté terminada, llegará porque estará terminada también la estación en superficie.
1: Baina ez die datarik jarri noski, ez Abandoko Lurrazaleko behin-behineko geltokiari, ez da Lurrazpiko behin betikoari ere. Nola nahi ere aurretik egindako kalkuluen arabera ez da espero batera edo bestera iristeko, ezinbestean aurrez egin behar den Malmasingo tunela, 2023 baino lehen amaitzea, eta Lurrazpiko geltokia are gehiago luzatuko da. Iragarpenaren berri eman dut elkarrekin lau erakundeek, Eusko Jaurlaritzak, Espainiako Gobernuak, Bilboko Udalak eta Bizkaiko Aldundiak, hori baita, atzoko iragarpenaren beste berri nagusia, Aldundiak parte hartuko duela geltoki eraikitzeko lanaren finantziazioan.
3: Denbora gehiegi daramagu zain eta proiektu honek itxaronaldi hori laburtu egingo dau.
1: Elixabete Etxanobe Bizkaiko Aldun Nagusiak ez du zehaztu nolanahi ere zenbat diru jarriko duen Aldundiak Bilboko geltokiaren proiektuan eta baieztatu duen arren, behin geltokia lurperatzen denean Bilbok irabaziko dituen 120.000 metro kuadroko azaleran zati bat Aldundiarentzat izango dela, ez du zehaztu ezta ere zenbatekoa izango den eta zertarako erabiliko duten. Berrikuntza poloa aipatu du.
4: Neskura?
5: Bueno, historia luzea da, ez? Baina nik ustut ez daude enpresak nahi izan ez duelako, nahi? Eta gero bestetik zintzoa ez dalako izan. Eta ez du ondo tratatu udaletxea, beraz ez ditu ondo tratatu Iruñako hiritarrak. Hori hasiera batetik. 2021 UPNek ezarri zuen sistema hau, jakin gabe esan zuten ba doainik izango zela udaletxearentzako, eta udaletxearentzako izaten dugu guztion poltsikondako, ez? Eta horrela hasi zen. Baina baldintza eskutu batzuk zeuden. Bertan baldintza eskutu horiek izatu zuten, bueno, udaletxeak eskaitzen ziela espazio publikoko gune batzuk, espazio, horiek hor beraien base horiek jartzeko, oinarri jartzeko, baina ere ba publizitatea nahi zuten, beraien dezaketetekin ekonomikoa hortik aterako zutela eta bar eginez eta ba traba egin zuten, guri UPNeko ere ezter esan gabe, baina poliki-poliki enpresaren esanetan beraien zor ekonomikoa gehitzen joan zen. Ez? Orduan, udaletxari eskatu zizkion oreka ekonomiko bat, reekilibrio ekonomiko delako hori, eta zerbitzu juridikoak esatu zuten ezin zela. Bai? Esaten den, erdera esaten den hori zujarritzeramen por riesgo eventura, esaten dena, ez? Orduan, horrek zegin zuen guk alkatezan sartu ginenean, topatu ginena arazonekin, zizkuri ez ziguten ezer esan, eta claro, gehiengo aurrerakoiak esaten zuten, bueno, badakigu zer den gaizki dagoela enpresa hau, baina tokatzen zaigu jarretzea, eta gu bai eskatzen dizuegu, osea, guri, bai PSN-ek eta bai beste aldarriak etxasen dut, mantendu behar dela, ez? Hau ezin da bota. Orduan, lehen iazko maiatzean okeres banago, bai egin genuen akordio antzeko bat, ba bizirauteko, sistema bizirauteko eta dirua sartu dionon enpresari, baina trampa bat izan zen, bihurtu zen, zekuk esan genuen, bueno, kontratu hemen amaitzen da, benaz, hemen diko horrera sortu genuen zerbitzu publiko bat edo ez, esan edo, zuek zorrak guri eskaini, zeintzu diren, hilabeteko zorrak eta jungo gara ordaintzen. Baina, klaro, hori egon zen, ba, ere administrazioa moteldoa, modu batean, eta azkenean, eskaini genion gauza bat, eta azkenekoa zen, bera, guk erosi dezakegu zu dauzkatzun, estokean dauzkatzun bizikleta guztiak, eta guk egingo dugu, hiri honek eta Iruña herriak behar duen gauza bat, dala, bizikletaiek komarkalizatu, bai? Eta hori zen asmoa. Baina, zerrekin topatu genuen, topatu ginen gauza traketx batekin, eta izan zen, junginenean, estokau konprobatzera, ba, ez zen guri izan zegutena, bizikleta asko okertzeuden, ez zuten pieza asko falta ziren eta barta bat. Beraz, hor, ordainketa ere eten zen, baina gu arduratxoak izan ez, ez? Eta esan ez, bueno, ba, hau amaitu behar da, edo bestela, zuek jakingo ez zute zeringo dugu, baina guk ez dugu ordainduko honegatik, hau. enpresak itxi zuen gure zer esan gabe, eta horrek eraman gaitu, eramango gaitu segurazki epai baten aurrean ebaztera guzti hau. Baina bitartean lortu dugu, ze guia begun den pizkalanean, eta egingo dugu plegu batzuk gaude prestatzen, plegu berri bat, plegu berri hori mankomunitatearen oneritziarekin gaude lan egiten, bai bereiekin, eta aste honetan ez bada, urrengoan, lizitazioa aterako da.
4: Hori da, beraz, oraingoan egin behar duzuena da Iruñea zaratago, Iruñerria hartu zerbitzu honen azpian, ez da?
5: Bai, hori da.
4: Gutxi gora bera.
5: Zaurreko kontratuak raido honena, Peio, ez unon hartzen. Juridikoki izin zen edatu. Ez? Gezurra duri baina horrela da. Kontratuan horrela zegoen. Osa, UPN-ek egin zuena da, bueno, Iruñea antzak egingo du sistema, eta gero besteak hor konpon Maria Antonia esaten dena, ez? Orduan, ba, orain lizitazio berri honekin, gainera, badaukagu Iruñerriko foro bat, mugikortasun foro bat, ostegun honetan gainera elkartuko garela, eta interesatuta dagoen udalerri bakoitzak esango du zenbat base nahi dituen, ez? Jakin base bakoitzak badirela 10 txirrinda, ez? Osea, norbait izan du, guk nahi ditugu bi base dira 20 txirrinda. Baina beti ere, ba, oso ondo egongo da, ze edapen bat egongo da. Eta hau esan da ere bai, nolabait ere importantea garrantzitsua da nire ustez, ez aztutzea, ez Iruña, ez Iruña herriko udalerriak ere bai, ba, inbertsuak egin da, lan egin behar da ere bai, txirrindula errailetan eta azpigitura sendo bat eraikitzen. Eta ez da, bidean gaude. Nik uste dut, garrantzitsuagoa dela hori, zezertarako balio du txirrinda sistema, ez? Elektriko bat edukitzea, ez bakarzu gero, non ibiltzerik, edo errepidea bota bartzera, ez? Neri horrek pixkat bildur ematen dit, baina nik uste dut, badagola konpromizu hori eta aurrera egin beharko dugula Iruña dagoen bezala egiten.
4: Bueno, eta bidegorriak gero eta gehiago zabaltzen ari dira bai hirian eta bai Iruñarrian, ezta? Ikusi besterik ez dago esate baterako Burlatatik Berosoaldetik nola lotu den Iruñarekin, ezta? Hortxe.
5: Bai, badira desberdinak. Nafarro gobernuak egin du ere esfortzu bat, ez? Burlatatik aretara egin du ere bai eta bar. Baina ikusten dut behar direla bidegorri gehiago sartu eta guk gainera edo gobernu talde honek bai sinesten duela bidegorrietan, baina nik uste dut kaleen diseinua desberdinitzen bada dela. Hau da, toki batzuetan kaleen edo eraikuntzen artean dagoen espazioengatik edo zabararengatik ezinezkoa da besterik egita eta bidegorri jarri dezu, baina askotan bidegorri bat jartzen baduzu, ba aparkalekoak kendu behar dira. Bai, ba, horretarako ausarte izan behar eta egin behar da. Edo bi kotxe errail badaude bat kendu txirrindolari emateko. Eta beste batzutan, nik esaten dut da, etorbide jasangarriak egitea. Bai, ez bakete garraila, baizik eta lentasuna eman garraio publikoari, egin degun bezala Pio Hamabi, ez? Pio Hamabi bai da arteria oso importante bat irikoa, non modeloa guk ezarri dugu, non oinezkondako espazio gehiago dago, berde gehiago, aparkelekoak kendu ditugu, berdegune gehiago jartzeko, ez? Kutsadura murrizteko eta beste Pio Hamabi bat da, oso nik uste dut referente bat dela. Eta horrekin eta modelo horrekin ados gaudela gainera mankomunitatea, ez? Lentasun ematen garraioari, ba hori arteriari edo lerrori luzatu nahi dugu. Luzatu nahi dugunean esaten dut dudanean da nolabait Baja Navarra, landu behar dugu.
4: Hori da, Baixa Nafarroako arteria hori...
5: Arteria guzteri. Berosora iritsi, eta sarregun erantzere bai, sarregunen ego karretera hori erbide hori ere autopista bat bezala lertzen da, eta nik uste dut, gura postua zer da, nire ustez, importantea. Eta hauden bidegorriak, bello, konektatzea, zer batzuk ez daude konektatua, konektatzea, azpigitura sendo bat egitea, Iruñarrirantz, ezabatzea, eta gero aldenean, etorbide jasangarriak, ez? Korredor sostenible ditzen zaion hori, erderaz, ez? Bari, horiek sortzea eta...
4: Bai, gainera, sekulako arrakasta izan zuen, Raidon enpresak ipinetako zerbitzu honek, ez da?
5: Bai.
4: Gutxi gora bera, zenbat bizikleta ziren?
5: 600 bat ziren. Baina 600 kontratuz, baina gero gure estadistikak argi eta garbi azaldu dute, gehienez, 300 bat egon direla.
4: Bai, bai. Baina sarritan ikusten ziren.
5: Bai.
4: Jendeak erabiltzen zituela.
5: Bai, nik uste eskertzen dela. Nik izan dudan, ez dakit, lan guzti hau edo Raidonekin eta egin behar izan dudan gauza guztiak Raidonekin eri, kalte egin dit.
4: Bai.
5: Bai, izan da lan oso gogor bat, eta nik pentsatzen nuen, nik sistema, bizikleta sistema hau desagertzen bazen, bakago, ez? Osea, esan dut. Eta jendeak uste dut ulertu duela. Ulertu duela enpresa zintzoa ezela, eta udaletxeak ba, beste pauso, aurrera pauso, importante bat egin behartzula, sistema honek ba, gustokoa delako, eta beharrezkoa delako. Guk mugikotasun jasangarria sustatu nahi badugu, beharrezkoa dere sistema.
4: Haizu, Iruñarria lotzea ere, esan duzu, beharrezkoa dela, erresistentziak ikusten dituzue, udal baten batean, edo gehiena konforme daude, lotura horrekin, zabaltzea, bizikletak, Iruñarria osoan...
5: Bai, bai, bai, ez dago, kasu honetan, egin ditugun Iruñarriko foro edo bilera, mugikotasun foro hauetan, nik uste dut ideologiak beste alde batera geratu dira eta denak apostua egin dute edo nahi dute bizikleta sistema hau edukitzeko, ez? Bai egonda eta oraindik badago udaletxe, Iruñako udaletxeko eskuineko alderdiek bai nahi dute pixkat horren egin zarata jarritu, ez? Zarata egiten jarritu nahi dute, baina egia da alderdi berak, alderdira beste Iruñarreko udaletxe batzuetan ba, ez daudela horretan, ez? Barrenain kasu. Eta nik uste dut, ba, denak gaudela horren alde, eta ondo.
4: Aizu, laburrago ere galdetuko dizut, oso gerezpanago, 2007 urtean, Barzinak altxatu zuen autobus geltokia, eta handia Zabala, Berria, bueno, Gaztelugu Belarekin, bateginik, impermeabilizazio, eta ezetasun arazoak izan dira bertan, aspalditik, urik ez sartzeko zer lan egiten ari zarete, impermeabilizazio hori lortzeko, ez da?
5: Bai. Bueno, martxan bagaude izan da, azkenean, bakizu, sententzia badagola, sententzia judizial bat esaten dula, obra hau konzesionarekin behar dula. Bai? Resuntetan Bektalia izenekoa. Bektaliak kudeatzen du autobus geltokia. Claro, sententzia hori firme egin eta hori gauzatzeko la urte terdi Maiaren mandatuan eta Kristina Barronen mandatuan ez genuen ezer ikusi. Naiz eta guk galdetu, batzorde irigintza batzorde askotan ezen egiten orduan. Behingoz, behingoz bi urte hauetan kostatu zegu, baina Bektariarekin esan diegu edo bueno, adostu dugu beraien obra zela, martxan jarri dugu eta beraiek daude egiten obra. Guk egiten ari gerena da pixkat ikuskapen lan hori, ikusteko obrak ondo egiten denean eta berriro etorkizunean gotera edo ur hoiek edo zetasun arazo hoiek ez edukitzeko. Orain zer egin den? Peio ba, lur guztiak kendu, noski, eta azaleraz, orain ez dugu horatzen, baina lehengoan egunkarien aipatzen nuen, bat direla, bi futbol zelai, baino azalera handiagoko eremu bat da.
4: Beraz, Gaztelugi beleko belardi handi hori altxatu da apur batean.
5: Bai, bai. Orduan, lur guztiak kendu da, eta ikusi da, hortze duen, impermeabilizazio laminak, ez duela ondo josiak, bai? Bakizu gura, edo zein ezirkitutik pasatzen dela, eta horrela da, orduan oso ondo egin behar da, oso ondo impermeabilizatu da, piztina bat, bezalanan egiten zuen hori, baina zuloekin. Orduan, egin dela lur guztiak kendu, eta ikusi poliki-poliki, obra zuzendaritzarekin, eta gure oneritziarekin, zentzun diren teknikak, ez? Eta orduan, iritsiko gara azkenean, berriro estaltzea, modu on batekin eta guzti hori. Gauza da, claro, anbobrak amaitu beharko liratekeela kaina duztaila, bueno, justo Sanfermin baino lehen eta gertatzen zena eta gune berdeko zerbitzutik esatu duten. Ez du zentzu gehiagirik ba hasia botatzea belarra sortze hasteko, ez? Justo gero Sanfermietan su artifiziala kortik ikusi bar badira. Beraz, tamales Sanfermietan ere mori erabilial izango dugu, baina lokaztuta edo gutxinez marroi are batekin.
4: Beraz, apur batean oraindik ere Sanferminetarako zerbait geratuko dela egiteko. Eza, haizu, zure ataleko beste lanildo nagusi bat azkeneko hilabete hauetan da, bideak zabaltzea bidezkoentzat, ezta? Kaminabilitate plana detzen duzue. Bitzetan, esaidazu, zer den hori?
5: Bale. Kaminabilidad edo ibilgarritasun plan honen helburua da oinezkoa zentroan jartzea, ez? Eta zer esan nahi du horrek? Lehen hitz egin badago txirrindari buruz, hau da oinezkoak zentroan jartzea. Ez horretarako oinezkoari buruz apakauditze egiten da berain bizi kalitatea hobetzea. Eta nola lortzen dugu hori? Irisgarritasuna bermatzen. Gogoratu behar dugu espaloiek normatibak esaten du espaloi baten zabalera minimoa 1,80 metro izan behar dutela, eta askok ez daude. Orduan, bidegurutze asko konpondu ditugu, erreztu dugu nolabait, bidegurutzeak oinezkoentzako bermatzen eta erresten, eta kasu askotan posible izan denean bagune horiek birnaturalizatu ditugu, zuaitz gehiago jarriaz, berde gehiago jarriaz, eta bar. Ere egin ditugu beste gauza batzuk importantea irisgarritasun aldetik, eta dara, bilabesen paradak aurreratzea, ez? Erabiltzaileen ere irisgarritasuna hori bermatzeko. Nik izaten dugu dana, eta arkitektoren ikuspuntu batetik, ez? Nire gustatuko litzateke denok hausnarketa txiki bat egitea, ez? Denok altxatzen gera gure etxean, eta kalera joaten geranean, irtetzen geran momentu horretan, nik uste dut ikusi behar dugula kalean nolakoa diren, zer kotxeari zen nolako azalera mantzen zaion, eta nola doden eginak iriak. Ze askotan dira espaloitikiak, aparkalekoak eta kotxeak. Bai? Eta guk hori poliki-poliki eralatu badezakegu, ba, pertsonen bizikletetea kalitatea hobetuko dugu, eta nola bait, ba, iria ere osasungarriagoa, berdeagoa, eta irisgarriagoa bihurtuko dugu.
6: Aizu, azken minutuotan oso denbora gutxi daukagulako, arkitektoa zarela esan dugu, erorien monumentua. Itxura guztien arabera, ez dute eraitziko, ez dute botako, eraldatu eginen dute, beste gauza bat bihurtzeko, zure begietatik nola geratuko da kanpotik eraikuntza erraldoi eta frankista?
5: Nola ikusiko dan? Bueno, nire ustez, eraikuntzaz aparte, orain sartuko naiz eraikuntzaz, eraikuntzan, bere inguru guztia eraldatu beharko da. Ze inguru guztia ere frankismoren aztarna daukate. Eta eraikuntzan ikustu dut, ba, oinarri bezala edo zutabe bezala, kupula delako gorputz hori, mantenduko da, baina beste gorputz edo inguruan ditun gorputz guztiek kendu daitezke, beraz ikustut desagertuko direla, eta inguruko elementu askok desagertuko dira. Nik ustut eraldaketa ona izango dela, eta jendeak ikusi ahal izango du beste eraikuntza bat. Eta hori da, asmoa da helburua. Ez? Nik horrela arkitekto ikuspuntutik esan dut, ez? Ze bota, ez da botako, ez? Botako da parte batean.
6: Eta politikari, ez? Zer dio?
5: Ba, bueno, nik bere garaian pentsatzen nuen bota bartzela, eta botatzeko horren aldekoan nintzen, baina araudiak ez zuen hori onartzen, beraz, araudiak ez badu hori onartzen, beste bide batzuk hausnartu behar dira, eta batez ere oso garrantzitsua dela, gehiengo politiko bat lortu behar dezula udaletxean, gehiengo hori gabe, ez daukazu, baina bai, eraikuntza horrek, historiaren min asko oroitzen du, eta pena bada, orain arte ez ere egin izana.
6: Gainera, kupula hori Gaztelgo plazatik ikusten da, izu. Horrekin egin beharko dugu zerbait, arrozaz pintatu edo zerbait.
5: Zeo zerbait dugu, bai.
6: Oso ongi, ba, Borja Izagirre, mi eskera uniz, da nahi duzun arte.
5: Zerrik asko zuei, plazar bat izan da.
6: Bai.

0: Antabirusaren inguruko azken ordua, Madrilgo Gomez Uian ingresatuta dagoen eta positibo eman duen bidaiariak sukarrapur bat duela eta arnaz sintoma garatu dituela bart, baina Osasun Ministerioa jakinarazi du egonkor dagoela itxaso.
1: Bai, ministerioarekin esanetan egonkor dago eta ez dute aurreikusten okerrera egingo duenik, 14 bidaiarietatik batek eman du positibo eta unitate berezi batean dago isolatuta, dena dela eta naiz eta sintomak garatzen hasi, egin dioten bigarren frogaren emaitzek zehaztuko dute patogenoa duen ala ez, positibo eman duen emakume frantziarrak berriz larri jarraitzen du ziuan. Behin Tenerifeko operazioa amaituta, Ondius gurutzantzioaren evakuazio operazioak eragin duen egoera aztergai izango dute Pedro Sánchez Espainiako presidenteak eta Tedro Adhanom Osasunaren Mundu Erakundearen zuzendari nagusiak gaur Moncloan egingo duten bileran. Bestelakoetan, Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidentea sare sozialetan adimuga ezartzeren alde agertu berri da, adimen artifizialari eta aurrei buruz Kopenhagen egiten ari diren goimaiako konferentzia batean. Europar Batasuneko araudi digitalaren defentsa sutsua egin eta iragarri du sare sozialen diseinu adiktibo arautzeko lanean ari direla. Bruselan da Aitor Sagartzazu lankidea, egunon Aitor.
2: Egunon bai, von der Leyenek aldarrikatu du mundu digitalean aurrek aske eta seguru atzi behar dutela, arriskuak errealak direla salatu du eta deritzo ez direla ausazkoak negozio eredu baten ondorio baizik. Aurrak eta haien arreta salgaitza dituzten konpainen negozio eredua, injustu, entzun Ursula von der Leyen.
3: Children are not commodities. A low-tech company in the world should be allowed to treat them as children are children with their dreams.
2: Europaren erantzuteko eta ekiteko gaitasuna azpimarratu du, batasunak erabaki behar baitu arabakzen diren, eta ez teknologia konpainian diek bere hitzetan. Zentzu horretan, sare sozialak adinez mugatzea kontuan izan beharrekoa dela defendatu du, eta dituen panelak bioenaren arabera, udan proposamena helarazi lezake batzordeak. Horrez gain, diseinu adiktibo eta kaltegarriak ere arautu nahi dituzte urtean zehar, justizia digitalaren lege berri baten bidez. Dio aurrerantzan egin gaituzten aukerak, beldurrak ez, ausardiak gidatuta egingo dituztela.
1: Aitor, Siemens Gamesak nabarmen hobetu ditu bere emaitzak pasaden hiruhilekoan eta urte fiskalaren amaierako zenbaki gorriak atzean uzteko aurreikuspenari eusten dio. Galerak izan ditu Gamesak urtarrila eta martxo artean, baina iazko epe berekoak baino 182 txikiagoak izan dira, 29 milioi eurokoak zehazki. Gainera, aurten orotara bere fakturazioa 103.5 artean aziko dela iragarri du konpainiak, orain hilabete batzuk aurreikusi zuena baino 2 puntu gehi. Gauza korrela urte fiskala kontuan orekatuta amaitzeko aurreikuspenari eusten dio. Hau da, irabazirik gabe, baina baita galerarik gabe. Pentsako alokairurako emantzipa laguntza eskatzeko epea aurten 4.000 gazte gehiagorengana iritsiko da 300 euroko laguntza Jaurlaritzak adintartea zabaldu ostean. Lehen 23, 25 eta 29 urte bitartekoek eskatzezaketen soilik laguntza hori eta aurrerantzean 23 eta 29 urte artekoek eskatu al izango dute.
0: Errepidetan gora berari badago.
1: AP-8an Orio parean Donostiarako noranzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreian traba egiten du eta adi oraindik ere AP-68an Zuia parean atzo goizean kamioi bat irauli zen bertan, zama eraman dute dagoeneko, baina oraindik bi errei itxita daude Gasteizerako noranzkoan eta bat Bilbora bidean.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur maiatzak 12 dituen aste arte honetara. Bueno, zerua erabat estalita jopatu dugu, odeiak ziren protagonista, baina, bueno, temperaturaren jetxiera ere izanen dugula, eta bere alaxe eguraldiaren iragarpena jarriko dizuegu, hori bai, lehenik aipatu behar dizuegu gaurko gure elkarrizketaren gonbidatua zein izango den. Naroa Carrasco Macho, historialari altsasuarra gonbidatu dugu gurera, berak Nafarroako sozialisten bortxazko voluntarioen fenomenoa ikertu du. Ikertzeke dagoen 1936ko estatu kolpearen ondoren eman zen errepresio mota hori ikertzen ari da, eta, bueno, arekin hizketan izan gara. Naroa Carrasco Macho, altsasuarra historialaria, historialari gaztea gurean izango da, amarter dietatik aurrera, elkarrizketaren tartean. Aurretik badakizue, ba, Sakanerria, Kirol tartea, baita agenda eta prentsaren irakurketa ere eginen dugula. Eta ondoren solasaldira joko dugula, Karrapetaralar irratiko esatariekin gaurkotasuneko kontuak, eta aste honetako soinua entzuteko prest daukagu dena.

Eta esan bezala, eguraldiaren iragarpena, eguneko kanta, eta bere alakoan gaude prensaren errepaso horrekin. Entzule, egunon eta ongi etorri, egunon sakana, irratsaiora. Asteragoaz. Gaur maiatzak 12 ditu. Ez egon kortasuna handiagoa izango da, eta zaparrada trumoitsuak egiteko aukera handiagoa. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta iparraldean euria egin dezake batez ere kostaldean. Arratsaldean hodeiak ugaritu egingo dira eta mardulagoak izango dira, eta ekaitzak joko du. Zenbait lekutan zaparrada handiak bota ditzake txingorrarekin batera. Gauean, trumoi ekaitzak desegingo dira, baina kantauri xurialdean euria egiten jarraituko du ziurrenik. Temperatura maksimoak jaitsiko dira, eta goizetik aurrera iparra izea ibiliko da. 16 gradu gehienez ere, Gasteizen, 20 Iruñean.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Ala bada, adi, badatorreta,
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, Eusfera taupa mugimendua puntu eusen.
3: Babestea, Nafarroa.
4: Bueno, eta presta auzkagu gaur hiru komunikabide, hiru prentsa idatzietako azalak zuei guztiei kontatzeko gaur berria egunkarian argazki nagusian fiskaltzako 22 urteko kartzela zigorra eskatu du Lucas Agirre hiltzeaz akusatutakoarentzat. Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa atzo Gipuzkoako probintzia auzitegian Donostian eta irudia handik datorkigu irudi nagusia. Beko partean Pello Txandiano hizketan atzo eta inguru EH Bilduko taldekideak etxebizitza plana egin du EH Bilduk eta larrialdia gainditzeko 10 urteko epea jarri du eta goiko partean Josemari Berasategi eta Elizabeth Hardwicken insomnio gauak eleberria eskuratu duela iragartzeko. Guazen gara egunkarira eta hor pensionistak ikusten ditugu eta bueno, Pradalesi beren eskaera eskura eraman diotela pentsioen komplementua sor dezan. Eta beraien protesta da gaur, argazki eta irudi bakarra gara egunkarian. Notiziasen aldiz, bueno, San Kristobalerako bidean doa zainbat ikaslek, 800 ikasle hain zuzen ere eta ara ihesaldian eta berri izateko bertatik bertara izan zuten aukera eta beko partean beste argazkitxo bat eta Joaquin Reyes aktorea da eta elkarrizketa egiten diote gaur berari eta esaten du poterea desarmatzeko lenguaia umorea dela. Eta itzuriko gara berriara, zeren lerroburu nagusiak dio AHTA zuzenean sartuko dela Bilbora, Basaurin aldi baterako geltokirik eraiki gabe. Beko partean pensiodunek zuzenean Pradalesi helarazi diotela beren eskaera eta Mondragon taldeko bikidek zerrategi bat ireki dutela Aiara aldean. Garak dio etxebizitzaren arazoa eten dadin 10 urteko epean EH Bilduk plangintza bat prestatu duela. Aipatu behar dugu ere etxebizitza eskuratzeko plan integralari buruzko informazio kanpaina Lakuatik ere badela eta bakarrik PNV eta PSek babestu dutela gardentasun legea autonomia erkidegoan. Erreportajea Nerea Lauzirika dena da. Autodefensa feminista, zigorgabetasunaren antidoto. Ikasgunek LGTBI fobikoen 30 ekintza neurtu dituela edo erregistratu dituela eta Trumpek dio Iranen erantzuna zaborra dela eta esan behar dugu tregua hori ezbaian edo dagoela. Eta notizia zera balin bagoaz, esan behar dugu alokairuen erdiak Nafarroan jabe txikien eskuetan dagoela, partikularrenak direla alokairuan dauden etxe bizitza gehienak hain zuzen ere. Esan behar dugu etxe bizitza publikoa 20% dela eta sektore pribatuak 80% daukala. Eta esan behar dugu 124 pertsonak, partikularrek, 1,618 etxe bizitza dituztela. Gehiago esan behar dugu Iruñara bisitan etortzen diren hainbat peregrino eta hauendako beste bulego bat jarriko dela eta badirudi 75,000 pertsona hartatuko dituela. Esan behar dugu Osasunak puntuen bila joko duela Atletikoren kontra eta Irango gerrak hainbat Nafarroako hainbat langileen poltsikoan mine egiten hasi dela. Esan behar dugu ere Osasun bidearoko kontu batzuk ere badakartzala, Erripa gaina eta Burlatakoak ere bai, eta aipatu behar dugu ere medikuen bajak bigarren zerrenda horretan dagoela Osasun gaitzak, bigarren ba, arrazoi gisa. Eta gehiago ere esan beharre dugu, ba, Gomez Ullaren isolamenduetan, ba, dispositibo, ba, bueno, behinbeiniko dispositibo bat ezarri dutela. Hau dira, gaur prentsan opatu ditugunak.

0: Gaur esan dugun bezala maiatzak 12 ditu eta aste artea da. Ba, hitzaldi bat dago gaur Altsasun arratsaldeko 5etan eta Ihortia kulturgunean ohiturak hobetu hobeto bizitzeko Dani Etxabarri Manjon jarduera fisikoko orientatzailearen hitzaldia izango da eta bueno, esan bezala Ihortia kulturgunean izango da arratsaldeko 5etan hitzaldia Sakanako mankomunitateko kirol zerbitzuak antolatu du Altsasuko udalaren laguntzarekin. Gaur Koskobilo, una ventana nuestro pasado hitzaldia eskainiko da kamio gaina jubilatuen elkartean Olaztin arratsaldeko 7etan. Arantzadi Zientzia elkartearen eskutik dator eta Olaztiko udalaren eta Nafarroako gobernuaren laguntzarekin. Eta Arbizuko kulturartekotasun eta elkartasun astea ere Arbizun eta eskola zaharrean egiten ari dira. Arbizuko herri eskolak kulturartekotasuna eta elkartasuna lantzeko hainbat ekimen antolatu ditu, ipuin kontaketak, tailerrak, jolasak eta erakusketak ere izanen dira eta ba esan behar dugu ba astelenetik ostiralera gauzatuko direla horiek eskola zaharrean. Maiatzaren 31ra arte ere Klinkerren kamioie argazki zaharren argazkiak ikusgai izanen dira eta behin horre amaituta ondoren jubilatuen elkartera eramanen dute. Eta beste erakusketa bat Ziordiko liburutegian ikusgai daukaguna, eskubide urratuen oihartzuna erakusketa ongi etorri migratu eta errefuxiatuak zikloaren barruan kokatuta esan behar dugu, ba hoxe, arratsaldez dagoela Ziordian erakusketa zabalik.
1: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
2: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
1: Hala bada, adi, badatorreta
3: Eusfera!
2: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
1: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
2: Eusferaren parte izan nahi?
1: Informazio guztia eusfera.taupamugimendua.eusen.
2: Babeslea, Nafarroako gobernua.
0: Gaur maiatzak 12 ditu, aste artea da eta Sakan herrian honakoak. Urdiainen balorazio txostenaren proiektua jendaurrean da. Dokumentu horren bidez, udalerriko ondasun higiezin bakoitzari balio bat eman dio. Eta aipatu behar dugu, ba, dokumentua garagarrilaren batera arte egonen dela jendaurrean. Epe horretan interesdunek eskura izanen dute espedientea udal bulegoan edo urdiain.eus webgunean konsultak egin eta bidezkoak iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten. Olatza butiaragoa Zurbasako portuko lanak despeditu dituzte. Mendi egal bat erori ondoren harri lubeta bat eraiki du gobernuak eta aipatu behar dugu ba hormigoizko harri lubetak 13 metroko altuera dauka, gain jarritako bi horma mailakatuan eta 25 metroko luzeran. Helburua da sortutako ezponda berriaren funtzionaltasuna bermatzea eta modu osagarrian ura iragaztea saiestea. Barne drainadura eta egituraren egonkortasuna hobetzen duten xingola eta material iragazleak betez. Eta San Miguelen agerkundea dela eta maiatzaren 8an hainbat herritan ospakizunak izaten dira. Uhartearakilen datatik gertuen igandean erromeria dago. Uhartearrak Aralar mendia igotzen dute eta santutegian meza ondoren auzatea izaten da eta mendigaineko egonaldia bazkari batekin borobiltzen dute. Hala egin zuten hainbat uhartearrek igandean maiatzaren 10ean.

Gaur maiatzak 12 ditu asteartea da eta kirol tartean herri kirolekin hasiko gara. Ikastetxen arteko 19. herri kirol topaketak Arbizun ospatuko baitira bihar asteazkena maiatzaren 13an Sakanako ikastetxeetako LH6. Mailako ikasleek hartuko dute parte hain zuzen ere helburua ikasle sakandarren artean herri kirolak sustatzea eta ikastetxe ezberdinen arteko neskamutilen arteko harremana ere sustatzea da. Bueno, bai, batu behar dugu 200 ikasle baino gehiago arituko direla eta irakasleak gehituta, beraz 246 elkartuko dira. Eta 10etatik aurrera hasiko da topaketa, Peio Kainamares eta Uxue Ansorregiren trontza erakustaldia izango da eta ondoren herri kirol proba kombinatuen txanda izango da. Neskamutilak nahasiz taldeak sortuko dira eta herri kirol proba kombinatuetan ariko dira. Koiskolak, txinga, zakua, korrika eta giza plaza izango dira landuko ditu zen kirolak. Eta mendi lasterketetan Olatza Zazeta Pelaez Alsasuarrak Madeira Island Ultra Trailen parte hartu zuen apirileko azken asteburuan Mute Discover distantzian 56 kilometro eta 2810 metroko desnibelarekin. 160 korrikalarien artean 27. sailkatu zen Azazeta, 5. emakumea. 7:13:51 denborarekin hain zuzen ere. Txirrindularitzan, Aimar Tadeo 9. izan zen bidasoako itzulian, ekipo Kortizo taldeko lakuntzarra topa 10. sailkatu zen 3 etapako afizionatuen lasterketa ezagunean hain zuzen ere. Ba, Endaia eta Irun batu zituzten maiatzaren 10. jokatu zen etapa hartan, eta Aimar Tadeo 10. sailkatu zen. Esan beharre dugu itzuliko txapeldun handia Luis Alberto Lajarin izan zela finisher taldekoa, eta 9. sailkatu zen Aimar Tadeo, hain zuzen ere lan ederra eginda. Futbolean, Altsasuren erronka latza, mutilen preferente mailan iguera fasera sailkatzeko bere partida irabaztea, eta Baile de Hues Arerio zuzenak berea galtzea beharko du. Eta esan beharre dugu, ba, Eliratin maiatzaren 16. Altsasurro txapearen kontra jokatuko duela, eta Baile de Hues bek egun eta ordu berean Ardoi B taldearen kontra Elpinarren. Asko dago jokoan, Altsasuk bere partira irabazi eta Baile de Hues B taldeak berea galtzea beharko luke igoera fasera sailkatzeko. Bestetik, Altsasuk garaipena lortu du kopako 2. jardunaldian eta ligaxkan Ardoi mendean hartu baitzuten neskeek. Esan behar dugu Berriozar dela liderra, multzoko liderra, 6 punturekin Altsasuren aurretik 3 puntu dituenak. Altsasu 4. den Baile de Aranguren hartuko du maiatzaren 16. eguerdiko 12. dantzalekun. Eta Etxarri, lagun artea eta Altsasu juvenilen igoera fasetik kanpo geratu dira. 3 taldeek 2. mailako juveniletan jarraituko dute igoera faseko lehen kanporaketa ezpaitute gainditu. Ba, esan behar dugu lehen kanporaketako itzuliko partida jokatu zela, Etxarrian azek mutilbera B taldeek berdindu egin zuten joanekoan, eta bueno, partida zabalik zegoen, ba, 1-3 galduta Etxarriaren atz igoera fasetik gabe geratu zen. Lagunarteak Peña Zagresa hartu zuen Itxesalden, eta esan behar dugu, ba, 2-1 irabazi zutela, baina joanekoan kontuan hartutako golekin Peña Zagresak egin zuen aurrera igoera fasean, eta Altsasuk Funes izan zuen aurkari Herriberan. Joanekoan 1-2 galdu zuen, eta aipatu behar dugu, ba, bueno, ezinezkoa izan zela, eta Funesek egin duela aurrera, ba, igoera fase horretan.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Hala bada, adi, badatorreta...
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera taupamugimendua.eusen.
1: Babeslea, Nafarroako gobernua.

Eta lehen aurreatu dizu egun bezala gaurko gonbidatua Naroa Carrasco Macho izango da. Alsasuarra da eta historialaria. Nafarroako sozialisten bortxazko voluntarioen fenomenoa ikertu du. Eta ikertzeke dagoen 1936ko estatu kolpearen ondoren eman zen errepresio mota hori da. Betidanik interesatu zaiola.

0: izateko master bikoitzan ikasten ari da. Horrela da, ez, Naroa?
1: Bai, ala da.
0: Bueno, eta honen barruan, otsailean Nafarroako Parlamentuak eta Unibertsitateak antolatutako Nafarroako errepresio frankistari buruzko ikuspegi eta ikerketa berriak zikloan parte hartu zenuen, voluntarioak ezinbestean, sozialista Nafarrak armada kolpistan itzaldiarekin ikerketa lanarekin. Horrela, ez?
1: Bai, hola xe da. Belako izen burua.
0: Bai, hori da, hori da. Izen buruak, oso, bai. Eta, bueno, ikerketa honetan murgilduko gara, baino pixka bat Naroa ezagutuko dugu ere, esan bezala egunon Naroa.
1: Egunon, pues.
0: Bueno, ba, zergatik? Zergatik historia eta memoria gradua ikasi? Zergatik historia horrela orokorrean?
1: Ba, txikitatik izan dut historiarako grina, eta beti jakinin bat izan dut iraganaren inguruan. Bueno, uste dut, historik hasi dugun guztiok badugula frikismo puntu hori edo, bueno, pedra da hori gure buruan, ja da txikitatik, baina noski, ez zait bakarrik interesatzen iragana ezagutzea, baizik eta ulertzea nola eragiten duen gaur egungo gizartean. Eta hori izan da, ba, historia eta ondarea gradua aukeratzera eraman zidan arrazoi nagusietako bat. Zuter historia erreminta bikaina dela, ba, gizarte hau betu lertzeko. Gainera, NUPeko gradua, ikusi alduzunez, berezia da, eskaintzen du aukera ondaria ere bateko ondare kulturala zen naturala, eta horrekin zer ikusia duten irakasgaiak daude. Eta horrek, ba, puntu berritzaile bat ematen dio ere graduari.
0: Orduan, hori, gradu hori, memoria ondarea, memoria da masterra, historia eta ondarea NUPeko gradu bat da, ez? Berezia duena. Begira. Eta bueno, esan dakoa ere, pixkat atzera eginda, zer da historia, zer ulertzen dugu, zer ulertzen da historia bezala?
1: Claro, noza desberdinaria, zer da historia eta zer ulertzen dugu historia bezala, zaila da historia definitzea, kontzeptu zabala baita, eta jendeak, ba, uste du historia dela gertakizun historikoen, pertsona historikoen eta daten bilduma edo metaketa soila, baina errealitatea bestelakoa da, ez? Ba, lehenbizi, esan genezake historia argi eta garbi zientzia bat dela. Iragana eta gizakiaren bilakaera aztertzen duen zientzia zuzen ere. Baina, nire ustez, hartatik haratago doa. Niri historia definitzeko gustatzen zait EHKar historialariak erabiltzen duen definizioa. Berak esaten zuen historia orainaldiaren eta iraganaren arteko elkarrizketa zela. Esan genezake historia ez dela zerbait estatikoa, baizik eta gizarteak une jakin batean iraganari buruz egiten duen interpretazioa dela, bere burua ulertzeko edo. Beraz, historia ez da soilik garai jakin batean gertatu zena. Jarri bar dugu harremanetan gure orainaldiarekin.
0: Horregatik aldatu doa nolabait, ez? Ikerketa gehiago egiten bai. Direnean eta, ez? Alda daiteke historia hori edo
1: bai,
0: beintzat
1: historialarianera da bera ere. Bai.
0: Eta esan duzu, ulertzen duguna desberdina dela. Zer gizartean zer entzuten duzuzuk? Zer ulertzen du jendeak historia bezala?
1: Jendeak ulertzen duena da lehen esan dudana. Ba, historia dala, gertakizun historikoen metaketa bat, daten zerrenda bat, eta hori ez da historia haratago doa, da iraganaren interpretazio kritiko bat, noski metodo zientifiko bat barraintuz.
0: Eta bueno, hori, orain esan duzuna guztiarekin, eta gaina kontuan izan da, gizakiaren historia luzea dela ere, horrela, itzan ditan esaten edo, bueno, orokortzen zer ikasten da grado honetan, gainera historia eta ondarea, orduan hor sartzen da gehiago, zer ikasten da eta nola ikasten duzu, nola izan zen gradu hori?
1: Ba, NUPeko graduen, lehen esan dudan bezala oso berezia da, beste unibertsitate batzutan eskaintzen den historiako graduekin alderatuta. Eta guk ez ditugu irakasgaiak historia politikoaren ikuspegitik ematen. Hemen badugun ikuspuntua da gehiago tematikoa. Bai, lehenengo urtean

0: ematen ditugula pues, narai bakoitzaren oinarriak, baina egoera tasgaiak iraupen luzeren ikuspuntuan oinarrituta daudela esango nuke. Osea, hau da, aztertzen ditugu ba, zenbait afera edo egitura garai historiko desberdinetan zehar. Adibidez, ba, mentalitateen historia, inguru giro historia, genero historia, mugimendu sozialen historia, hirien bilakaera. Pixka bat, puntu desberdinen bilakaera, baina garai historiko guztietan zehar, holan, ikuspuntu transbertsal batetik. Eta gero dago, ondararen parte hori ere, atal desberdinak dituena.
1: Orduan, esan duzun bezala, nola baiteko, interpretazio hori egin alizateko, ez? Garaiz garaiko, okay. Interpretazio hori egin alizateko testu ingurua.
0: Bai, prozesu desberdinak historian zehar zen nolako bilakera izan duten aztertea.
1: Eta,
0: global batetik, bai.
1: Eta zerbait aukeratu behar baduzu, bueno, garairiko gogokoena edo, nola baita esateko, edo, bueno, claro, esan duzu oso claro. Transversala dela, baina zer aukeratuko zenuk, horrela, gehien gustatu zaizuna?
0: Ba, uste du, garai historiko guztiek bat dutela bere xarma, eta guztietan daudela ba, gauza interesgarriak. Ba, bat aukeratu barko banu, ba, izango litzateke aro garikidear, kronologia horren inguruan egin baititut nire ikerketak, bueno, aro nahiko gertukoa da, eta lagun dezake gaur egungo realitatea ulertzen, baina bueno, beste edozein garai bezala. Nin garai historikoaz baino nahiago dut prozesu historikoaz mintzatzea eta haien bilakera aztertzea. Eta gai dagokionez, ba, niri beti interesatu inzait betik egindako historia delako, hau da, jende arruntaren historia. Marginetan dauden hoien historia, emakumeak, nekatariak, hoien historia nola
1: bai. Bai, eta orain agian bai dela hori ikerketa lanen oinarria, baina orain arte nahiko izkutatuta egon diren historiak dira, ez?
0: Historia, bai. Oie, ba, ez daki, ba, istilpetik ateratzea argira edo.
1: Eta, kasu horretan, voluntario behartuen fenomenorako hurbilketa bat ikerketa lan hori egin zenuen, horretan gokatuta, ez? Ulertzen dut, zure bai. Gustoko duzun gai horretan. Zer bultzatu zintuen, errealitate hau aztertzera?
0: Ba, ni hasi nintzen, gai hau ikertzen, hasi nintzelako lankidetza beka baten bitartez, Nafarroako memoria historikoaren funts dokumentalarekin ba, ikerketan edo lanketan. Eta hura izan zen, ikerketara eduki nuen nire lehenbiziko harremana, ez? Eta nire egitekoa ez zegoen ardaztuta bortxazko voluntarioen fenomenora. Baizik eta nire egitekoa, sozialisten biografiak biltzen zituen iztegi batzuen ustuketa biografikoa. Bueno, obraren izena da Diccionario Biografiko del Socialismo Histórico Navarro, eta obra horiek badituzten bai volumen, eta bakoitzean jasotzen dira Nafarroako sozialista desberdinen biografiak. Baita, beraiek pairatu izan zituzten gertakari errepresiboak ere. Eta, horiek erregistratzen, bueno, hasi nintzen, lanean. Baro, gertakizun errepresibo horien artean, deigarria iruditu zitzaidan bortxazko voluntarioen fenomenoa. Maiz, topatzen nuen, ba, UGT-ko militante bat, demagun, izan zela behartua, golpisten ejertzitura joatea, bere bizitza salbatzeko edo familia babesteko. Hori, atentzioa eman zidan, eta gainera, ikusi nuen hor, bazegoela utxune historiografikoa. Zela, ikertzeke zegoen zerbait, eta hor horretatik hasi alintzela ikertzen.
1: Bueno, orduan, dokumentuetan navegatzen, ez? Ari zinela. Imaginatzen dut askotan gertatzen dela hori, ez? Navegatzearena, dokumentuen artean egotearena, eta hori zuen lanaren parte dela, ez?
0: Bai, hori da.
1: Eta esan duzu.
0: Metodologia horren parte.
1: Ez da askotan landu, ez da askotan ikertu den gai bat, ez dakit ikerketa lan gehiago aurkitu dituzun, edo hau zure lehenengo zure lan hau lehenengoa den kasu hau ikertzen, kasu hauek ikertzen.
0: Ba, bai, lehenengo aldia da, kasu hauek ikertzen direla, lehen esan dudan bezala, utxune historiografiko handia dago afera honen inguruan, baina, bueno, abai, beti esaten da, frankismoa oso ikertua dagoela, eta nolabait gai agortua dela, baina, bueno, mendik esaten dut, ez dela horrela eta badaudela zenbait errepresio modu eta subjektu historiko oraindik ikertu gabe daudena. Zegara, frankismora begiratzen dugunean, normalian ardazten gara errepresio modu klasikoak deritzogun horietan. Hau da, atxiloketak, fusilamenduak, egiten ziren lehenak ikertzen, noski, frankismoaren historiografiak badituela bere joera eta zergoak, eta iturri nagusiak, ba, errepresioaren biktima gerikoei eman zieten garrantzia. Dena den, ba, oso gabe, gelditu zen, muturreko indarkeria hori pairatu ez zutenen kasuak, eta hor, ba, milixirako bideak irekitzen ari dira, eta tartean, ba, bortzazko voluntarioen fenomeno hau.
1: Eta zein da testu ingurua, zein da fenomeno hori?
0: Vale, ba, testu ingurura, ni gustatzen zait beti Nafarrora otzea. Ulertu behar dugu, bortzazko voluntario hauen errealitatea, Nafarroan 1986ko uztailaren 18an jazotzen estatu kolpearen testu inguruan. Claro, dakigun bezala, Nafarroan errepresioa intentsitate handikoa izan zen, eta hori ez da kasuala. Nafarroan etzen gerrarik egon, edo hobesan da etzen gerra fronterik egon. Eta kolpistek lehen unetik hartu zuten probintzia osoa, eta era horretan, ba, sozialismo Nafarra egin zuzen ere, eta batez ere bere oinarri sindikala zen UGT gogorki zigortua izan zen, beste talde batzuen artean. Eta errepresio hori poliedrikoa izan zen. Hau da, zenbait dimentsioetan eman zen. Ezen bakarrik erenketetara mugatu, lehen esan dudan bezala.
1: Bai.
0: Errepresioa dimentsio gari dukizituen. Ba, emakumei bereziki zuzentzitzaien errepresio sexuduna, lan batalloiak zeuden, kontzentrazio esparruak, eta bien artean baita ere bortzazko voluntarioen fenomeno.
1: Claro, bortxazko voluntarioak, ez, derrigorrezko voluntarioak, kontra esan bat, ez, claro, voluntarioa balin bada ezin da bortxazkoa izan, edo bortxazkoa balin bada ezin da voluntarioa izan. Nortzuk ziren pertsona hauek, zertara derrigortuta zeuden?
0: Claro, lertu behar dugu, voluntario hori takotxen artean da hola, eta zuk esan duzun bezala, ba, lehen begi kolpe batean, ba, kontra esan korra dela. Claro, nola izan diteke, ba, pertsona bat edo norbanoko bat, voluntario bat eta bortzazkoa eraberean. Eta horrek zaildu egiten duen zuzen ere, ba, fenomenoaren ikerketa. Bera, definitu dezakegu voluntarioek, ba, gerra zibilaren testu inguruan norbanako baten izen emate voluntario bezala ejertzitu kolpistan beti ere mehatxu giroak eta klima errepresiboa baldintzatua. Hots, oroak norbanako hauek sindikalistak ziren eta euren burua behartua ikusten zuten kolpisten bandoan edo ejertzituan izen ematera. Errepresioari beldurra zela eta. Eta lehen esan duan bezala, ez bakarrik haien gantzuzten doa egun ziteke errepresioa, biritzik eta haien familiengan ere, ze familiek ere jasaten zuten errepresioa eta ez bakarrik sindikalista ez dutxuek.
1: Gau, hau zigor mota bat da, represio mota bat da, eta gaineraneko gogorra, ez? Ere, esan nahi dut, orain arte ikertutako hau gehien ikertu diren horiek baziren, baino hau ere, ez, represio gogorra bazen.
0: Bai, hori da, eta gainera, kasu hauetan, errepresioa metagarria zen. Hau da, kasu, harturik voluntario gisa, eman zuten kasu asko, beste gertakari errepresibo batzu badituzte atxikituak. Adibidez, jarraian izan zituzten baita ere, kartzela zigorrak, batzuk erbestera joan ziren, desertatu ondoren, olako kasuistikak bildu egiten dira.
1: Nolakoa izan da ikerketa prozesua hori, ez? Hasi zinen dokumentazio lana egiten ari zinela eta batean topatu zen dituen kasu batzuk, nolakoa izan da gero prozesua, ikerketa prozesua?
0: Claro, ikertu ez egoteak, hasieran gauzak zaidu egiten ditu, baina, bueno, iztegietatik ateratako lehen zerrenda hori hartuta, lehen aipatu bezala, ba, biografien ustuketa hori egina, guztik izan zen artxiboko lana. Nafarroako artxibo nagusian edo generalean biltzen dira fitxategi batzuk, Nafarroan ezagik ejertzitu golpistan, ibili direnen hoien fitxategiak, eta, bueno, horrego nintzen haiek begiratzen, ba, norbanako horien bizitza ibilbideak nola izan ziren. Eta orain, elkarrizketak egiteare pentsatu dut, ba, gehiago sakontzeko kasu batzuetan, eta baita ere memoriaren arloan sakontzeko.
1: Eta galdetu banizun, badago horien historia, badago horien bizitza ibilbidea? Hau da, topatu zenuen nahiko bizitza, nahiko errealitateak?
0: Claro, horre realitatea konplexua da, bai, nuela biografien sostengoa edo base hori baneukan, eta gero, claro, hori kontrastatu egiten nuen artxiboan aurkitutako iturriekin. Eta zen, ba, oie konparatzea eta ikustea ere ze kasu hartzen dituen eta zeintzuk ez.
1: Claro, zenbat identifikatu dituzu, zenbat kasu aurkitu dituzu?
0: Orduan arte, 88 kasu identifikatu ditut, noski bakarrik sozialistenak, lehen esan bezala, baina, claro, azaldu behar dut ere, nik ustuketa egin nuela, orduan, lau iztegina, eta beraz, lagin hau mugatua da. Osa, bakarrik hartzen ditu kontuan, euren abizena, aletratik, ene letrara, hartzen dire ba, sozialista hoienak. Baro, dena den, irizpide alfabetikoa ausazkoa da, eta beraz, horrek objetibotasuna eta zuzentasun zientifikoa mantentzen laguntzen du. Ze, adibidez, pertsona bat erreprimitzeko arrazoia ez da bere abizena ea aletratik hasten den edo eneletratik hasten den, hori ez da irizpide bat pertsonak errepresaliatzeko. Beraz, zifra nahiko esanguratsua dela, esan genezake, naiz eta lehenen gurbilketa bat izan.
1: Ordan, handitu daiteke ez, liburu gehiago edo bueno, iztegi gehiago begiratuta?
0: Bai, tanditzen ari da momentu
1: bai. Eta bueno, nortzuk ziren hori aurkitu eduzun historietan, zer topatu duzu, zer kontatzen da bizitzi bilbide horietan edo artxibetan?
0: Bai, ba, profilari dagokionez, bilatu ditudan kasuen artean gehienak herriberakoak ziren. Oroar jornalariak. Zaro, hau, ulertu behar dugu ere, Nafarroan eman zen errepresioaren patroien testu inguru honetan, ze, bueno, dakigun bezala, errepresio hori bereziki bortitza izan zen Riberaldea. Aurretik eman zen lato hor, nekazal konfliktibitate handia. Eta beraz, kasu gehienek bat egiten dute horrekin. Eta gu da, adibidez, Alargunan herria bezala ezagutua dena, 22 kasu daude bilatuta.
1: Bai, esan lehen aipatu duguna, ez? Beste zigor mota bat zen eta eman zen beste zigor bat bezala. Eta esan duzu, esan, barkatu.
0: Voluntario gisa ematearen politika sistematiko bat egon zela bai.
1: Eta bueno, aipatu duzu, ikerketak jarritzen duela, ez? Jarritu duzula pixkat, hor, navegatzen.
0: Bai, eta hor, bai, baditut, zenbait asmo, bai, etorkizunari begiraz. Lehenbizi, esan dudan bezala, sozialistekin lanketa amaitu nahiko nuke. Eta horren bidean nago, orain. Baina ere, claro, nahiko nuke fenomenoaren analisi globalago bat egitea. Baita ere beste militantziak kontuan hartuz. Hau da, komunistak, anarkistak, beste alderri errepublikarretan militatzen zutenak, nazionalistak hor badago ikertzeke. Eta, karo, orain ari gara voluntarioaz, baina erreklutamendua eta gerra esperientzia ere ikertzeke dago Nafarroan. Horret gainera, aipatzea, Nafarroan, gaionen inguruan, ikertu den bakarra dela Sanjurjo tertzioa delakoena. Nire aguruz dela, ba, hemen, Nafarroan eman zen errepresioaren basarterin gogorrenetarikoa eta dramatikoenetarikoa. Ze hauek, hartu zituzten, bueno, erriberatik, eta eraman zituzten Zaragozara, hauek apuntzatu egin ziren edo izen eman zuten legioaren milizia honetan bizitza salbatzeko sindikalistak ziren gehienak eta instrukzio militarraren ondoren hori jabete batez trebatu zegoen ostean berreunen bat fusilatu egin zituzten golpistek. Batean, omen bat zegoen, ba, desertziorako konplot bat. Menare, aukitu izan ditut, milizia honetatik at, kasuak falangean, erreketean, eta ejertzitoan ikertzeke daudenak. Eta horrek ere, albidetzen gaitu bat terziozentrismo horretatik ateratzen.
1: Bai, hasieran esan duzu, ez? Badirudi gerra zibila oso landutako zerbait dela, baino ez, ez? Eta are gutxego hemen Nafarroan.
0: Bai, hori da.
1: Orduan baduzu hor ikerketa lana egiteko, ez? Eta gustora gizara gainera.
0: Bai, oso gustora eta etorkizunean ba jarraitzeko gogoekin.
1: Zergatik da garrantzitsu lana? Bueno, aipatu duzu, ez? Pixkate gainetik, ba hori, ikertzeke dagoela hori, ez?
0: Bai, oso garrantzitsu, zergatik da garrantzitsuena, ba, esango nuke, lan honen bitartez, bete egiten dela utxune bat, eta zai, dinaldetik, ba, dagoela hor, ba, nahi bat, ikertzeko konpondua zagoen gai bat. Lehen esan dugun bezala, kontresankorra da gai hau, eta gris hoien artean mugitzen da, eta azken finean, ba, gonbidatu egiten gaitu, ba, biktimario dikotomia hori problematizatzera. Eta horrez gainera, errepresio poliedriko horren parte da fenomeno hau, eta modu klasiko horietatik bat begiratzeko aukera ematen digu. Eta lehen aipatu bezala, ba, asko dago ikertzeko, bai sozialistei dagokionez, bai beste militantzei dagokionez, baita fenomeno honen inguruan dagoen memoriari buruz. Zegarro, fenomeno konplexua da, eta bere memoria ere gai konplexua da, oso eztabaidatua, eta orain horren bidean dago, zerbait argitzen dudan elkarrizketen bitartez edo.
1: Hori da, elkarrizketak egiten ari zara, ja, elkarrizketak edo hasiko zara?
0: Bai, honetan nago, momentuz hiru egin ditut, eta orain hori togatuko zena, izango litzateke horren analisia egitea, eta ikustea ze ondorio ateratzen diren bertatik.
1: Eta zer aipatzen dute inguruan, memoriaren mundu horren horretan, ikerketa lan honetan, ez dakit zer esan dizute honi buruz, nola hartu dute?
0: Hemen ni memorien artean badago ez dakit kontrasun bat. Bortxazko voluntario hauetatik, bueno, hauetatik asko frontean hile egin ziren. Eta beraz, erorien zerrenda horietan agertzen dira. Familiek normalean bere senidea igual sindikalista zena zerrenda horietan ikustea azkenean gogorra da eta hor badaude zakit kris batzuk eta kontrajarriak diren ba bi memoria ofizial bat eta familiar bat ezakit hor dago memoria bi memorien arteko borroka eta gero familia bakoitzak erabatean hartzen du edo estela, bai.
1: Orduan hori bada oso gai konplexua eta handia.
0: Bai, hori da.
1: Eta bukatzen joateko, esan bezala ari zara master bikoitza egiten ikasten, bukatzen ari zara, ez? Azken Bueno, egunak edo oraindik falta zaizu?
0: claro, mastera bikoitza denean, hau zen, amaitzen dut lehenengo urtea,
1: Vale.
0: eta datorren urtean, geri bituko litzaidake, ba, historia eta memoriaren parte hori amaitzea, eta ean gai honen inguruan, ba, mastera amaierako lan polit bat egiteko aukera dudan, gaina txapontze jarraitzeko.
1: Claro, lehenengo ikerketa lan hau okerrez banago izan zen grado amaierako lana, ez?
0: Hori da.
1: Eta orain, begira, pues masterrarekin amaitzen duzu ikerketa, edo bueno, behintzat zatitxo bat, ez?
0: Bai, ebala ikertzeke, bai.
1: Eta zergatik bukatzeko, bai, zergatik aukeratu zenuen master bikoitza hau?
0: Ba, pixka bat, emateko jarraitutasuna, ja, ba, azetan egokan ikerketa hau eta proiektu hau, ba, irakasle berdinekin, eta, ba, nupen, sentitzen ez nire etxean bezala, hemen irakaslekin dugun gertutasun hori uste dut berezia dela, oso ongi zaintzen gaituzte, eta gertalde batetik ematen dizu aukera, ba, urte bat terdian ateatzeko, bai, irakaskuntza masterra, bai, ikerketan master bat naiz ez, eta ez espezifikoa izan garai zehatz batean.
1: Baina ikertzea gustatzen zaizu, ez?
0: Bai.
1: eta historia horietan sartzea, ez?
0: Hori da, sartzea bai, gustoko dut.
1: Bale, ba, ezak zerbait gehiago gehitu nahi duzun, nor zerbait geratu zaigun komentatu gabe?
0: Ba, prinsipio, zez, hori da guztia.
1: Ba, hemendik urte eta erdira, edo urte erdira ea hitz egiten dugun berriro, eta zerbait berria kontatzen diguzun.
0: Espero da,
1: eskerrik asko.
0: Bai.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Hala bada, adi, badatorreta, Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
2: Batekinera, hiru irratiak, solasaldia, aste arte honetako solasaldiari, helduko diogula ba, eta hortxe ba, ja dagoeneko, dauzkagu gure lagunak, Eneida Carreño, egunon.
3: Egunon, zer moduz gaude, ongi? Ongi gaude? Ez zaitaitzen, ongi gaude?
4: Entzuten, egunon.
3: Ah, bale. Egunon.
2: Orain nik ere
3: entzuten. Ongi gauden, eta, bale, ongi.
2: Bale.
3: Hale, ba.
2: Hala, beha luke, holako mikrofono elegantek eta aurre neokizkeo nahi da, ez? Hori, para bueno, tu último grito, ez?
3: Hori bakarri balitz. eta, lan egin behar da,
2: unai, unai ere, hortxe da gola ba, konten da pozik, ez, unai, unon.
4: Euno, nik earkia itzen zatxuet beti, nahi da beti bajusio, baino bestela dena perfecto eta eta perfekzioik izta esistitzen baino tira. Ongi, pozik hemen, kanporatera eta ez da inpozik. Euri hotz eta fresko eta bosoixe, ba nazka pixkoatere bai.
2: Bai, da gaurkoan ere asko botalezakela, ez? Esan due, buah, ostotskeak, ikaska barrak eta git. Non harrapatuko dun, zein godun, baina atzo ere gauza bera, ez? Bat batean euski edar bat zegoen, eta handi momentu batera, istona, ez? Bota zuen. Hemen beta, hemen ikeragari bota zuen, momentu batean. Eh? Horre
3: bai. Bai, baina bere lakasotzen du. Hau da, ez? Tita, holako, ez? Zaparrada hoietakoak, eta gaur ez dakit, ba, igual etorriko den edo ez, kaskabarra ere bai, eta bueno, hemen kontua da, non eta nola eta zenbat, ez, irauten duen, ez, horrek, hori da kontua, bai.
2: Bueno, azte buruan, altxatzea biskari gande aldera ingote duen, da aztelena edarra gartzen du, hemen ere, eta hortxe, ja, hiru aste ondoren, nesan lehi gantizikun bat etorria beharko dula, ez, da, ilargiare aldatzen da, ilargi aldaketak egitzen du, alako animo bat, eta gipa. Horretan, neon beharko dugu. Nahi, urrengo astean luzituko dula euskiak, bete-betean.
4: Ia, ba, egieden, eta luzitu dezala, nabarmen beharra, nik pertsonalki nabarmen, eta beharra handia dauket.
2: Ja, ala sentitzen duzu, eh?
4: Bai. Egin dezala, baina ez dakit temperature gozoak eta beroak, eta nik, bai, nik...
2: Ze horre, gartzen zea txuri hor, nahiko bolitza, eta nahiko horrela, baina euskiak dizu akompainatzen.
4: Euskiak ez dilaguntzen ez, zein daun. Bueno, etorriko da, alare, etorriko da, udare, etorriko da, eta ia ba behar den bezalako udare izaten, oia beste kontu bat izango da.
2: Danak etorriko die, Bueno, eta zein godeu ba, soinuma berriz ere, hortxe daukau, atzo ni binitzaten nion, antzaundirik ematen da. Gaur, inspirazio bat, etorriko, tezaigua, batzuri. Entzuni, beharko deo, Eneida.

0: Hortxe dago.
1: Hortxe dago. Bueno, ba, ongi aitzen da, ez? Aitu ongi aitzen da, ez?
0: Ba, bai, bai.
1: Vale, vale. Baina, zeren tankera, hartzen dioten. 9, 4, 6, 7, 0, 7, 6, 6, 1, 5, 2, 3, 4, 5.
2: Behatzi lau zortzi, sei bat zero, behatzi bat lau, karrape.
0: Hemen berriz behatzi lau zortzi, sei zero, lau bost, zero iru. Zango dala ba. Eta, bueno.
1: Telefono dei bat, txin.
0: Ba, bidat.
1: Segundu bat. Venga, azkar. Kaixo egunon?
3: Egunon.
1: Egunon, Maricruz.
3: Bai.
1: Venga.
3: A ber, iruitzen dakit, ez dakit, eh? Kajon bat ataskatu idonien, meie o arma joan kajona ataskatu idonien atziataurria.
1: Bueno, atzo unaik lebeia hartu zuen, ez? Tankera hori, ez? Unai?
3: Atzo, bai, atzo ez nena haitxu nik bai, atorradik,
1: vale, vale.
3: Atzo
1: vale.
3: Nena haitxu, ez goizetik eta eguerdi.
1: Ba, kajoi bat, atzo, kajoi bat aurrera eta atzera, ez?
3: Ez que nik vale. Ba, kajon bat horrengat izaten dut. Zada hori, aurria atzia, ez dakit, eh?
1: Ale ba, ostira
3: vale, pues,
1: arte, eskerrik asko,
3: vale.
1: Agur, agur. Bueno, hartu diote, horren tankera ere bai, ez? Venga, aurrera, aurrera. Venga, animatu, animatu eta otxegin.
0: Hori da, hori. Behar deguna ba, jendeak otxegin dezala, eh? Bueno, unai, batzutan unai, ematen diot, horrela ba, nondik hasi egin izake gau. Zeiru jo zaizu esplosibo albiztei, ba, ikusi alduzu. Oh.
2: Ba, ez dizot, esanen esplosiborik ikusi dutenik, ze esplosibo asko da, zoritxarrez esan da. Baino zorionez, prentxaurreko bat gaur Naparroan eta Iruñera beide, bada, zenbaitik garrantzi emanen diena izane, San Ferminetako kontzertuen prentxaurreko emanen due, oso minutu gutxin...
1: Aia!
2: Bai, bai, bai. Bueno, ja da, haidi ematen. Zinegotzie eta kultura eragileak eta jada ematen nahi die besteak beste Sanferminetan zein kontzertu izanen dien Maider Beloki izketan nahi da momentu hontan eta, bueno, tira, ba, Sanfermin zale dienak eta sare sozialetan ere ikusi dute, batek jartzen zuen tik-tak, tik-tak, tik-tak laster prentxaurrekoa iabazer kontzertu dien, beraz hori albiste, albiste bada.
0: Osongi, ba, osongi. Hori, albistea da, eta dei bat ere, badaukaula, ba, guk beste alderdian, Carmen Lanz, noski ez, bai.
4: Bai, kaso irukote, iru zaten
0: bai,
4: da,
0: eh? Hori, hori, bai.
4: Eunon, eunon.
0: Bueno, bueno.
4: Ba, aurreneko, agesan du nahi beha pentsatutan neuken, baina oain aldatu inbeat. Oain esan behar dut, ba, geto, mai azpi garbitzeko eta silek eta moitzen, de, ba.
0: Bai.
4: Da, holako matu behar dula.
0: Sile bizkorro hiek, sile zurezko hiek eta hola.
4: Niko oso pixutazket, eh?
0: Abai, bida, bida, bai. Izaten die, pixu galantakoak, batzu batzu.
4: Bai, pixutazket eta esan du, bai, bai, nazpi egarritzeko eta omoitzeko, arrastan zerbait, eh?
0: Bida.
4: Oso,
0: biharki, bai.
4: Bala, aio.
1: Ongi,
0: bueno, ba,
1: ongi dago, ongi
0: dago. Pentsaturik Maria Cruzanen azaukan ere, baina, pixka daldatzeat.
1: Martin, telefonoz hitz egiten duzunean eta gerturatuta osongi primeran telefonoa sartzen denean, baina gero
0: batza
1: eta bai, eguzki hartzera palmondoaren azpian.
0: Azkitzaldea.
1: Bai, bai, bai, exagerazio bada. Venga. Ale ba.
0: Bueno, a ber ba moldatzen da. Mira, bada kontua ostegunean bueltatzen da Jon, ja, Esan dit. Ja.
1: Ostegunean biak egongo zarete?
0: Bai, bai.
1: Eta ostiralean ere.
0: Ere, bai.
1: Ostiralean!
0: Ja, hortxe, beltatzen dala, eta, bueno, nik ez dut hori konponduko dutela da, berak ez panen baizake, pues teknikoa iritu beharko diote, edo, zorrela, ba.
1: Ongi da.
0: Bai, nik ezke, nik uste denok mikrofonoaren ondoan oitxura, edo, nik ez dakite, deu, oteko, eta sekulan ez horrelako distantzia hauetan, bai, bai, bueno, hemen aleskatzen dure momentu honetan, Erki, pues bueno, San Fermitarako baitere txupinazoa, bueno, bildu horre maieko edo ateako juste bost balen badira, bostak ateako juste gero jendeak bozkatu dezan. Bost baino gehiago balen badira, berriz bilduko da maia San Fermitakoa, eta, bueno, pues, aukero dutuko dituzte bost. Jakina da, bost jarriko dituztela, eta, bueno, maiatzaren 22a, eh? Belaxe, ez? Gaur 12 da. Maiatzaren 22ko jakin nahi da, bueno, atera behar dira bostoiek. Gero ja ezagik zen bat epe emango dioten bozkatzeko. Eta bueno, pues San Ferminak egunero badutela baia, hemendik aurre albiste hon bat, ematen du, eh? Itxura danez, eh?
2: Bai, hor, tombola dela eta azten da, kartelen emana, bozketa, kartelak iragarri zuen azken lehengo astean, eta guain kontzertuen emana prentxaurrekoan ematen aidie, gero esan bezala txupinazoa etorriko da, poliki San Ferminak iritsi arte izaten da, ez da, olako eman. Bede, gaurre alare, Sorosin irratetik esaten zitean kronikan, ez da, pestak azidi bazterretan. Oain, iruritan txupinazua izan edo bihar, uste dut, laster ja pestak aziko dieta, nola batxe esaten zuen jurenek, ez? Ja, udako erronda hori ja, gure erritxikitan azidela, ez da? Eta hemendik aurrera, ba, pestak kontuk eta olakoak mordoska izanen die, eta beti ere, aprobetsatu beharrekoak egitan. Aprobetsatu beharra daukeula, ba...
0: Bueno, espatiola ipatu izan du dugu kontu haulen ere, baina zortziun gazte, zen eskamotik jagatzo eskaba edo San Kristobalera, nola jo ziren, presoak aldeintzutenak zer ibilbide hori ibiltzuten, eta zein interesgarria iruntzait oso, eh? Las botellas de la libertad, deitu zentzioten, eta, bueno, atzoan goian, jendeak haren eskabat historia daukatenen horrela ba interesa handia jartzen hemen zutela, nola ez da bajariko, holako gauza gertatu dala gure herrian, mentxe, gubizeran tokian. Eta hau zortzion joan badira, pues ojala zortzi mila joango bali ere, eta ni uste dut oso interesgarri egin zait. Gaukunean gainera hainbeste manipulazio eta hainbeste gezurda zerrigeri asko dabilen garaian, gazteak nahasteko eta bideratzeko gezurran poderioan oso interesgarria, zaizu iruditzen horrelako hauek ditugula ba jakin dezaten, bixe bat histori galanta badago lan da represio galantako jokua nola izan du ziren da horrela, ez? Interesgarria, benetan.
1: Bai, badauzkagu horrelako asko eta historian, bueno, ba bai, nik uste dute gero eta gehiago, ez? Aipatzen dituztela, bueno, niri orain tokatu zait, institutoan ere bai, onutzaino gaur egungo ba pasarteak arte ibili direla ikasten eta ikusten eta bueno, aipatzen dizkiete, noski. Baina bueno, bertatik bertara ere hori bizitzea, kontatzea, bai, ba bueno, bai, nik uste dute importantea dela, ez? Eta noiz eta bueno, ba hoiek batzuk behintzat ez kontatzea nahiago dutenean edo horren kontrako edo pixkat buloak eta gezurrak ere zabaltzen ari diren egunetan ere bai, ez? Ez dakit Lavapiesen gertatutakoa aipatu behar dugun ere bai, baina telita han gertatu zena.
2: Gainia gaztek, hori askori gertatzen zai, ez? Bertan izan ez denari eta pixko kontatu ez balin bada, edo harakatu ez balin badozo, ba, gaztek ez dakit zer izan diken, edo zer, edo ze joera izan ezagen nola kontatzen dut, gaztek esaten du ez da, etxen ez duela sekulen ere entzun nolakoik, alegi horren ingurukoik, zer gertatu zen, nola gertatu zen, o dena delako ez da. Eta gero gazte batzuk bera aipatzen zuen ez dela gauze bera, ez? Jakin bai ikusi, eskolatik igual ikusi dezakeatzeo zer, bedau eda San Kristobalan dago, baina gazte batek esaten zuen, ez? Hor irekurtzen dune impresio egiten dula, ara joan, eta impresioa egiten dula, ez? Horre guzik, areta gehiago, erakusten badizue, zer gertatu zen, barren alde horietan, ez da? Eta gero, bolako bisitak eta historia, eta behar den bezala kontatuta, ojo, oso garrantzitsuk die, eh? Zan nahi dute hori gertatzen da mundu gotiko hainbat lekutan. Badakiu zer gertatu zen holokaustoakin, eta badakiu Auschwitzen esate baterako, eta Auschwitz irikita dago, gaur egun bizita daiteke, eta araioten za, eta ba, dimentsio asko zere handigoa dakizunetik, dimentsio handigoa hartzen do horrek guzik, barbaridade horre guzik, ez? Eta hemen gauze bera, pentsatzen dut, baditugu, hainbat Euskal Herrin gune, besteak beste bai gerra zibilen, bai elokaten izan duzien, ze kaskeltze triskantze gintzituen, eta ze zer bueno. historia hori beraien omen ez pasatu beste beraiei zor mantentu behar da, ez?
0: Kontua da, orain esan ginen pelikula bat egitxo asuman diela, ez? Edo, horrei buruz, zuzendariak edo bakarren batek esaten zuen, hau estatu batuan getatu balitza, anuzke berroai pelikula eginak izango ziren. San Cristobaleko iziesari honei buruz. Eta hemen ez da behin erekin. Eta egin behar da, egin behar deu, on, takit, ikusi behar. Realitaten gertu egiten duten pelikula, pelikula, a ber, nolako ateratzen dan, eta...
2: Zergatik, esan nahi dut, Euskal Herriko historian ingurun, ez da, eta borroka armatu ingurun, eta pelikula bat baino gehiago badaude, etaren inguruko pelikulak pentsatzen badauden. Mordoska ba, daude, eh?
0: Asko.
2: Azken aldin ere indituenak, eta bat eta beste, ez? Gero, bueno, badaudere bai, bestelako hainbate, baino, ez dakit ez, gutxi hori, segun ze historia kontatzen den edo kontatu nahi den,
0: ez da
2: hainbesteko formato hortan pelikula ez da?
0: Bai, bai, bai.
2: Eta tabernak intzun, eh?
0: Bai.
2: Pelikula bat hemen lehitzen gara batu zena besteak beste.
1: La buena nueva.
2: La nueva, bai, lunga gaina ipatuzun entzule batek hemen, ez da? Eta olakoak badie, egie da, baino...
0: Ni behintzat holokaustori buruz pelikula asko ikusi ditut eta orduzkeuzik orduzkeuzik atera non pixke bat pentsa era ze gertatu zen zein zuten ze terriblea gauza egin zituzten ez impresio ikeragarria alderdiotatik ez eta liburuak bai pelikulak ere bai hoiek asko adierazten dizute asko erakuste dizute ez horrelako histori bateak ni uste dut egiten badute pelikula on bat arrakastatxua beharko lukela baizan. Baina, bueno, torrente arrakastatxu baten leku edo estatu batean, pues, zalantzak, batek eukelezke.
1: Bueno, badira pelikulak ere bai, ez, historikoak direnak ere bai arrakasta daukatenak, ez, bai, ez?
0: Ja,
1: nola, ema, eltzen zaion, eta zan nahi dut, bai.
0: Bai, unai esan duen zena, la fuga de Segovia. La Juga de Segovia, arrakasta galantako pelikula izan duzan. Da, horiek etako persoan nola nahi zuten handik. Baina hauek, atzu esaten duten bezala, ba, behin aldin zutenean, ba, erio batean joan ziren, berdin zizaien tiro bat hartu, ara bueltatzea baino, eozin gauz berdin zizaien. Ara, komiseria dango gozea eta hotza, imposiblea zielako zagontatzea, ez? Orduan, hori, pelikula egiten egiten, edo egiteko asemoan diren, edo horretan, oi dan arrefrega batzen bat dute, ongi, erakusten bat dute, realitatea horrela ba, ja, ehar izango da pelikula, nire, ala iruditzen da. Eta gero, bisita hobe, pos, ondo daude, zortziun gazte ziren, hau bai, edo, laro gehi, zortziun, eta...
1: Ben, irakurtzen ari naiz, badagola dokumentala bai dago, ezkabaren ingurukoa, 2006an, Iñaki Alforjak egin zuena, eta esaten du elkarrizketa batzuk egiten dituela, eta hori, preso, IESE egin zuten presoak, zuzeneko elkarrizketak, familiarrak, lagunak, eta hori, ba, 1918ko maiatzaren 22an izan zen ura, eta jasotzen dela dokumentale horretan, hori bai jartzen duela. Pamielak ere, bueno, argitaratu, esa, liburua ere bai, eta bai, bueno, hoxe, bai, dagoena da nik uste dut hori, bai, dokumental bat, bai, bueno, ikusiko dugu, aber. Sartu naiz ikustera, azer bai dagoen, baina ez.
0: Ja, pues bueno, horrela ba, aipatu, bueno, ni lenguan enun aipatu, eta bueno, gaur ikusten dut herri urrats igandean izan du ginen. Bueno, behar bada aitortuko dut, hemen ere ez garai batan autu usata jatzen zan garaian eta ikeragarrizko lotura ginen herri urratserekin, pentsatzen dut autu usabete betea hemen araiz bete mugaten zala. Gero hasi ziren alako eskaera batzu, alako lege batzu, umea bagaxitek etzezakien, edo aita tamain hon behar ziren, edo ez dakidia zedadean baimen aita amarena behar zuten, eta hue, entzatu ginen, bizkiat, eta gitu, oizan, edo bestela zan, ez, hor lautuz bat, betea hemendik joateko almen hori zegona berri urratsetarako galtzen joan zen. Asko eman zizaion behintzen neurri hoiei. Neurri hoiei.
1: Baina hori tontakeria bada, Martin, nik egin izan dualako, eh? Gu foruzainen gana joan eta paper bat bete behar duzu. Ez da ezer. Zain edut da tramite bat. Olako tramiteak egiten ohituta gaude. Ezen edut hori traba ez da izan behar. Datita...
0: Orduntxe intzun bera, orduntxe urte hartan bertan, lege hau gari zanean, pues, berroita bostetik edo, joan zan, hemen zortzira edo, eta jatzen autobusa osatutak. Txakatu zan, hemen go...
1: Hori. Hemen jarraitzen dute, autobusa ateratzen ikastolatik, eta...
0: Eta bueno, pues, beti bezala bada, topagune eder bat, eta bueno, hemen antolatzailea, riuratzeko koordinatzailea, gaur berrian heldu da, itzeiken, da, bueno, pues, pixke bat... Berrezatundu, herri urratzeko, komunitzelearen erranetan, azken urteetako arrakasta txuena izan dela aurtengoa.
1: Bai, sekulako jendetza bildu da, eta egia da, bueno, horrelako babes bat, bai, ekonomikoa behar dela ere bai, baina bultzatxo bat, bai, izango dela ere bai, horre, ba, hori, insumizioa praktikatzen ari diren gazte eta irakasle haiendako ere bai, ez, nik uste dute, inoiz baino gehiago behar dutela babesa zentzu horretan, ez? Sekulako jauzia egiten ari dira euskararen alde. Frogak, matematika azterketa euskara zeingo dute, irakasleak ere bai zuzentzeko pres daude, eta hori, azkenen, hori, da, bueno, insumisoa izatea, zentzu batean, eta daukaten legeari aurre egitea, eta nik uste dut, ba, bai, gaur egun balore hoiek eta jarrera hoiek txalotu beharko ditugula, eh? Ze, eta bueno, bai, iruditzen zait, ba, hoxe, horroa handia izan zela. Ze, bazen horrelako horroa hitza zeukan aurtengo kantak eta, ez, lakuaren horroa. Eta, bai, ni poztu nintzen, ezin izan nuen, ba, lantxo bat neukan ere bai, eta ezin izan nintzen joan, eta alaba ere, ba hori, ikasketa daude orain azterketa garaian, selektibitatea egiteko, eta bestela unibertsitate garaian ere gaur orain data nahiko kaskarra izaten da, baina bai, bueno, ni urte luzez, urte askotan izan naiz, eta beti oso pozik, eta oso, bai, aletxoa jartzeagatik ere pozik, ez? Bueltatzen zara, bueno, ba, zerbait positiboa egin duzula, euskararen alde, eta iparraldeko ikastolen alde, noski?
0: Hori da. Bueno, ba, bagaron bate pentsatu, bale bat zuen ez, diaipatu ere egin, ze pasau da.
1: Ni jarri nuen kanta atzo, bai? Atzo ere, bai, kanta jarri nuen hasieran eta bai, pixkat.
0: Gaur garriko dugu koordinatzaile honek kantu bat, esaten diote, da esaten du duplaren elgarrekin. Gaur garriko dugu.
1: Ah, egin zuten kanta bat, bai, herri urratzen dago ere, bai. Bale, bale, ba, oso polita da.
0: Elgarrekin. Eta egiten ben, Araba edo Nafarroa estena, galdetzen diote, Nafarroa, kontestatu nubera. Horri ze, esan nahi gula, gula esan da, Araba edo Nafarroa estena, Nafarroa. Esan nahi dut.
1: Baina, ze kontestuta, no zer?
0: Lotxabak beko galderak, ola, azkarrak egiten diren garaian. Herri urratxeko zein aldi hautatuko zenuke, da, urratxak zubi izan dutzen, 2002-koa. Hortik gora indula horregi urratxak, dio berak. Oso nabarmen. Araba edo Nafarroa estena, Nafarroa. Zan nahi dut, tiotu lezen galdera, ez hor la estena. Bueno, berriz ere, pues, aste honetan oso garrantzia handia izango du, zer Jimenoren erabaki horiek, eta ze ingo dan, gaur ingeruen paltzak esaten du, pues hori, Jimeno gauza, nola engaizki egiten nahi hotelan ba, horrela UPNek pues bildurekin da pero baiekin eta hobekin bozkan joteko hemen jartzen du 7 ikastola eta 7 religioko eskork, ez? 14 zirela badenetara. 7 eta 7 kaltetuakotik aterako liekenak eta horrela eta horrengatik joan zirela. Baino gaur irakurtzen dut desde luego UPNek defendatzen duna ere, pues hori hauek bilduta gero baiek eta hauek ez dute bozka hori emanai ustegunean. Eta ordu negoziaketetan, dabiltzela ba, berriz ere, sozialisterekin, pues hori, jartzeko jendetara, jartzeko kondizioetara, jartzeko ulertzera, ez, pixke bat, nondia joan behar duten progresistak edo pixka gobernu osatzen dutenak eta horrela.
1: Nik uste dut hemen argi, argi eta garbi dagoela, Martin, hemen pixkat kontseilaria dela hemen arazoa, iruditzen zaite, eh? Eske ez da bakarrik horrekin, fronte asko dauzka zabalik, eta iruditzen zait dela interlokutorea dela, hor nik uste dut aldaketa bat eman behar dela.
0: Baina kontseilua da arazoa, baina arazoi konsentiturik dago Txibiteta konpainiak edo ateratzaile horrela bat Jimeno pixke bat un berso suelto esaten dana. Esaten.
1: Neri iruditzen zait hitz egiteko tipoa ez dela. Ez dela eseri eta lasai hitz egiteko gizon bat, dirudienez. Nien ez dute ezagutzen, baina parlamentuan horrelako konsensu bat ezpada lortzen zerbait gertatzen ari da hor, ez? Orduan, bueno, mai gainean jarri beharko luketen gauza bada.
0: Eta zein zizu bat nahi, soluzio hori pa izangote da, ostegunean bozka dator, eta zer gertatuko da, ezkeneko eguna begin tenso izango dira negoziatzeko, diote. Komedik.
2: Ez que ez dakit egitan, ez dakit zer... Ja. Zer getxu, zer gaineratu, oneri, Jimenon ibilbidea ikusten egazken urtetan, hilabetetan zein den, bere nolabait badirudi, bere etxolatik ez dara ateratzen, eta nire garra, besteak, beste esaten nahi denen ez dela euskaran kontrakoa gezurretan dabi.
0: Ja. Yeah. Pues horrela kontuak. Gero lenguan greba edenen hola intzan, zerotik irura. Gaur Baraiengo amabatek idatzi bat egiten du, eta gelditu direla ba, Baraien batean, gelditu direla ba, obaiume, zerotik irura, pues hori, plazari gabe. Plazari gabe. Eta hor, arazo bat egongo dala ba, ondia. Bueno, Barainain beti izan du da herri bat, normalean gazte jendea, joaten dana ba, bizitzera eta umek, izaten direnak, eta zerotik irura, pues beti umeak asko izan du diela. Barainain, egon du hemen dia, urte batzu egola pixkeak gehatu egibaina, orain berriz etxe bizitza batzu egin zituzten, eta orain desente jende gaztea sartu dala ba, bizitzera, eta umek gaztek horrela betor diela, eta, bueno, obai, pues hori, plazari gabe heldu diela, ba, kanpoan heldu diela, eta
1: baina hori da, ratioa ezarri delako edo zergatik da? Ez dut, zergatik esiatzen da? Zertaz esiatzen da?
0: Joan dira, horiek, hau da, precisamente ama hau, bat, eta esan diote ez daula plazarik, kupoa amaitu dala, dagoen kupurua Barainereko itxia daula. Ez daula gehiago baterik, diote hemen, oita... takit, pike, oita bost, edo nola dira, oita bost kuak, edo behar dutela baizan, edo takit, horla bagartzen dugurain, oiek bideratuko dituztela ba, pues beste auzo batera, eta klaro, pues, takit, makomenen asarrea hor kartaz aldiretor, edo horreldu da ba, eta bueno, hau aipatu izango zuen, gurekin egon duzan eskatzak ere, edo denetatik arazoak asko daudela ba, kontua da ikasketako mundu horretan eta horrela eta osasun bidean.

0: arrazoia, eta git, askotan hola gerra horiek ere, aprotxartuz ere ingo dira, ez, pixke bat hola, jakio, soldata iotzea gauz bat izango da, ez, eta prezioak, eta IPC horla bai iotzea beste bat, ez, ekonomia horretan, antzia zaudete.
1: Hombre, ekonomia horretan gantzita gaude, kotxea daukagun guztiok, ez, balimagoaz depositoa betetzera konturatzen gara, ez, zenbat balio duen, ez, hori, depositoa betetzeak, lanerako, ez, batez ere egiten dugunean, ze, bueno, aixialdia denean, pues, bueno, ezakit, aurre ikusi dezakezu, ez, zer daukazun, baina eske lanera joateak ere, hori, garestitzen denean, kontua, hori.
0: Ja, batez ere
1: hori da, izorratzen dizu horrek ere, bai, eta hor, eta gero, orokorrean elikaduran ere bai, ez? Eske badakigu zen ze prezioetan mugitzen ari garen eta askotan esaten dugu ez 0 kilometroko hortara jo beharko dugula eta egia da, bitartekariak ez dauden zenbait adibidez elikadura, ez? Gaietan hortara jo beharko dugu, zen exagerazio bada erosketak egitea ere bai.
0: Ja, hori da, oraintxe bertan fruta etorri da, fruta udako fruta, eta zazpi brotan ekoste duzu gehienak daudela. Albariko keko eskor batzu zazpi euro. Eta ni impresionatzen nahi, ni atzo ere, naranjak, mandarinak, udarek, eta platanoak neuko fruta gara manikun, asko zere modu honea boan daude, eta gainera asko ze zeuroa hoa giru intzazki, eta hoa indikan ere jarraitzen dute goten oso goxoak eta dultzek eta bikainak. Ezken nek, egit. Nahi zaik goten dan, erosketoiek egitera, impresiuk eragarria, maten di, 7 euro, 8 euro, 9 euro. Baina, osea, lau kilo fruta ematen dituzu, eta 80 euro, baina, zer dau? Zer dau? Keragarria, Aragit egitea joaten zea, eta ez duzu lago impresiurik eramaten, 15, 16, 17 eurorekin, eaman dezazkizu horrela ba, gauz asko, hamburguesa, goio, beste San Jakobo gero, beste batzu bexamelekoa gehoteia, eta mila gauza eramate iruzu, eta baino, frute edo barazkiek eta hoi, terriblea da. Unai, noiz joan zinen azkaneko aldin erosketatik jaula, hor joaten zea, hor zaudetenean, karabana hietan joan beharko duzu eba, ez? Zuen kozi, bueno, orokorrean, bazkaltzen zuen oski, bai zuek.
1: Ba, sukaldaria dute, haun kamioitxo hartan.
0: Bataria duzue, ja.
1: Ai, bai.
0: Barruan loiten zuen.
1: Dena, eta, ez? Gosaldu, otordu guztiak, ez? Bai, ez?
0: Ah, ja.
1: Ah, hori polita da, bai, elkarrekin egoten. Orduan, eta
0: noiz joan zinean esatea zinean.
2: Eta guntan diogu, eloiri, ba, guazen eta bide berri lengua azten joan ginen elkarrekin bai erosketa batzuk itxea, zirkorako inginu zen Lazkaoko denda baten. Eta laugatan, bestelan ere gauze bertsunalak ere bai, nik erozte jo, denela eurne zera lenguazten dinerozketa batzu, bueno, lako da Martin.
0: Eta fruta ez ditu impresioik ematen, nola, dum, babatean, nola, behaziak, zortzi behaziak.
2: Fruta, nire, mira,
1: bueno, nik ere ziak atzo merkeago erosin dituen.
0: Bai, merkeo bai. Iston prezioan eskatoa.
2: Azken aldi frute lenguazte burun janun, eta nik erosita ez, zirkoan.
0: Ah, zirkoan.
2: Bai. Matxa, geretik, bai, inun gainia, inun olako poto bat, eta beten du nola, nintzenakit, ba, goxokik bali bezala, karaban ditan la iriki, takila iriki, eta intxon du nintzen gozo, ikerri gustora.
0: Mira. Eta fruta kontuetan ari geran, gaur heldu da, egunkarian ere, fruta ordu tartetan, edo postre bezala, edo bazkalduta ondoren, ez?
1: Bai.
0: Nik irakorri nuen behin liburua Demi Russo zerena. Demi Russo zan abeslari bat, egun da berroita mar kilo behintzapa, egun da iruro behiz bazitu. Eta jetxizikun berroita mar kilo, eta intzun liburutxo bat, hauku bezala denantzarako. Urduan oso famatua zan abeslaria, oso famatua bai. Eta urduan irakorri nuen liburu behiz, erraixaltan egin irakurtzeko txik, nola liburuak eskola zan. Eta urduan berak esaten zuen, ez da pentsa hori, eta ez dakit horren influenziarangatik edo, behin etzai gustatzen, behin limitxiko eta biharren otordua jan eta posterik. Behin ere, ez frutaik, ez da diuser etzai gustatzen, behin ere. amaitzea bigarren razio horrek

0: in beti gustatzen zait otorduanei. Hori bai, gero frute, gero sista pixkatein da, handik ordu batera edo, tak, bah, kantaula bida ez, eurzin orduetan. Gero gozean txan edo tripak eskatzei zerbait, eta sagar bat, kalmatzeko antxidadea, porque beti guaten zean meikure, eta zate jurte hoiz, eta gozea, hoi antxidadea da. Bueno, antxidadea da, baina neizkatu ikentzian, ez da moa, azkar. Eta horrela ba ez. Eta orduan, nere kasuan behintzat, behin ez dut horrelako zaletasunik. Eta hemen jartzen du, nutrizionista batek, bai ez, hobea dala ordutan, horrela ba, beste otorduan ba, ondoren baino. Zue, ze ohitura duzu?
1: Bai, otorduetatik kanpo, ez, jatea, ez? Nik beti ala entzun dut, eta egia da, igual, garai batean bai zela, ez, postre gisa fruta, ez, jatea, baina bai egia da, aholkatzen dutela otorduetatik kanpo, hau da, orain, amaiketako bat egiten baduzu, orain jatea, edo arratsalde partean, ez? Bizkat, otordua haundi hoietatik aparte, eta batez ere da azukreagatik. Esaten dute, nola fruta gehienak ere, ez? Badauzka pikoak ere, karo, bazkaldu, eta bukatzen baduzu frutarekin ere, bueno, azukrea, ez? Pikoiek gorantzko joera dute, eta esaten dute, bueno, badela, ona, kirola egin aurretik, kirola egin ondoren, eta gorputza errekuperazio momentu hietan fruta hori sartzea ona dela. Bai, nik horrela egiten dut, ez dakit, zuek ez daukatu itura, igual noiz bait, baina ez daukatu itura jateko ondoren, ez? Postre bezala, ez?
2: Nik ere, nik oso gutxitan. Bira, bai hartzen dut, azten irutan, olautan irutan, olako zuku bat eindako azarreki, limonakin, pepinoakin, berdurak eta frutak nazita, olako potingizte bat.
1: Baina noiz, unai.
2: Ba, ordua esaten dut. Lehen goizetan, baraurik, eta oain hartzen dut, edo eguerdi, edo gauetan, segun.
1: Bai, frutarena, nik uste dut jende gehiena egiten duela, pixkate hola, otorduetatik kanpoko, ez? Amaiketakoa.
2: Eta horrekoan, erosketa batzuk itxai joan ginen, zera, behar nun arropa kontu bat, Behar nun hemen, bueno, gurutan ez daukeuna, eta bat eta beste, eta bazen olako txiringito bat, fruta, ba iguale, gominola poto bat saldu beharren, fruta saltzen zuna puskeka, bai? Melona, ez dakit zer, bai, hau ze pide bat, Eta holako revuelto bat, bineo frutena.
0: Kiare goxoa,
2: Marra, ze goxoa zegoan.
0: Euro.
2: Bai, bineo faragarri,
0: Piñarekin da, de guzik, jutela piñarekin ja.
2: Hori da, bakasu hontan dena bineo nasita zeuden.
0: Matei zute alako zerbait.
2: Ba, revuelto bat bezala.
0: Matei zute sartzeko xiri bat edola.
2: Xiri bat?
0: Jaka jaten.
2: Hori da. Eta, buah, nire atxaldekoa izan duzen.
0: Pesat eizut, nik hori beti oso aintzetan hartu nion Demiruzuzen liburuari. Oan, beste gotu bat esaten zuen berak, eta hori nion behin ere kasurik egin izan dut. Asteazkenen barua egin zuen. Asteazkenen ez zuen, ez arura bakarrik atzen zuen. Asteazkenetan. Bera, iritsia zan, pues horrela ba, ez da moa kargatzen juten zala, eta egun bat osondo etortzen zaiola ba, ura bakarrik, eta ja berriturik ostegunean, ora argazteazken hartutzen zuen, eta ostegunean berriturik gelditzen zala ba, bere ez da moa, eta bere barrenak. Mm. Bat, izan, bizke bat, bere oitzurak, eta hori horrei enion ikasurik egin, nire egun bat guzia jaten, janik gabe, ja, oso oso gofra iru. Izaten zala bat aurrela. Eta, bueno, tozola zeba frutaren kasuan. Baina, askotan fruta edo, ez ditzue sensazio hori eman izan du. Ongi gelditzen zera, lemisiko eta biharren platerak ekin. Eta, hartzen zu esne postre bat, adibidez, eo zindala. Esne postrea. Engainuzua badira, hor goxuak eta, bai, goxuak. Baina, zenbat aldiz pasatzen zera, primeran zauden sensaziotik,
1: bai,
0: da ikaragarria.
1: Sekulako beteka dara.
0: Sensaziora. Momentu batean, Alago batzio txar batekin,
1: Hai, hai.
0: Ez da iz, zer du norrek. Batez ere esne postreak. Ja, joige, kuido, badute. Eta, klaro, ze pasatzen askotan menu, batera menu bila. Claro, menuan ekartzen dute postrea. Gainagan badio, asko jendeak etzula ba, postre eskatuko, baina Oain, bai ematen dute alternatiba kafetxo bat edo infusio bat nahi baduzu postreren ordez.
1: Bai.
0: Mate dute.
1: Bai. Bueno.
0: Hola, xeko kontu, papa.
1: Jarriko izuet gauzatxo bat.

0: Zer dau, Martin?
1: Baina, izaguna jose, baina naiz, ez iristen, noño.
0: Baia. Uztailaren seian, Boni M.
1: egia.
0: Rasputin.
1: Nahi, ba.
0: Bai, ja, egin dituzte publiko, ez? Unai, ari zara ikusten? Bai, ja daude, ba...
1: Baina, Boni M, etorriko dira, zarrak.
0: Boni M, Fit Maisie Williams. Bueno, ez dut irakurri, eh? Baina ikusi duanean esan dut, jode, eta lehenengo egunean, menua martxa, ia, jartzen du hemen...
2: Maisie Williams da, Boni M taldeko kiretako
0: bat. Hori da, hori da bat, hori da.
2: Bat, bera etorriko da, bera izango da, etorriko den talde nola batxe...
0: Ordezkaria, edo, ez?
2: Buru inenduna, bestek ez izango, bera bai da, Boni M-ko taldeko kide bat.
1: Iruneska da mutil bat, ziren aiek, iruneska da mutil bat.
0: Hai.
1: Blau, hai. Eta hori da Rasputin.
0: Hori, jartzen du, el espectáculo está encabezado por Maisie Williams, una de las artistas de la banda original. Hori, bai, bai. Baina, bueno, abesti horiek izango dira, bai.
1: Bai, bai, Ríos de Babilonia, orduan guartu.
0: Ah, claro, ere, bai.
2: Babilon. Abesti horiek, Feliz Navidad. Petongi esan ez, ez? Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad, bai. Bai, pues ya jarri dituzte, eta horre... Bueno, euskarak ere badu bere pixua, ez? Portzentajetan esaten dute euneko, zenbat jarri dute, euneko ita behatzi, baina, bueno, hor daude Neomak, ez? Neomak.
2: Komare, ba, Brigade Loko.
0: Brigade Neoman, Loko, bai, Merina Gris.
2: La Txama.
0: La Txama.
2: Badie, bai.
0: Bai, bai, bai, Motxila 21. Bai, Lauri. Bueno, talde bai. Majoak dira, ez? Bai.
1: Aukera bikaina zu, horrela ba, joan ondo pasat, gainera doai kontzertua, ez?
0: Hauek, ez dakidana da, hauek mantentzen dira Gaztelu plazan, ez? Bai, ez?
2: Bai, hori dira Gaztelu plazakoa.
0: Ez dut irakurri, bai, ez?
2: Bai. Hori dira Gaztelu plazan, gero badie kompainia plazan beste zenbait uste dut.
0: House, reggae, blues, jazz, afrikarrak eta latinoak, ere bai, hor... kompainia plazan, ez? Hori da.
1: Bai. Bueno, mira, hemen ikusten dut da heldu dela Joaquin Reyes, osteguna eta ostiralean Gaiarrera, eta hau da kritikoen netakoa humorista politikoekin, ez? Horrela bajo katzen dana, eta bueno, bera esaten du, el humor es el lenguaje desarma los poderosos.
0: Bai, irakurri dut, ez da gindorden. Ez dut tipua ezagutzen. Baina bai, gustatu zaite esaldia, ere esan duenean, ze batzuetan egia da kritikatzen dela, ez? Pixkat, adibidez, Rufian hau, ez? Nola tipo honi, ez? Ez dut izenik ere aipatuko. Nola erantzuten dion ironikoki ere bai, eta askotan kritikatu izan diot ere kasu egiteagatik, ez? Ez zaiela kasu egin behar, ez zaiela botxa eman behar, eta berak esaten du baietz, ez? Bere moduan, berak ala ulertzen duela kasu egin, baina ironikoki ere bai, ez da kasu honetan umoreak ere bai, ez, egia da. Bueno, politikako kontu asko umoretik hartuta ulertzen dira ere bai, ez? Eta bueno, ta kritikatu daiteke eta min egin daiteke ere bai, noski. Bai.
1: Bueno, Europa beti kritikatu izan du dugu eta atzo, ba, ematen zuen aurrera pausotxo bat eman zutela ba, entzun izango zinuen Hamasen pare jarri dituzte berdin-berdin kolonos israelites violentos, ez. Dena diela violentuak eta pues hori, zaten dara por el mismo rasero tratatuko dituztela badanak. Batzuen txarako nola, kompatu lehike kolonua Israel gugan Hamasekin, eta horrela, eta bueno. Olako pintzelada atxo batzue bezala egia esan, ez? Askotan esan dugu hemen, Europak ematen ditu. Hoxe bai ez, direla ba, gaiztoak, gaiztugago are gehiago. Baina orain arte hemen beti jamaz, bueno, horrela behin posatu Israelik eta Amerikanok, eta Europa ere, pues motel eta isilik, eta nahiko totu, nahiko den dudala, berik gabe, asunto hauetan.
0: Bai, ze bombak Israelgo ejertzitoak botatzen ditu, baina egunerokotasunean haiekin daude. Eta azkenean hori batak bestearen ondoan, ez? Eta zapalkuntza ikaragarria egiten dute edo eragiten dute egunez eguneko horretan. Bai, bai, kolonoena, Nikola, ikusituanean erreportajeak edo elkarrizketak edo exagerazio bada. Zer nolako gorrotoa eta lurrak kenduko dizut eta baratzak kenduko dizut nahi dualako. Eta
2: ez kenduko dizut, kenduitzen dizut.
0: Eta kentzen dizute, bai, bai.
2: Harrikatu eta jo.
0: Harrikatu, hori da, da exagerazio bat, bai, bai, bai, bai.
2: Bueno, eta hori kolonan aipatu da, kolona izugarri da, baina esate baterako, baina ze... Ez da indola samar dugun. Samar dugun nola bizi dien, baina hori, bada, bizi keondako eriotzak ere badi horik, Israelgo kartzeletan palestinarrak ze egoeratan dauden.
0: Bai, kontatu du orain flotillako horrek ere. Bai.
2: Eta ikusten ez ditugunak izugarri da, Otzikarak emateko modukoa. Eta munduk bestaldera baitzen jarraitzen du, Ez dugu... Yeah. Parramurritxe, beste gai batera noa, Parramurritxe atera dit momentu honetan sare sozial baten irakurri duten argazki bat dago, badakizue Martin zuk esaten zion, Isabel Ayusok bidaiak askotarako ematen nahi da Mexikon.
1: Bai.
2: Oain, berak ustet, Sánchez zindula errudun, handik arriskiunean dudela beraan, eta ez dakiz zer, eta bota ditetelak, ez?
0: Wow. Bai, kartel bat atera diotelako, ez? Hola, atzean, ez? Bai. Bai.
2: Bai. Bai. Zare sozialetan argazki batekin jendea denetako dao, eta umore puntxuet jartzeko ere bai. Eta jartzen do, erderaz jartzen do, Mexiko repatria Ayuso por dar positivo en tontavirus.
0: Irakurri nuen atzo, egia da.
1: Gaur bineta bat ere, polita, el dudaria de noticias en palos infectados, mascarilla. Palos políticos, bozal.
2: Behar bai, batzuntzat betire behar bai.
1: Bai, bai.
2: Atxu, eta zeak esantzun da, zera, arrato be...
1: Madre mía.
2: Zera, iraitzen ja, eta nola da, ratones nadadores, edo olakon bate... Jarri duma, kriston bideoak eta memeak eta egun dokoak daude.
1: Gizon hori ez dago ondo. Gizon hori netzako ez dago ongi gizon hori. Horren jarre, horren jokaerak, bueno, gaur bai ez, esaten zuen, urrengoan azaltzen zen urrengo goizan, da ez, duzu hemen barko erige flota ez, flotando ni eta, ja, da urrena, eta geho barko urtatik atea zitizkela ba, rotoreak, eta infektatu dana, ura eta gero ura haue Kanarias iristeko dala, eta baina hoi iruntza izue normala dala, politiko bat, normala da hori?
2: Normala da ez da, nubida, nik berriz diot, atzo, jo, hain ez da atzo zen, atzo etzen izanen. Bai, atzo zen, bai, atzo, montaje lanak bugatu ginen iruntzen, tragotxoat hartu ginen, eta berna batean telebizta biztu ez egoan. Hain zuzen ere, La Sexta.
1: Ja.
2: Eta, notizia eta kuadro baten zuzeneko irudik aizien botatzen, abionak nola despejatzen zen azkeneko barku
0: kozeak. Ba, eski.
2: Eta nik esaten duen, a ber, ze nezesidade? Yeah. Abionak nola aire hartzen duen, nola eramaten dituen, nola zer behar daukegu hori hola ikusteko edo olako hainbesteko nezat ja gehizkoa da. Komunikabide guzik, gehiagizkoa.
0: Ba, esan dizuen, asteburu osoa egon dira, Asteburu osoa egon dira horrela, Unai? Bai, mikrofonoak han jarrita, eta esan haut, ze kazetaritza klase, ez? Begira, aurrekoan zer esan dugun, ez? Nola daude Palestinako gartzeletan, eta nola, hori, eta hor, kazetaritza ezin da egin. Baina gero, olako tontakirietarako, hor, benga, denak.
1: Ba. Baina oposizioak esaten du hauetanak Sánchezeri espeziala etorrentzazkiola bat. Hauek, asunto abe korruzioa estaltzen du lako. Eske, orain ere lau bosteun kontuanekin, aste bat, eta dena, eta horrela ba.
0: Osake, hau enkargatu dute, ez? Enkargatu dute orain egartatzeko, ez?
1: Abaskare gala, zantzun, enkargatu dute.
0: Bai, bai.
1: Eta atzo hori bai irudi bat, azkeneko aurre prentzako eman zuen ama Monika Diazek, Monika Artiak. Ze daire guzti ziren, kazetari bat zegoenan, gero, hartzeko, eta zauden Marlaska eta Torres, hiru ministroak, eta alako batean barko hori hasten da martxan. Eta hola behitzen diote, eta jo, guk, ere, anaia eta biogina oden da. Baten du irudia, esaten du laba, seiza, seizak. tapake eman zak. Zeiteko zituen, momentu hori oso grafikoa izan duzan. Izketan nahi dira komentarista egin, da bueltatzen dira hiruak, ia zarpar, aurrea egin dut, zan irudi bako, zeizak, da Holanda, da handezinfetatuko duela tapake eman zak. Ezke, nik uste dut, nik uste dut, segun lan gehiago beste lendakari bateri, tokatuko zazkion, olako historia beguztia danak. Olako barku bat, olako infezioekin da, non aiatuko eta onea, terroi behar, ez, madre mia.
2: Ez, kontu ez da hori, kontu da, bestea jartzen bada presidente, olako bai. Egoerak azaltzen balin badie, ia zekudeak eta egiten duen.
1: Bai, egia.
2: Ia zerre egiten duen, eh?
1: Azaltuko dira, ba, ez.
2: Badaude aurrekarik, prestige bat hor dao, abion iztripua daude, tarteko, ia zer kudeaketak egiten dituen, eh?
1: Bueno, gaur regulazioa edo eriburuz, eludia dato batzuek, ja, ematen du, bueno, hotxe plazua amaitzarako 5,000 edo izango diela ba hemen, Nafarroan, paperak egiteko da regulazutuko duen regularizazio hori hartuko dutenak, eta bueno, orain arteko nazionalitateak ematen dituzte eta kolombiarrak, niko nega pixkata harridura, mundi, tamizte kolombiar, 550 kolombiar izan du dira, gero argelikoak, 786, eta marokokoak, 311. Behar bada, hainbeste kolombiar egongo dira Nafarroan, edo, igual nazionalidade batzuekoek erreztasuna dute horrela barregulatzeko garaian. Egiten duz bat, bakar mate gintzun diotuten zerbait, hau gauzan olagoa gauzatzen nahi dan, edo, baino, eta kolombiano, enbize kolombiano enustenik, hola, batean, 550 ja dagoeneko ja. Zan nahi dut, igual izango dira erraztasuna batzuek gehiago daukatenak.
0: Hombre, baina datuek ez lukete, osea, datuak dira orain arte nork eman duten gehien izena.
1: Edo... Bai, ja regulatu daude hauek, eh?
0: Ja.
1: Hauena, nio zan nahi dut, behen nazioetatik eta nola esaten zuten paper batzuk eta bieldu behar dizkietela bat hola. Pues, izango dira nazionalidade batzuek dirigentzi gehiago dituztenak hauek hola bialtzeko garaian da azkar egiteko.
0: Ideiarik ez.
1: Galitik, eh? Baina, bueno, horrela ba, Nafarroan dihuala bat, apata. 10,000 batek aukera izango zutela bere garaien zatzuten, da hemen dihuan bezalako dinamikan 5,000 izango diela bai. Mm. Bueno, zuen inguruko kontuak ere hemen egunkarian irakurri ditut, bueno, bata eskurrako ostatua, unai, horrela, pues bueno, irikitzen dute, lengo eskola zan, eta beharko dute, zergatekan barranka edo deitzen zaioten taberna, baizu, Jose Luis Gorostiaga jubilatu da, eta orain seitzuko du oraindikan, bere emaztea oraindikan ez dalako jubilatzen, da laister jubilatzear dago ere bai. Eta orduan ja, txura danez, seme alabak, eta ez dute seitu nahi, eta barranka hain taberna jamatua. Zuritzei zutokatu izangoen nahi da, inguru hietan igual, zakit noiz patxez. Ah, pues guretzako izan du da, bueno, zenbat aldiz, zapaldu deu, zenbat aldiz, bazkaldu, horrela beti, doneste beti, bueltan beti hor gelditzen ginean, da, ba, kiarri tratu una mandigute, oso gana.
2: Eta ongi gainea, izan du, oso ongi gainea, izan du dagune bate.
1: Bai. Eta bueno, orain, pues, herria behartzun, eta homenaje hain txentzioten, Jose Luis Gorostiaga, beste urtetan, hain servizio derra eskintzagatik. Eta bueno, ostatuak, herriko ostatuak, ez dakit, noizpa izango dute berriz ere alako izan duzuten, ez dakit, garrantziura, orain zaila ematen da, herri txikietan batez ere, ostatu bat zeinek eraman, ez? Garo, beharko luke pertsona gazte lan egiten dutenak, eta gero, aste buruan, disposizioan daudenak ostatua emateko, eta garo, hori ere, pues, ja bada, zuretzako nahi duzuna zeinentzako nahi diozu, ez? Zaila da, baina ostatuan, nostalgia bezala askotan agertzen da gure inguru hauetan. Hemen 24 herri bakea, herri guztia zuen beren ostatutxoa. Eta orain, zehengo dira, 4 ostatu hengo dira, 24 herrietatik, 4 ostatu guandikan. Igual ez dira 4 ere. Takit, alako zerbait berezia, ez dakit, sakan herrik oskorra zeate, horra hundia zeate, hau ez dakit, hau ez dakit.
0: Bai, herri txikietan badira, ostatuak, bai. Igual itxi eta berriz ere ireki direnak, eta... Baina bai, hor bida, bai, arroazun, gero hor harakilen ere bai bada baten bat naiz ziur orain esaten urritzola edo errotzen, ez dakit, horre, bai, eta gero, bueno, ostatuak edo tabernak edo, bai, herri txiki batzuetan, bai.
1: Bai, soziedadek eta intziren, elkarteak eta intzien bere garaian pixke bat, ikusten zalako, ostatuen egoera norazi joan, zer martxa eramaten zuen, da horrela. Guk lengoan aipatzen aitu ginean, guk herrian, pues, aterpea daukau, eta aterpearekin servizio eder bat, eta jo, ze politxea herri guzia dana huerdin, bermutatzea, biltzen da, eta herritarrak aste guzian etzea ikusten, da kanpotik etortzen direnak, eta oen gaina sekula baino gehiago, ja jubilatu guzia dana herria bueltatzen nahi bai dira, eta kiston giroa, eta gero atxalden, pelota partidu ikusi binar, ze, jo, pues, ya, bueno, amala oman bos laun, egon goinanan, denak entxe elkartuta, eta klaro, eske, atari bat irik-irik eta ostatutxo batek edo horrela, herrian, jo, ze polita da, ze, eske da, dena. Eta, bueno, horrengatik, eskurrarrak ere, pozi daude, konten daude. Eta, bueno, gero altxasun ikusi dut, bueno, saskibaloieko, arrakazte ikera, garrizko, ez? Eskatxak egin dutena aurtengoan, ez? Nenei da, horrela, kategorizio eta saskibaloian, altxasun eskatxak, ze mailan haitu diren, da, bueno, pues, gauza harra, zin gauza emakumeak kirolean indarra idiela batzen esaten den garaia, kasunetan saskibaloia da, noski.
0: Bai, egin dute denboraldi historikoa, dena, bai, maila autonomikoko lauko finala irabazi dute, eta bai, pozpozik daude, hauek txiki-txikitatik, dira ezagutzen ditut, eta txiki-txikitatik dabiltza, bai, saskibaloian hauek, eta bueno, horrelako episkate hori, gorantzko joera hori, eta bai, eta maila politi hori dutela ere erakustea, eta bai, polita da. Esate izut, hemen badaude, bai, hogeita bat urtekoak izango dira igual zaharrenak ikusten ditu danez, eta gero ba, horren bueltan, hogei urteko oso, bai, kirolari onak, sutsuak, eta bueno, importantea da ere, bai, ez, adin horretan, bueno, kirola egitea eta gainera olako lorpenak gari maituzte, pues, motibatzeko ere, bai, polita da, bai.
1: Eta bazinion berri Urbasan amairu metroko eskoliera edo egin dutela.
0: Bai.
1: Bida.
0: Bai, banuen berria eta gainera pasan intzen behin. Bai, ikusi nuen nola egin zuten eta bai, bueno, gaur ikusi dut hori, bukatuta dagoela. Horre tokatu obrak egiten ari ziren bitartean errail bat zuten zabalik eta orduan semaforo batekin horre gelditu beharra zegoen eta bueno, normala da. Portu hauetan ere bai eta gainera hemen eta egiten duen ura euriarekin, claro, ura nola jaisten den goitik bera, claro, azkenean lurra ere eramaten du eta etzen ezer larririk gertatu, baina egia da ba hori lur mugimenduak badirela izaten direla eta bueno ba neurriak hartu behar dira eta bai ikusi dut nola gelditu den eta txukuna baina bai eman dute denbora nahiko honetan bai
2: hemen leitzeko sarreran fabrika aldera
0: bai.
2: Horre bizpairutan erori izan du da Luizik izan du die
0: claro.
2: Eta horrezko berekin bar izan du ditue moldaketak trenbide pusketxoat ere bai etoi dena moldatu eta bai beti claro, ure asko eta uri asko denen eta jasotzen denen egie da arrisku hori hor da, hola, ez da?
0: Bai, badira, bai, azkenean lurra da, mendia da, eta hori, bai, pues, Luizi txikiak, hemen Luizi txikia izan zen, esate izuet ezer larririk etzen gertatu, baina, karo, mugimendu horren aurrean, eta ez da, hola, errepide bat, jende gutxi biltzen denekoa, sekulako trafikoa dago hor. Ameskuara joateko batetik lotunea da
1: claro.
0: Eta beste aldean ere bada Lizarragako portutik hemendik etxarretik ere ara joateko aukera bada baina eta gero Urbasara eske claro hor edozer gauzara paseatzera animaliak dituztela ez dakit bada bueno, bestaldearekin lotzen gaituena, eta gero hori, ba, bizikletan, kirola egitera, eta bai, alako joera handia dago, ez, horri biltzeko, eta hori bai ala bai konpondu beharra zegoen, bai.
1: han taberna kaskoan egoten dana eta kanpina ere bada, eta itena zaitzen dute zerbitzu horiek.
0: Bai, bai, bai, bai, kanpinak jarraitzen du, neguan izten dute, baina, bueno, kanpina askotan egiten duten moduan, eta gero bai, taberna hor dago, bai, urdiendar bat eta bakeikoar batek, daramate, bueno, han bizi dira, urte osoan zehar ere, eta taberna irekitzen dute, bai, bai, bai.
1: Benta haiek itxi ziren, nalako benta pare bat txikiak, ez? Zan eskuinera gero haiek ez.
0: Hor dago bat, benta hoietako bat zabalik dago.
1: Bai.
0: Bai, bai, bai, bai. Hor bizi dira, animaliak dituzte eta hor bizi dira. Hor dago, bai, hola, eskubialdean bat, eta gero ezkerraldean dago beste bat, baina hori horrek ez dauka salmentarik, eta hor badago iturri bat, hor, bueno, jendea ere bisitat joaten dena. Hori udan, gainezka dago tope, eh? Bai, bai, bai, bai, gainera jaten ematen dute, amaiketakoak zerbait pikatu nahi bauzu ere, bai, eta bai, bai, bai, bai, sekulako giroa egoten da hor, bai, eta musika ona, rock and rolla. Aipatzen dizuet, bai, bai, horre bizidenak garai batean altxasun zeukan taberna, musikaz asko daki, eta egia da, ara joaten zara eta vinilo pila bat dauzkata da, bai, musika ona hor entzuten da, Urbasako benta hortan.
1: Ongi da,
0: eta giro polita izaten da, bai, bai, bai, bai. Niri gustatzen zait, hola, ez dakit, udan, bitan, irutan handi pasa, bai, pote batzuk hartu, eta, bai, bai, giro polita dago, bai.
1: Bai, bai,
0: hola, Xen.
1: Bueno, ba, Flexeko kontuak.
2: Soño pixko bat, haber, gogoratzaun, batzu dira kajobe bat irikitzen, kajon bat irikitzen, ez, bine, karo, barren zerbait behar doze, soño itendo takala, enei da.

0: Eba, nik utzi egiten dut, ez? Kajoen soinu hori.
1: Kajoiena uzten duzu.
0: Bai, ez dit.
1: Ongi dago, aste artea da, hori polita da. Astelenean batekin hasita zerekin bukatuko te dugun.
0: Hori ba, bai, guain tren bagoi hortatik jeste naiz. Guain beste zerbatxe eman dit, ez dakit.
1: Aber tren baten soinua izan behar den. Ez. Bagoi hortatik jeste naiz esaten du.
0: Ez, baina eske ez dakit, ba, baten ere bai etortzen zaite.
1: Bota, nik ez dizuet ez zerrezango.
0: Zerbatxe hola, tarrakla, barren bolita atzu ditu bezala, eta ran, ez dakit, ezke ja...
1: Martinek ez dakit, hor
2: txistuka
1: dago, pasando del tema.
2: Kanta, gaztetan kantatzen ginen kantaba goratu zait, eta maiatzekoa, loretxo derbana, eskain zera. Biotzez loretxo derbana. Hori goratu zaitu, maiatzen gaudela, lorea, hilabetea da, eh? Eta, bueno, gara ibeteko pasa izuak, eta gara
1: Martin jadao, en onda peskera, eh, unai? Aste artea da, eta ostiralean ja, ai. Bai, ez, Martin? Ja, hor zaudeia, ez da, ez? Ez?
2: Bai, poza mandite eldu dala, ionek esan diatenean,
1: kainagoan. Ja, larri zeunden.
2: Bai. Ni genion, ukatuko duze, ni izan balia San Juanetan, jo edo kursoak akatu, baino edo ala onberko inula, ala behar duzu. Zein betio. Oita ma bosturte da hemen personak, eile betea gehiago, itxeko hora hortera. Ez zailo, bai, importa ezer, ez? Baina, bueno.
0: Eta pentsatzen aizada, atorren astelenen zein behar duzun?
2: Bai. Bueno, astelenen gaina hona, etoriko naiz astelenen igual. Kontatzea pixka eta aste buruan lau gandan daula, bai.
0: Eta aste arten?
2: Baina, astelenetan, aste arten, takit. Takit, egoizetan beti, hona etortzeko aitzikin, karo, tertulitxo edo kafe hortara edo, jetsi izan du naiz. Joan, ez dakit egunero etxiko naizen, edo astean biru aldiz. Edo,
0: bai, gizona, hori ez zutzi, Martin.
2: Bai, baina jekin behar, jekin gero pereza bitxatemen gote egiten, ba, horrela ba...
0: Zer dutan izaten duzu etertulia hori?
2: Behatzik eta la orde nola, juntutzen da jendea.
0: Ja.
2: Behatzi, takit, batzutan negu partean eta igual zaldeko xo, oatzen eta zaten duzu, bueno, kafe... Bago neo bermutea, neo kafea gungo, ez, la igual berba da. Ahí.
0: Bueno, Martin, alare, esai duzu gaur zeinen eune da, venga, badakizula.
2: Gaur...
1: Zeinen eguna dan?
0: Bai, gaur nazioarteko zeren eune da.
1: Maiatzak 12.
0: Maiatzak 12. Oen dela 200 urte gutxi, kontatu.
2: Eri zailena, edo, izton historia kontatu du, Marisak. Marisa Durangoko hau daukat aste artetan orain, Juanita aldeintzunean, hoi jarri zuten, da, beti badu emakume bat historian garrantzia handia izan duduna, eta balore handiak erakusi izan duduna. Baina, aste artero,
0: Eta gaur bazun, emakume bat, erizaintzan garrantzia handi izan duduna, oen dela 200 urte, eta izena zun?
2: Ai, ez dio dertu.
0: Lorantz, edo, ez du esan?
1: Lorantz,
0: edo, lakon bat.
2: Jonatzen frantzesa, edo...
0: Eta bere, berak esaten zun, ez? Atxuzatxuet, eta berak aipatzen zun, gutxu gero bera, bueno, berari esker, gaur egungo erizaintza, eta erizainiek, eta zorion nahi zitun gaurko egunen gatik, gaur...
2: Osko, garaietara aurreatu zan emakume horietako bat.
1: Lorantz Alma Tadema.
0: Hori da.
2: Bai. Eta horrengatik dala gaur erizainen eguna. Bai. Mm-hmm. Eta, bueno, egia esan, bueno, gui tokatu zai, orain behar den bautxi ez talata, esaten haitu gera, ez da egit. Ni marabilloso egin zait, haien atentzioa, haien kariñoa, haien... Pentsa daudela, persona, pues hori, zurekin, familiekin ikusteriko ez daukanak, ez da, ze ongi portatzeien, da, ze kariñoso familiarekin, eta jo, eskerturik handik etortzen zea, egia da, erizainan. Gero, ikusten dituzu, bueno, hauek, bueno, eskamilak, haiek, honekin, peleiek, han eta hemen daula, eta gero hanan kanbio, pues hori, uste duzu servizio der bat, nola eskaintzen dizuten, bai. Hola, xe, ba, bueno, pues nada, berak goraipatu eta mendik, urpolite bat, erizain guztiei.
0: Bai, eixe, noski baiet, beren eguneda, eta behar ditugula bai, eta, ia ba, behar ditugunez, baldintza honetan lan iten duen, denentzate hobea izaren data.
2: Bai, dunari gabe. Erki, bueno ba, oso batxe, utziko deu, gaur, aste artea, amabi, eta bihar amairu, gango dala ba, bihar amairu, hemen, dago, 80 urte betetzen ditu azoka, erdiaroko azoka, hemen egun berri nasi zana egiten.
1: Abai, eh?
2: Bai, aurten 80 urte betetzen ditu, eta egin nahi dute zerbait berezia. Eta bihar, bai, bihar deituri daude zazpitarik galdera etortzeko, antzez lan batean parte hartu nahi duen herritar guztiak.
1: Bai, ba, meira zebolita. Hori hemen etxarrin egiten egin izan dituzte, bai, bueno, ama eta izeba eta koñata eta izan ditut hor ere, baina bai, ze antzez lan politak diran, herritarrek egindakoak, oso politak dira. Bai.
2: Da, txikiak heldua denetati berdala, eta benga, etortzeko, eta hola, eta bera animatzen da.
1: Bai.
2: Eta bueno, gero jubilatu elkartea de irikitzen dute. Zortzi hilabete ondu da, itxita, lengua zaien kontratua berritu, eta bai, aldaketa batzu egin dira, eta bueno, pixke bat atzeneako animatu dira, bai. Leitzako emakume bata. Hortxe hartu duna, berez leongoa da, leongoa, etorria dutela esan ziren. Eta
1: horda bilunai pentsatzen, zeinotedan. Jakingo duzu, jakingo duzu. Guk bi itzordu. Batetik gaur jarduera fisikoko orientatzaile bat, egongo da altxasun, pixkat, ohiturak hobeto bizitzeko. Itzaldia dauka, osea izenburua dauka itzaldiak eta mankomunitateko kirol zerbitzuak antolatu du Altsasuko udalaren laguntzarekin eta ziur gauza, bueno, onak eta onuragarriak kontatuko dituela Dani da, Altsasuarra da. Eta gero, Olazabutian bada Koskobilo, bueno, arrobi baten izena ere bada, baina hor, Arantzadi Zientzia Elkarteak sekulako lanak ari da egiten, hor, Koskobilo inguru horretan, bueno, aztarnategi baliotsua da, eta bueno, hor, udan batez ere ibiltzen dira lanak egiten, eta gaur, itzaldi bat egongo da, jubilatuen elkartean, Olaztin, arratsaldeko 7:00, eta etorriko dira, Arantzadikoak ere bai, bueno, ba, herritarriei kontatzera zer dagoen, eta bueno, zer opatu duten. Aurreko egunean ere izan ziren Iñigo Aritza ikastolakoek antolatuta Eusfera ekimenaren barruan, izan ziren aurrekin ere, han, Koskobilon, eta bueno, ba, pixkanaka, ari gara ba, gauzak ezagutzen, eta bueno, Arantzadik egiten duen lana da sekulakoa. Bai. Hor, taka, pixkanaka, zenbat gauza ari diren opatzen, ez, gure elurretan. Eta bai, bueno, bai, itzordu polita da ere, bai, hori gustoko duenaren zat. Bai, horako gauzak, gustoko dituenaren zat. Hoixe,
2: bueno, ba,
1: 12 eta 16, eta kasu indizut, eta elgarrekin, jarri dut, Martin.
2: Bai. Nik ere badaukakotek kuriosidadea, ja, ze kantua den
1: bai. Bai, gizona, Pantxo eta Peio kantatzen dutena da. Hau entzun duzu.
2: Dupla, hemen dupla gartzen duta, dupla.
1: Duplak Pixok eta Pantxo eta Peiok. Elkarrekin egin zuten. Hau egin zuten, oin dela, pues, iaz, ez, bia, igual, iaz, ez?
0: Mi hori ez da aurtengoa.
1: Ez, aurtengoa beste bat zan. Bai. Ez, bai, aurreko urtekoa da. Venga, barrekin goaz.
2: Bai. Bueno, ba.
1: Aio, ongi bili.
2: Gur.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Rastinjak, sidaru ledu noćoko i bajori do kam sakona.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur maiatzak 12 dituen aste arte honetara. Bueno, zerua erabat estalita jopatu dugu, odeiak ziren protagonista, baina, bueno, temperaturaren jetxiera ere izanen dugula, eta bere alaxe eguraldiaren iragarpena jarriko dizuegu, hori bai, lehenik aipatu behar dizuegu gaurko gure elkarrizketaren gonbidatua zein izango den. Naroa Carrasco Macho, historialari altsasuarra, gonbidatu dugu gurera, berak Nafarroako sozialisten bortxazko voluntarien fenomenoa ikertu du. Ikertzeke dagoen 1936ko estatu kolpearen ondoren eman zen errepresio mota hori ikertzen ari da, eta, bueno, arekin hizketan izan gara. Naroa Carrasco Macho, altsasuarra, historialari gaztea, gurean izango da, amarter dietatik aurrera, elkarrizketaren tartean. Aurretik badakizue, ba, sakanerria, kirol tartea, baita agenda eta prentsaren irakurketa ere eginen dugula. Eta ondoren solasaldira joko dugula, karrapetaralar irratiko esatariekin gaurkotasuneko kontuak, eta aste honetako soinua entzuteko prest daukagu dena.

eta esan bezala, eguraldiaren iragarpena, eguneko kanta, eta bere alakoan gaude prensaren errepaso horrekin. Entzule, egunon eta ongi etorri, egunon sakana, irratsaiora, asteragoaz. Gaur maiatzak 12 ditu. Ez egon kortasuna handiagoa izango da, eta zaparra trumoitsuak egiteko aukera handiagoa. Goizean odeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta iparraldean euria egin dezake batez ere kostaldean. Arratsaldean odeiak ugaritu egingo dira, eta mardulagoak izango dira, eta ekaitzak joko du. Zenbait lekutan zaparra handiak bota ditzake txingorrarekin batera. Gauean, trumoi ekaitzak desegingo dira, baina kantauri xurialdean euria egiten jarraituko du ziurrenik. Temperatura maksimoak jeitsiko dira, eta goizetik aurrera iparra izea ibiliko da. 16 gradu gehienez ere, Gasteizen, 20 Iruñean.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Hala bada, adi, badatorreta,
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eus.
1: Babestea, Nafarroa.
3: Bueno, eta presta auzkagu gaur hiru komunikabide, hiru prentsa idatzietako azalak zuei guztiei kontatzeko gaur berria egunkarian argazki nagusian fiskaltzako 22 urteko kartzela zigorra eskatu du Lucas Agirre hiltzeaz akusatutakoarentzat. Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa atzo Gipuzkoako probintzia auzitegian Donostian eta irudia handik datorkigu irudi nagusia. Beko partean Pello Txandiano hizketan atzo eta inguruan EH Bilduko taldekideak etxebizitza plana egin du EH Bilduk eta larrialdia gainditzeko 10 urteko epea jarri du. Eta goiko partean Josemari Berasategi eta Elizabeth Hardwicken insomnio gauak eleberria eskuratu duela iragartzeko. Guazen gara egunkarira eta hor pensionistak ikusten ditugu eta bueno, Pradalesi beren eskaera eskura eraman diotela pentsioen komplementua sor dezan. Eta beraien protesta da gaur, argazki eta irudi bakarra gara egunkarian. Notizia zen aldiz, bueno, San Kristobalerako bidean doa zainbat ikaslek, 800 ikasle hain zuzen ere, eta ara, ihesaldian eta berri izateko bertatik bertara izan zuten aukera. Eta beko partean beste argazkitxo bat, eta Joaquin Reyes aktorea da. Eta elkarrizketa egiten diote gaur berari. Eta esaten du poterea desarmatzeko lenguaia umorea dela. Eta itzuriko gara berriara, zeren lerroburu nagusiak dio, AHTA zuzenean sartuko dela Bilbora, Basaurin aldibaterako geltokirik eraiki gabe. Beko partean, pensiodunek zuzenean Pradalesi helarazi diotela beren eskaera, eta Mondragon taldeko bikidek zerrategi bat ireki dutela Aiara aldean. Garak dio, etxebizitzaren arazoa eten dadin 10 urteko epean EH Bilduk plangintza bat prestatu duela. Aipatu behar dugu ere, etxebizitza eskuratzeko plan integralari buruzko informazio kanpaina Lakuatik ere badela. Eta bakarrik PNV eta PSek babestu dutela gardentasun legea autonomia erkidegoan. Erreportajea Nerea Lauzirika dena da, autodefensa feminista, zigorgabetasunaren antidoto. Ikasgunek LGTBI fobikoen 30 ekintza neurtu dituela edo erregistratu dituela, eta Trumpek dio Iranen erantzuna zaborra dela, eta esan behar dugu tregua hori ezbaian edo dagoela. Eta notizia zera balin bagoaz, esan behar dugu alokairuen erdiak Nafarroan jabe txikien eskuetan dagoela, partikularrenak direla alokairuan dauden etxebizitza gehienak. Hain zuzen ere, esan behar dugu etxebizitza publikoa 20% dela eta sektore pribatuak 80% daukala. Eta esan behar dugu 124 pertsonak, partikularrek 1,078 etxebizitza dituztela. Gehiago esan behar dugu Iruñara bisitan etortzen diren hainbat peregrino eta hauendako beste bulego bat jarriko dela, eta badirudi 75,000 pertsona hartatuko dituela. Esan behar dugu Osasunak puntuen bila joko duela Atletikoren kontra, eta Irango gerrak hainbat Nafarroako hainbat langileen poltsikoan mine egiten hasi dela. Esan behar dugu ere Osasun bidearoko kontu batzuk ere badakartzala, Erripa gaina eta Burlatakoak ere bai, eta aipatu behar dugu ere medikuen bajak bigarren zerrenda horretan dagoela, Osasun gaitzak bigarren ba, arrazoi gisa. Eta gehiago ere esan behar dugu, ba, Gomez Ullaren isolamenduetan, ba, dispositibo, ba, bueno, behinbeiniko dispositibo bat ezarri dutela. Hau dira, gaur prentsan opatu ditugunak.

0: Gaur esan dugun bezala maiatzak 12 ditu eta aste artea da. Ba, hitzaldi bat dago gaur Altsasun arratsaldeko 5etan eta Ihortia kulturgunean ohiturak hobetu hobeto bizitzeko Dani Etxabarri Manjon jarduera fisikoko orientatzailearen hitzaldia izango da. Eta bueno, esan bezala Ihortia kulturgunean izango da arratsaldeko 5etan hitzaldia Sakanako mankomunitateko kirol zerbitzuak antolatu du Altsasuko udalaren laguntzarekin. Gaurre Koskobilo, una ventana nuestro pasado hitzaldia eskainiko da kamio gaina jubilatuen elkartean Olaztin arratsaldeko 7etan. Arantzadi Zientzia elkartearen eskutik dator eta Olaztiko udalaren eta Nafarroako gobernuaren laguntzarekin. Eta Arbizuko kulturartekotasun eta elkartasun astea ere Arbizun eta eskola zaharrean egiten ari dira. Arbizuko herri eskolak kulturartekotasuna eta elkartasuna lantzeko hainbat ekimen antolatu ditu, ipuin kontaketak, tailerrak, jolasak eta erakusketak ere izanen dira eta ba esan bar dugu ba astelenetik ostiralera gauzatuko direla horiek eskola zaharrean. Maiatzaren 31 arte ere Klinkerren kamioie argazki zaharren argazkiak ikusgai izanen dira eta behin horre amaituta ondoren jubilatuen elkartera eramanen dute. Eta beste erakusketa bat Ziordiko liburutegian ikusgai daukaguna, eskubide urratuen oihartzuna erakusketa, ongi etorri migratuta errefuxiatuak zikloaren barruan kokatuta, esan behar dugu, ba hoxe, arratsaldez dagoela Ziordian erakusketa zabalik.
1: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
2: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
1: Ala bada, adi, badatorreta
3: Eusfera!
2: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
1: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
2: Eusferaren parte izan nahi?
1: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
2: Babeslea, Nafarroako gobernua.
0: Gaur maiatzak 12 ditu, aste artea da eta Sakan herrian honakoak. Urdiainen balorazio txostenaren proiektua jendaurrean da. Dokumentu horren bidez, udalerriko ondasun higiezin bakoitzari balio bat eman dio. Eta aipatu behar dugu, dokumentua garagarrilaren batera arte egonen dela jendaurrean. Epe horretan interesdunek eskura izanen dute espedientea udal bulegoan edo urdiain.eus webgunean konsultak egin eta bidezkoak iruditzen zaizkien alegazioak aurkez ditzaten. Olatza Butiaragoa Zurbasako portuko lanak despeditu dituzte. Mendi egal bat erori ondoren harri lubeta bat eraiki du gobernuak eta aipatu behar dugu, hormigoizko harri lubetak 13 metroko altuera dauka, gain jarritako bi horma mailakatuan eta 25 metroko luzeran. Helburua da sortutako ezponda berriaren funtzionaltasuna bermatzea eta modu osagarrian ura iragaztea saiestea. Barne drainadura eta egituraren egonkortasuna hobetzen duten xingola eta material iragazleak betez. Eta San Miguelen agerkundea dela eta maiatzaren 8 hainbat herritan ospakizunak izaten dira. Uarte Arakilen datatik gertuen igandean erromeria dago. Ubartearrak Aralar mendia igotzen dute eta santutegian meza ondoren auzatea izaten da eta mendigaineko egonaldia bazkari batekin borobiltzen dute. Hala egin zuten hainbat ubartearrek igandean maiatzaren 10.

Gaur maiatzak 12 ditu, aste artea da eta kirol tartean herri kirolekin hasiko gara. Ikastetxeen arteko 19. herri kirol topaketak Arbizun ospatuko baitira bihar asteazkena maiatzaren 13an. Sakanako ikastetxeetako LH6. Mailako ikasleek hartuko dute parte. Hain zuzen ere, helburua ikasle sakandarren artean herri kirolak sustatzea eta ikastetxe ezberdinen arteko neskamutilen arteko harremana ere sustatzea da. Bueno, bai, batu behar dugu 200 ikasle baino gehiago arituko direla eta irakasleak gehituta, beraz 246 elkartuko dira. Eta 10etatik aurrera hasiko da topaketa, Peio Kainamares eta Uxue Ansorregiren trontza erakustaldia izango da eta ondoren herri kirol proba kombinatuen txanda izango da. Neskamutilak nahasiz taldeak sortuko dira eta herri kirol proba kombinatuetan ariko dira. Koiskolak, txinga, zakua, korrika eta giza plaza izango dira landuko dituzten kirolak. Eta mendi lasterketetan Olatza, Zazeta, Pelaez, Alsasuarrak, Madeira Island Ultra Trailen parte hartu zuen apirileko azken asteburuan Mute Discover distantzian 56 kilometro eta 2810 metroko desnibelarekin. 160 korrikalarien artean 27. sailkatu zen Azazeta, 5. emakumea. 7:13:51 denborarekin hain zuzen ere. Txirrindularitzan, Aimar Tadeo 9. izan zen bidasoako itzulian, ekipo Kortizo taldeko lakuntzarra topa 10. sailkatu zen 3 etapako afizionatuen lasterketa ezagunean hain zuzen ere. Ba, Endaia eta Irun batu zituzten maiatzaren 10. jokatu zen etapa hartan eta Aimar Tadeo 10. sailkatu zen. Esan beharre dugu itzuliko txapeldun handia Luis Alberto Lajarin izan zela finisher taldekoa eta 9. sailkatu zen Aimar Tadeo hain zuzen ere lan ederra eginda. Futbolean Altsasuren erronka latza, mutilen preferente mailan iguera fasera sailkatzeko bere partida irabaztea eta Baile de Gues Arerio zuzenak berea galtzea beharko du. Eta esan beharre dugu Eliratin maiatzaren 16an Altsasurro txapearen kontra jokatuko duela. Eta Baile de Gues bek egun eta ordu berean Ardoi B taldearen kontra Elpinarren. Asko dago jokoan, Altsasuk bere partira irabazi eta Baile de Gues B taldeak berea galtzea beharko luke igoera fasera sailkatzeko. Bestetik Altsasuk garaipena lortu du kopako bigarren jardunaldian eta ligaxkan Ardoi mendean hartu baitzuten neskeek. Esan behar dugu Berriozar dela liderra, multzoko liderra, 6 punturekin Altsasuren aurretik 3 puntu dituenak. Altsasu 4. den Baile de Aranguren hartuko du maiatzaren 16an eguerdiko 12etan dantzalekun. Eta Etxarri, lagun artea eta Altsasu juvenilen igoera fasetik kanpo geratu dira. Hiru taldeek bigarren mailako juveniletan jarraituko dute igoera faseko lehen kanporaketa ezpaitute gainditu. Ba, esan behar dugu lehen kanporaketako itzuliko partida jokatu zela Etxarrian azek mutilbera B taldeek berdindu egin zuten joanekoan eta bueno, partida zabalik zegoen. Ba, bat eta hiru galduta Etxarriaranatz igoera fasetik gabe geratu zen. Lagunarteak Peña Zagresa hartu zuen Itxesalden eta esan behar dugu bita bat irabazi zutela, baina joanekoan kontuan hartutako golekin Peña Zagresak egin zuen aurrera igoera fasean eta Altsasuk Funes izan zuen aurkari Herriberan. Joanekoan bat eta bi galdu zuen eta aipatu behar dugu ezinezkoa izan zela eta Funesek egin duela aurrera igoera fase horretan.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Ala bada, adi, badatorreta...
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera taupamugimendua.eusen.
1: Babeslea, Nafarroako gobernua.

0: Eta lehen aurreatu dizuegun bezala gaurko gonbidatua Naroa Carrasco Macho izango da. Alsasuarra da eta historialaria. Nafarroako sozialisten bortxazko voluntarioen fenomenoa ikertu du. Eta ikertzeke dagoen 1936ko estatu kolpearen ondoren eman zen errepresio mota hori da. Beti danik interesatu zaiola behetik, ez, herritik egindako historia hori, jende arruntaren historia, eta hortan dabil historialari gaztea. Ba, arekin izan gara izketan eta honakoa kontatu diguna.
1: Naroa Carrasco Macho Altsasuarrak Nafarroko Unibertsitate Publikoan historia eta ondarea gradua ikasi du eta orain okeraz banago historia eta memoriako eta bigarren hezkuntzako irakasletzako unibertsitateko master bikoitzan ikasten ari da. Horrela da, ez, Naroa?
2: Bai, hala da.
1: Bueno, eta honen barruan otsailean Nafarroako Parlamentuak eta Unibertsitateak antolatutako Nafarroako errepresio frankistari buruzko ikuspegi eta ikerketa berriak zikloan parte hartu zenuen, voluntarioak ezinbestean, sozialista Nafarrak armada kolpistan itzaldiarekin ikerketa lanarekin. Horrela, ez?
2: Bai, hola xe da. Operako izen burua.
1: Bai, hori da, hori da. Izen buruak, oso, bai. Eta bueno, ikerketa honetan murgilduko gara, baino pixka bat Naroa ezagutuko dugu ere, esan bezala egunon Naroa.
2: Egunon, jodens.
1: Bueno, ba, zergatik? Zergatik historia eta memoria gradua ikasi? Zergatik historia horrela orokorrean?
2: Ba, txikitatik izan dut historiarako grina, eta beti jakinin bat izan dut iraganaren inguruan. Bueno, uste dut, historia ikasi dugun guztiok badugula frikismo puntu hori, edo pedra da hori gure buruan, ja da txikitatik, baina noski, etzait bakarrik interesatzen iragana ezagutzea, baizik eta ulertzea nola eragiten duen gaur egungo gizartean. Eta hori izan da, ba, historia eta ondarea gradua aukeratzera eraman zidan arrazoi nagusietako bat. Zuter historia reminta bikaina dela, ba, gizarte hau betu lertzeko. Gainera, nupeko gradua, ikusi alduzunez, berezia da, eskaintzen du aukera ondaria ere bateko, ondare kulturala, zein naturala, eta horrekin zer ikusi duten irakasgaia daude. Eta horrek, ba, puntu berritzaile bat ematen dio ere graduari.
1: Orduan, hori, gradu hori, memoria ondarea, memoria da masterra, historia eta ondarea nupeko gradu bat da, ez? Berezia duena. Begira. Eta bueno, esan dakoa ere, pixkat atzera eginda, zer da historia, zer ulertzen dugu, zer ulertzen da historia bezala?
2: Claro, goza desberdina ere da, zer da historia eta zer ulertzen dugun historia bezala, zaila da historia definitzea, kontzeptu zabala baita, eta jendeak ba uste du historia dela gertakizun historikoen, pertsona historikoen eta daten bilduma edo metaketa soila, baina errealitatea bestelakoa da, ez? Ba, lehenbizi, esan genezake historia argi eta garbi zientzia bat dela. Iragana eta gizakiaren bilakaera aztertzen duen zientzia zuzen ere. Baina, nire ustez, hartatik haratago doa. Niri historia definitzeko gustatzen zait EHKar historialariak erabiltzen duen definizioa. Berak esaten zuen historia orainaldiaren eta iraganaren arteko elkarrizketa zela. Eta genezake historia ez dela zerbait estatikoa, baizik eta gizarteak une jakin batean iraganari buruz egiten duen interpretazioa dela, bere burua ulertzeko edo. Beraz, historia ez da soilik garai jakin batean gertatu zena. Jarri bar dugu harremanetan gure orainaldiarekin.
1: Horregatik aldatuz doa nola baitez, ikerketa gehiago egiten direnean, eta ez, alda daiteke historia hori, edo
2: behintzat... Eta historia garen da bera ere.
1: Eta esan duzu, ulertzen duguna desberdina dela, zer gizartean zer entzuten duzuzuk, zer ulertzen du jendeak historia bezala?
2: Jendeak ulertzen duena da, lehen esan dudana. Ba, historia dela, gertakizun historikoen metaketa bat, baten zerrenda bat, eta hori ez da historia aratago doa, da iraganaren interpretazio kritiko bat, noski metodo zientifiko bat barraintuz.
1: Eta bueno, hori, orain esan duzuna guztiarekin, eta gaina kontuan izan da, gizakiaren historia luzea dela ere, horrela, itzan ditan esaten edo, bueno, orokortzen, zer ikasten da grado honetan, gainera, historia eta ondarea, orduan hor sortzen da gehiago, zer ikasten da, eta nola ikasten duzu, nola izan zen gradu hori?
2: Ba, nintzeko gradua, lehen esan dudan bezala oso berezia da, beste unibertsitate batzutan eskaintzen den historiako graduekin alderatuta, eta guk ez ditugu irakasgaiak historia politikoaren ikuspegitik ematen. Hemen badugun ikuspuntua da gehiago tematikoa. Bai, lehenen urtean ematen ditugula garaibako hitzaren oinarriak, baina ego irakasgaiak iraupen luzeren ikuspuntuan oinarrituta daudela esango nuke. Osea, hau da. Aztertzen ditugu ba zenbait afera edo egitura garai historiko desberdinetan zehar. Adibidez, ba mentalitateen historia, ingurugiro historia, genero historia, mugimendu sozialen historia, hirien bilakaera. Pixka bat kontu desberdinen bilakaera, baina garai historiko guztietan zehar holan ikuspuntu transbertsal batetik. Gero dago ondarearen parte hori ere atal desberdinak dituena.
1: Orduan, esan duzun bezala, nola baiteko interpretazio hori egin alizateko, ez? Garaiz garaiko interpretazio hori egin alizateko testu ingurua.
2: Bai, prozesu desberdinak historian zehar zen nolako bilakera izan duten aztertea.
1: Eta
2: global batetik, bai.
1: Eta zerbait aukeratu behar baduzu, bueno, garairik gogokoena edo nola baita esateko, edo, bueno, claro, esan duzu oso claro. Transversala dela, baina zer aukeratuko zenuk, horrela, gehien gustatu zaizuna?
2: Ba, uste dut, garai historiko guztiek bat dutela bere xarma, eta guztietan daudela ba, gauza interesgarriak. Ba, bat aukeratu barko banu, ba, izango litzateke aro garikideak, kronologia horren inguruan egin baititut nire ikerketak, bueno, aro nahiko gertukoa da, eta lagun dezake gaur egungo realitatea ulertzen, baina bueno, beste edozein garai bezala.

0: Bai. Horiek ba ez daki ba isilpetik ateratzea argira edo.
1: Eta kasu horretan voluntario behartuen fenomenorako hurbilketa bat ikerketa lan hori egin zenuen horretan kokatuta, ez? Ulertzen dut zure bai. Gustoko duzun gai horretan. Zer kultzatu zintuen errealitate hau aztertzera?
0: Ba, ni hasi nintzen, gai hau ikertzen hasi nintzelako lankidetza beka baten bitartez, Nafarroako memoria historikoaren funts dokumentalarekin ba, ikerketan edo lanketan. Eta hura izan zen, ikerketara eduki nuen nire lehenbiziko harremana, ez? Eta nire egitekoa ez zegoen ardaztuta bortxazko voluntarioen fenomenora. Baizik eta nire egitekoa sozialisten biografiak biltzen zituen hiztegi batzuen ustuketa biografikoa. Bueno, obraren izena da Diccionario Biografiko del Socialismo Histórico Navarro, eta obra horiek badituzten bai volumen, eta bakoitzean jasotzen dira Nafarroako sozialista desberdinen biografiak. Baita, beraiek pairatu izan zituzten gertakari errepresiboak ere. Eta, horiek erregistratzen, bueno, hasi nintzen lanean. Baro, gertakizun errepresibo horien artean, deigarria iruditu zitzaidan bortxazko voluntarioen fenomenoa. Maiz, topatzen nuen, ba, UGT-ko militante bat, demagun, izan zela behartua, golpisten ejertzitura joatea, bere bizitza salbatzeko edo familia babesteko. Hori, atentzioa eman zidan, eta gainera, ikusi nuen hor, bazegoela utxune historiografikoa. Zela, ikertzeke zegoen zerbait, eta hor horretatik hasi alintzela ikertzen.
1: Bueno, orduan, dokumentuetan navegatzen, ez? Ari zinela. Imaginatzen dut askotan gertatzen dela hori, ez? Navegatzearena, dokumentuen artean egotearena, eta hori zuen lanaren parte dela, ez?
0: Bai, hori da.
1: Eta esan duzu.
0: Metodologiaren parte.
1: Ez da askotan landu, ez da askotan ikertu den gai bat, ez dakit ikerketa lan gehiago aurkitu dituzun, edo hau zure lehenengo, zure lan hau lehenengoa den kasu hau ikertzen, kasu hauek ikertzen?
0: Ba, bai, lehenengo aldia da, kasu hauek ikertzen direla. Lehen esan dudan bezala, utxune historiografikoa handia dago, afera honen inguruan, baina, bueno, abai, beti esaten da, frankismoa oso ikertua dagoela, eta nolabait gai agortua dela, baina, bueno, mendik esaten dut, ez dela horrela, eta badaudela zenbait errepresio modu eta subjektu historiko oraindik ikertu gabe daudena. Zegara, frankismora begiratzen dugunean, normalean ardazten gara errepresio modu klasikoak deritzogun horietan. Hau da, atxiloketak, fusilamenduak, egiten ziren lehenak ikertzen, noski, frankismoaren historiografiak badituela bere joera eta zergoak, eta iturri nagusiak ba, errepresioaren biktima berikoei eman zieten garrantzia. Dena den, ba, oso gabe gelditu zen muturreko indarkeria hori pairatu ez zutenen kasuak, eta hor, ba, mailxirako bideak irekitzen ari dira, eta tartean, ba, bortzazko voluntarioen fenomeno hau.
1: Eta zein da testu ingurua, zein da fenomeno hori?
0: Vale, ba, testu ingurura, ni gustatzen zait beti Nafarrora otzea. Ulertu behar dugu, bortzazko voluntario hauen errealitatea, Nafarroan 1956ko uztailaren 18an jazotzen estatu kolpearen testu inguruan. Claro, dakigun bezala, Nafarroan errepresioa intentsitate handikoa izan zen, eta hori ez da kasuala. Nafarroan etzen gerrarik egon, edo hobesan da etzen gerra fronterik egon. Beraz, kolpistek lehen unetik hartu zuten probintzia osoa, eta era horretan, ba, sozialismo Nafarra egin zuzen ere, eta batez ere bere oinarri sindikala zen UGT, gogorki zigortua izan zen, beste talde batzuen artean. Eta errepresio hori poliedrikoa izan zen. Hau da,

0: zenbait dimentsioetan eman zen, ezen bakarrik erailketetara mugatu, lehen esan dudan bezala, errepresioa dimentsio gari dukizituen, ba, emakumei berezik izu zentzitzaien errepresio seksuduna, lanbatailoiak zeuden, kontzentrazio, esparruak, eta bien artean baita ere bortxazko voluntarioen fenomeno.
1: Claro, bortxazko voluntarioak, ez, derrigorrezko voluntarioak, kontra esan bat, ez, claro, voluntarioa balin bada, ezin da bortxazkoa izan, edo bortxazkoa ez balin bada, ez da, ezin da voluntarioa izan. Zer, nortzuk ziren pertsona hauek, ego, zertara derrigortuta zeuden?
0: Claro, lertu behar dugu, voluntario hori takotxen artean daola, eta zuk esan duzun bezala, ba, lehen begi kolpe batean, ba, kontra esan korra dela, claro, nola izan diteke, ba, pertsona bat, edo norbanoko bat, voluntario bat, eta bortxazkoa eraberean. Eta horrek zaildu egiten duen zuzen ere, ba, fenomenoaren ikerketa. Bera, definitu dezakegu voluntarioek, ba, gerra zibilaren testu inguruan, norbanako baten izen emate voluntario bezala, ejertzitu kolpistan, beti ere mehatxu giroak eta klima errepresiboa galdintzatua. Hots, oroaz, norbanako hauek sindikalistak ziren, eta euren burua behartua ikusten zuten kolpisten bandoan edo ejertzituan izen ematera. Errepresioari beldurra zela eta. Eta lehen esan duan bezala, ez bakarrik haien gantzuzen doa egun ziteke errepresioa, bizik eta haien familiengan ere, ze familiek ere jasaten zuten errepresioa eta ez bakarrik sindikalista ez dutxuek.
1: Gau, hau, zigor mota bat da, represio mota bat da, eta gaineran eko gogorra, ez? Ere, esan nahi dut, orain arte ikertutako hau gehien ikertu diren horiek baziren, baino hau ere, ez, represio gogorra bazen.
0: Bai, hori da, eta gainera, kasu hauetan, errepresioa metagarria zen. Hau da, kasu beharturik voluntario gisa, emantzuten kasu asko, beste gertakari errepresibo batzu badituzte atxikituak. Adibidez, jasan izan zituzten baita ere kartzela zigorrak, batzuk erbestera joan ziren, desertatu ondoren, olako kasuistikak bildu egiten dira.
1: Nolakoa izan da ikerketa prozesua hori, ez? Hasi zinen dokumentazio lana egiten ari zinela eta batean topatu zen nituen kasu batzuk, nolakoa izan da gero prozesua, ikerketa prozesua?
0: Claro, ba, ikertu ez egoteak, ba, siran gauzak zaildu egiten ditu, baina, bueno, iztegietatik ateratako lehen zerrenda hori hartuta, lehen aipatu bezala, ba, biografien ustuketa hori egina, guzti izan zen artxiboko lana. Nafarroako artxibo nagusian edo generalean biltzen dira fitxategi batzuk. Nafarroan ezagik ejertzitu golpistan ibili direnen hoien fitxategiak eta bueno, horrego nintzen haiek begiratzen ba norbanako horien bizitza ibilbideak nola izan ziren. Eta orain, elkarrizketak egiteare pentsatu dut, ba, gehiago sakontzeko kasu batzuetan, eta baita ere memoriaren arloan sakontzeko.
1: Eta galdetu gana izun, badago horien historia, badago horien bizitza ibilbidea? Hau da, topatu zenuen nahiko bizitza, nahiko errealitateak?
0: Claro, hor errealitatea konplexua da, bai, nuela biografien sostengoa edo base hori baneukan, eta gero, claro, hori kontrastatu egiten nuen artxiboan aurkitutako iturriekin. Eta zen, ba, horiek konparatzea eta ikustea ere ze kasu hartzen dituen eta zeintzuk ez.
1: Claro, zenbat identifikatu dituzu, zenbat kasu aurkitu dituzu?
0: Orduan arte, 88 kasu identifikatu ditut, noski bakarrik sozialistenak, lehen esan bezala. Baina, claro, azaldu behar dut ere, nik ustuketa egin nuela, orduan, lau ikiztegina, eta beraz, lagin hau mugatua da. Osa, bakarrik hartzen ditu kontuan, euren abizena, aletratik, eneletrara, hasten dire ba, sozialista oienak. Baro, dena den, alfabetikoa ausazkoa da, eta beraz horrek objetibotasuna eta zuzentasun zientifikoa mantentzen laguntzen du. Ze adibidez, pertsona bat erreprimitzeko arrazoia ez da bere abizena ea aletatik hasten den edo eneletatik hasten den, hori ez da irizpide bat pertsonak errepresaliatzeko. Beraz, zifra nahiko esanguratsua dela zan genezake, naiz eta lehenen gurbilketa bat izan.
1: Ordan, handitu daiteke ez, liburu gehiago edo bueno, iztegi gehiago begiratuta.
0: Bai, handitzen ari da momentu hori.
1: Bai. Eta bueno, nortzuk ziren hori aurkitu eduzun historietan, zer topatu duzu? Zer kontatzen da bizitzi bilbide horietan edo artxibetan?
0: Bai, ba profilari dagokionez, bilatu ditudan kasuen artean gehienak herriberakoak ziren. Oroar jornadariak. Claro, hau ulertu behar dugu ere Nafarroan eman zen errepresioaren patroien testu inguru honetan, ze bueno, dakigun bezala errepresio hori bereziki Bortitza izan zen herriberaldea. Aurretik eman zelako hor nekazal konfliktibitate handia. Eta beraz, kasu gehienek bat egiten dute horrekin. Zartagudan, adibidez, alargunan herria bezala ezagutua dena, 22 kasu daude bilatuta.
1: Bai, esan lehen aipatu duguna ez, beste zigor mota bat zen, eta eman zen beste zigor bat bezala. Eta esan duzu, esan, bakatu.
0: Voluntario gisa ematearen politika sistematiko bat egon zela bai.
1: Eta bueno, ipatu duzu, ikerketak jarraitzen duela, ez? Jarritu duzula pixkat, hor, navegatzen.
0: Bai, eta hor, bai, baditut, zenbait asmo, bai, turkizunari begiraz. Lehenbizi, esan dudan bezala, sozialistekin lanketa amaitu nahiko nuke. Eta horren bidean nago, orain. Baina ere, claro, nahiko nuke fenomenoaren analisi globalago bat egitea. Baita ere beste militantzia kontuan hartuz. Hau da, komunistak, anarkistak, beste alderdi errepublikarretan militatzen zutenak, nazionalistak, hor badago ikertzeke. Eta, claro, orain ari gara voluntarioaz. Baina erreklutamendua eta gerra esperientzia ere ikertzeke dago Nafarroan. Horrez gainera, aipatzea, Nafarroan, gaionen inguruan, ikertu den bakarra dela Sanjurjo tertzioa delakoena. Nire aguruz dela, ba, hemen, Nafarroan eman zen errepresioaren pasarterin gogorrenetarikoa eta dramatikoenetarikoa. De hauek, hartu zituzten, bueno, herriberatik, eta eraman zituzten Zaragozara, hauek apuntzatu egin ziren edo izena eman zuten legioaren milizia honetan bizitza salbatzeko sindikalistak ziren gehienak eta instrukzio militarra egin ondoren hori jabete batez trebatu zegoen ostean 200 bat fusilatu egin zituzten golpistek. Artean, omen bat zegoen, ba, desertziorako konplot bat. Dena den, aukitu izan ditut, milizia honetatik at, kasuak Falangean, erreketean, eta ejertzitoan, ikertzeke daudenak. Eta horrek ere, albidetzen gaitu bat, terziozentrismo horretatik ateratzen.
1: Bai, hasieran esan duzu, ez? Badirudi gerra zibila oso landutako zerbait dela, baino ez, ez? Eta are gutxego hemen Nafarroan.
0: Bai, hori da.
1: Ordan baduzu hor ikerketa lana egiteko, ez? Eta gustora gizara gainera.
0: Bai, oso gustora eta etorkizunean ba jarraitzeko gogoekin.
1: Zergatik da garrantzitsu lana? Bueno, aipatu duzu, ez? Pixkat gainetik, ba hori, ikertzeke dagoela hori, ez?
0: Bai, oso garrantzitsu, zergatik da garrantzitsuena, ba, esango nuke, lan honen bitartez, bete egiten dela utxune bat, eta zaitin aldetik, ba, dagoela hor, ba, nahi bat, ikertzeko konpondua zagoen gai bat. Lehen esan dugun bezala, kontresan korra da gai hau, eta gris hoien artean mugitzen da, eta azken finean, ba, gonbidatu egiten gaitu, ba, biktima, biktimario dikotomia hori problematizatzera. Eta horrez gainera, errepresio poliedriko horren parte da fenomeno hau, eta modu klasiko horietatik bat begiratzeko aukera ematen digu. Eta lehen aipatu bezala, ba, asko dago ikertzeko, bai sozialistei dagokionez, bai beste militantzei dagokionez, baita fenomeno honen inguruan dagoen memoriari buruz. Zer, fenomeno konplexua da, eta bere memoria ere gai konplexua da, oso eztabaidatua, eta orain horren bidean dago, ea zerbait argitzen dudan elkarrizketen bitartez edo.
1: Hori da, elkarrizketak egiten ari zara, ja, elkarrizketak edo hasiko zara?
0: Bai, honetan nago, momentuz hiru egin ditut, eta orain hori togatuko zena, izango litzateke horren analisia egitea, eta ikustea ze ondorio ateratzen diren bertatik.
1: Eta zer aipatzen dute inguruan memoriaren mundu horren horretan ikerketa lan honetan, ez dakit zer esan dizute honi buruz, nola hartu dute?
0: Ni memorien artean badago ez dakit kontraesan kontrasun bat. Gortzazko voluntario hauetatik, bueno, hauetatik asko frontean hile egin ziren. Eta beraz, erorien zerrenda horietan agertzen dira. Familiek normalean bere senidea igual sindikalista zena zerrenda horietan ikustea azkenean gogorra da, eta hor badaude zakit kris batzuk eta kontrajarriak diren ba, bi memoria ofizial bat eta familiar bat. Ezakit hor dago memoria, bi memorien arteko borroka, eta gero familia bakoitzak erabatean hartzen du edo estela, bai.
1: Orduan hori bada oso gai konplexua eta handia.
0: Bai, hori da.
1: Eta bukatzen joateko, esan bezala ari zara master bikoitza egiten ikasten, bukatzen ari zara, ez? Azken egunak edo oraindik falta zaizu.
0: Claro, master bikoitza denean aurten amaitzen dut bigarre lehenengo urtea.
1: Vale.
0: Eta datorren urtean bituko litzaidake ba historia eta memoriaren parte hori amaitzea, eta ean gai honen inguruan master amaierako lan polit bat egiteko aukera dudan, eta txapontze jarraitzeko.
1: Gaur, lehenengo ikerketa lan hau okerrez banago izan zen grado amaierako lana, ez?
0: Hori da.
1: Eta orain, begira, pues masterrarekin amaitzen duzu ikerketa, edo bueno, behintzat zatitxo bat, ez?
0: Bai. Eta
1: zergatik bukatzeko hau, bai, zergatik aukeratu zenuen master bikoitza hau?
0: Ba, pixka bat emateko jarraitutasuna ja ba hasitan eukan ikerketa hau eta proiektu hau ba, irakasle berdinekin, eta ba, nupen sentitzen ez nire etxean bezala, hemen irakaslekin dugun gertutasun hori uste dut berezia dela, oso ongi zaintzen gaituzte, eta gertalde batetik ematen dizu aukera ba, urte bat terdian ateatzeko bai irakaskuntza masterra, bai ikerketan master bat naiz ez, eta ez espezifikoa izan garai zehatz batean.
1: Baina ikertzea gustatzen zaizu, ez?
0: Bai.
1: eta historia horietan sartzea, ez?
0: Hori da. Saltza horietan sartzea bai gustokoa dut.
1: Bale, ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, nor zerbait geratu zaigun komentatu gabe.
0: Ba, prinsipio, zez, hori da guztia.
1: Ba, hemendik urte eta erdira, edo urte erdira eaitz egiten dugun berriro, eta zerbait berria kontatzen diguzun.
0: Espero da,
1: eskerrik asko.
0: Bai.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Ala bada, adi, badatorreta,
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
3: Bategilera, hiru irratiak, solasaldia, aste arte honetako solasaldiari, helduko diogula ba, eta hortxe ba, ja dagoeneko, dauzkagu gure lagunak, Eneida Carreño, egunon.
4: Egunon, zer moduz gaude, ongi? Ongi gaude? Ez zaitaitzen, ongi gaude?
5: Entzuten zuten, egunon.
4: Ah, bale. Egunon.
3: Orain nik ere entzuten.
4: Ongi gauden, eta, bale, ongi.
3: Bale.
4: Hale, ba.
3: Hala, behar luke, holako mikrofono elegantek eta aurre neokizkeo nahi da, ez? Odin. Para bueno, tu último grito, ez?
4: Hori bakarri balitz.
3: eta...
4: lan egin behar da, unai, burro adesatzetik.
3: Unai ere, hortxe da gola ba. Konten da pozik, ez? Unai, non?
5: Euno, nik erkea itzen zatxuet beti, nahi da beti bajusio, baino bestela dena perfecto eta eta perfekzio gizta existitzen, baino tira. Ongi, pozik, kanporatera eta ez da inpozik. Euri hotz eta fresko eta boso ise, ba, nazka pixkoetere bai.
3: Bai, da, gaurkoan ere asko botalezakela, ez, esan due, bua, ostotzkeak, kaska barrak, eta git. Non harrapatuko dun, zein godun, baina atzo ere gauza bera, ez? Ba batean euski edar bat zegoen, eta handi momentu batera, istona, ez? Bota zuen. Hemen beta, hemen ikeragari bota zuen, momentu batean. Horre
4: bai. Bai. Bai. Baina bere lakasotzen du. Hau da, ez? Tita, holako, ez? Zaparra da hoietakoak, eta gaur ez dakit, ba, igual etorriko den edo ez, kaskabarra ere bai, eta bueno, hemen kontua da, non eta nola eta zenbat, ez, irauten duen, ez, horrek, hori da kontua, bai.
3: Bueno, azte buruan, altxatzea biskari gande aldera ingote duen, da astelena edarra gartzen du, hemen ere, eta hortxe, ja, hiru aste ondoren, nesan lehi gantizikun bat etorria beharko dula, ez, da, ilargiare aldatzen da, ilargi aldaketak egitzen du, alako animo bat, eta gipa. Horretan, neon beharko dugu. Nahi, urrengo astean, luzituko dula euskiak, bete-betean.
5: Ia, ba, egieden, eta luzitu dezala, nabarmen beharra, nik pertsonalki nabarmen, eta beharran die dauket.
3: Ja, ala sentitzen duzu, eh?
5: Bai. Egin dezala, baina ez dakit temperature gozoak eta beroak, eta nik, bai, nik...
3: Ze horre gartzen, zea txuri-txuri hor, nahiko bolitza, eta nahiko horrela, baina euskia ez dizu akompainatzen.
5: Euskia ez dizu laguntzen ez, zein laun. Bueno, etorriko da, alare, etorriko da, udare, etorriko da, eta ia ba behar den bezalako udare izaten, no? Ia beste kontu bat izango da.
3: Danak etorriko die, eh? Bueno, eta zein godeu ba, soinuma berriz ere, hortxe daukau, atzo ni binitzaten nion, antzaundirik ematen da. Gaur, inspirazio bat, etorriko tezaigua, batzuri. Entzuni, merko deo, Eneida.

0: Hortxe dago.
1: Hortxe dago. Bueno, ba, ongi aitzen da, ez? Aitu ongi aitzen da, ez?
0: Ba, bai, bai.
1: Vale, vale. Vale, vale. Baina, zeren tankera, hartzen dioten. 9, 4, 5, 6, 7, 0, 7, 4, 6, 6, 1, 5, 2, 3, 4, 5.
2: Behatzi lau zortzi, sei bat zero, behatzi bat lau, karrape.
0: Hemen berriz behatzi lau zortzi, sei zero, lau bost, zero iru. Zango dala ba. Eta, bueno.
1: Telefono dei bat, txin. Ba, bidatzen. Segundu bat. Venga, azkar. Kaixo egunon?
3: Egunon.
1: Egunon, Maricruz.
3: Bai.
1: Venga.
3: A ber, iru itzen dakit, ez dakit, eh? Kajon bat ataskatu ido nien, meie o arma joan kajona ataskatu idonien atzia taurria.
1: Bueno, atzo unaik lebeia hartu zuen, ez? Tankera hori, ez? Unai?
3: Atzo ez nena haitxu nik atzorrari joan.
1: Vale.
3: Atzo nena haitxu ez goizetita egurri.
1: Ba, kajoi bat, kajoi bat aurrera eta atzera, ez?
3: Ez que nik baka kajon bat horrengat izaten dut. Zada hori, aurria atzia ez dakit, eh? A ver, Cerdán.
1: Ale va. Hostira,
3: vale, pues, hostira
1: le darte. Es que ricasco.
3: Vale.
1: Agur, agur. Bueno, hartu diote, horren tankera ere bai, ez? Venga. Aurrera, aurrera. Venga, animatu, animatu ta otsegin.
0: Hori da, hori. Behar deguna ba. Jendeak otsegin dezala, eh? Bueno, unai, batzutan unai, ematen diot. Horrela ba, nondik hasi egin zake gau. Zeiru jo zaizu esplosibo albiztei, ba, ikusi alduzu. Oh.
2: Ba, ez dizot, esan den esplosiborik ikusi dutenik, ze esplosibo asko da, zoritxarrez esan da. Baino zorionez, prentxaurreko bat gaurre Naparroan eta Iruñera beide, bada, zenbait garrantzi emanen diene izane, San Ferminetako kontzertuen prentxaurreko emanen due, oso minutu gutxin...
1: Aia!
2: Bai, bai, bai. Bueno, ja da, aidea ematen. Zinegotzie eta kultura eragileak eta jada ematen nahi die besteak beste Sanferminetan zein kontzertu izanen dien. Maider Beloki izketan nahi da momentu hontan eta, bueno, tira, ba, Sanfermin zale dienak eta sare sozialetan ere ikusi dute, batek jartzen zuen tik-tak, tik-tak, tik-tak laster prentxaurrekoa ia batzer kontzertu dien, beraz hori albiste, albiste bada.
0: Osongi ba, osongi. Hori, albistea da, eta dei bat ere, badaukagula ba, guk beste aldardian, Carmen Lanz noski ez, bai?
4: Bai, kaixo irukote esaten
0: bai,
4: da,
0: bai, hori, hori, bai.
4: Eunon, eunon.
0: Bueno, bueno.
4: Ba, aurreneko bakasen dunak beha pentsatuta neuken, baina
0: bai.
4: Oain aldatuen behat. Oain esan behar dut, ba, geto, mai azpi garbitzeko eta sileketa moitzen de, ba.
0: Bai.
4: Da, holako matu behar dula.
0: Vale. Sí, Víctor Royek, sí, Jesús Escoyek eta hola.
4: Nico oso pisutasket, eh?
0: Ah, bai, bida, bida, bai. Izaten die, pisu galantakoak, batzu
4: batzu. Bai, pisutasket eta zan, ba, bai, nazpi egarritzeko eta omoitzeko, arrastan zerbait,
0: Bida.
4: Hola got. Vale.
0: Oso, harki, bai.
4: Hala,
2: bai, jo, jo.
1: Ongi,
0: bueno, ba,
1: ongi dago, ongi
0: pentsaturi, dago. Pentsaturik, Maria Cruzenen azaukan ere, baina, pixka da aldatzegat.
1: Martin, telefonoz hitz egiten duzunean eta gerturatuta osongi primeran telefonoa sartzen denean, baina gero
0: batza
1: bai, eguzki hartzera palmondoaren azpian
0: azkitzaldea
1: bai, bai, bai, exagerazio bada venga, ale ba
0: bueno, a ber, ba, moldatzen du, mira, bada kontua ostegunean bueltatzen da jon ja, esan dit ja.
1: Ostegunean biak egongo zarete
0: bai, bai,
1: eta ja, ostiralean ere
0: ere bai.
1: Ostiralean.
0: Ja, hortxe, beltatzen dala, eta bueno, nik ez dut hori konponduko dutela da, berak ez panen baizake, pues tekniko editu beharko diote, edo, horrela ba.
1: Ongi da.
0: Bai, nik eske, nik uste denok, denok mikrofonoaren ondoan oitxura, edo, nik ez dakit, deu, egoteko, eta sekulan ez horrelako distantzia hauetan. Baina, bueno, hemen aleskatzen dure momentu honetan, Erki, pues bueno, San Fermitarako baitere txupinazoa, bueno, bildu hor maieko edo ateako juste bost balen badira, bostak ateako juste gero jendeak bozkatu dezan. Bost baino gehiago balen badira, berriz bilduko da maingu, maia San Fermitarakoa, eta, bueno, aukero dutuko dituzte bost. Jakina da, bost jarriko dituztela, eta, bueno, maietzaren oita bia, Belaxe, ez? Gaur ama bida. Maiatzaren 22ko jakin nahi da, bueno, atera behar dira bostoiek. Gero jezak izen bat epe emango dioten bozkatzeko. Eta bueno, pues San Ferminak egunero badutela baia, hemendik aurre albiste hon bat, ematen du, eh? Itxura danez, eh?
2: Bai, hor, tombola dela eta azten da, kartelen emana, bozketa, kartelak leiragarri zuen azken elengo azten, eta guain kontzertuen emana prentxaurrekoan ematen haidi, gero esan bezala txupinazoa etorriko da, poliki San Ferminak iritsi arte izaten da, ez da, olako eman. Bede, gaurre alare, Sorosin irratetik esaten zitean kronikan, ez da, pestak azidi bazterretan. Guain, iruritan, txupinazoa izan dut biharre uste dut, ela esteria pestak aziko dieta, nola batxe esaten zuen jurenek, ez? Ja, udako erronda hori ja, gure erritxikitan azidela, ez da? Eta mendik aurrera, ba, pestak kontuk eta olakoak mordoska izanen die, eta beti ere, aprobetsatu beharrekoak egitan. Aprobetsatu beharra dauke eula, ba...
0: Bueno, Espainola ipatu izan du dugu kontu hau lehen ere, baina zortziun gazte, zen eskamotik jagatzo eskaba edo San Kristobalera, nola jo ziren, presoak aldeintzutenak zer ibilbide hori ibiltzuten, eta zein interesgarria iruntzait oso, eh? Las botellas de la libertad, deitu zentzioten, eta, bueno, atzoan goian, jendearen ze bat historia daukatenen horrela ba interesa handia jartzen hemen zutela, nola ez da bajariko, holako gauza gertatu dala gure herrian, mentxe, gubizeran tokian. Eta hau zortzion joan badira, pues ojala zortzi mila joango bali ere, eta ni uste dut oso interesgarri egin zait. Gaurkunean gainera hainbeste manipulazio eta hainbeste gezur da zerrigeri asko dabilen garaian, gazteak nahasteko eta bideratzeko gezurran poderioan oso interesgarria, zaizu iruditzen, horlako hauek ditugula ba, jakin dezaten, bitxe bat, histori galanta badago lan, da represio galantako jokua nola izan du ziren da, horrela, ez? Interesgarria, benetan.
1: Bai, badauzkagu horrelako asko eta historian, bueno, ba bai, nik uste dute gero eta gehiago, ez? Aipatzen dituztela, bueno, niri orain tokatu zait, institutoan ere bai, onutzaino gaur egungo ba pasarteak arte ibili direla ikasten eta ikusten eta bueno, aipatzen dizkiete, noski, baina bueno, bertatik bertara ere hori bizitzea, kontatzea, bai, ba bueno, bai, nik uste dute importantea dela, ez? Eta noiz eta bueno, ba hoiek batzuk behintzat ez kontatzea nahiago dutenean edo horren kontrako edo pixkat buloak eta gezurrak ere zabaltzen ari diren egunetan ere bai, ez? Ez dakit Lavapiesen gertatutakoa aipatu behar dugun ere bai, baina telita han gertatu zena.
0: Solo la va.
2: Gainera gazte hori askori gertatzen zai, ez? Bertan izan ez denari eta pixkot kontaktu ez balin bada edo harakatu ez balin badozo, ba gaztek ez dakit zer izan diren edo zer joera izan dezaken, nola kontatzen du nere gazteko esaten du ez da etzen ez duela sekulen ere entzun nolakoik, alegi horren inguruko ik zer gertatu zen, nola gertatu zen, o dena delako, ez da? Eta gero gazte batzuk gara aipatzen zuen ez dela gauze bera, ez? Jakin bai ikusi eskolatik igual ikusi dezakean zeo zer, bedaueda San Kristobalan dago, baina gazte batek esaten zuen, ez? Horri rekurtzen duen impresio egiten dula, ara joan, eta impresioa egiten dula, ez? Horre guzik, areta gehiago, erakusten badizue, zer gertatu zen, barren alde horietan, ez da? Eta gero, balako bisitak eta historia, eta behar den bezala kontatuta, ojo, oso garrantzitsuk die, eh? Zan nahi dute, hori gertatzen da mundu gotiko hainbat lekutan. Badakiu zer gertatu zen holokaustoakin, eta badakiu Auschwitzen esate baterako, eta Auschwitz irikita dago gaur egun bizita daiteke, eta araioten za, eta ba, dimentsio asko zere handigoa dakizunetik dimentsio handigoa hartzen du horrek guzik, barbaridade horre guzik, ez? Eta hemen gauze bera, pentsatzen dute baditugu, hainbat Euskal Herrin gune, besteak beste bai gerra zibilen, bai holokotan izan duzien ze kaskeltze triskantze gintzituen, eta ze zer bueno, historia hori beraien omenetazio beste beraiei zor mantetu behar da, ez?
0: Kontua da, orain esan ginen pelikula bat egitxo asuman diela, ez? Edo, horrei buruz, zuzendariak edo bakarro batek esaten zuen, hau Estatu Batuan getatu balitza, onozke berroi pelikula egin izango zien, San Cristobaleko iziesari honei buruz. Eta hemen ez da behin erekin. Eta egin behar da, egin behar deu, moan, eta kit, ikusi behar. Realitaten gertu egiten duten pelikula, pelikula, a ber, nolako ateratzen dan, eta...
2: Zergatik, esan nahi dut, Euskal Herriko historian ingurun, ez da, eta borroka armatu ingurun, eta pelikula bat baino gehiago badaude, etaren inguruko pelikulak pentsatzen badauden. Mordoska, ba, ere,
0: Asko.
2: Azken aldin ere indituenak, eta bat eta beste, ez? Gero, bueno, badaudere bai, bestelako hainbate, baino, ez da gitez, gutxi hori, segun ze historia kontatzen den, edo kontatu nahi den,
0: ba,
2: hainbesteko formato hortan pelikula ez da?
0: Bai.
2: Eta tabernak intzun,
0: Gara, bai.
2: Pelikula bat hemen leitzen grabatu zena besteak beste.
1: La buena eta, nueva.
2: La nueva, bai, lunga gaina ipatuzun entzule batek hemen, ez da? Eta olakoak badie, egie da, baino...
0: Ni behintzat holokaustori buruz pelikulasko ikusi ditut eta orduzkeuztik orduzkeuztik atera nun pixke bat pentsa era zegertatu zen zein zuten ze terriblea gauza gintzik justen ez presio ikeraria alderdiotatik ez eta liburuak ebai pelikulak ere bai hoiek asko aierazten dizute asko erakuste dizute ez horrelako histori bateak ni uste egin eman dute pelikula hon bat arrakastatxua beharko lukela bai zan. Baina, bueno, torrente arrakastatxua den leku edo estadu batean, pues, zalantzak, batek eukilezke.
1: Bueno, badira pelikulak ere bai ez, historikoak direnak ere bai arrakasta daukatenak, ez? Bai, ez?
0: Ja,
1: nola, eltzen zaion eta zan nahi dut. Bai,
0: bai unai esan duen zara, La Fuga de Segovia. La Fuga de Segovia, arrakasta galantako pelikula izan duzan. Da, horiek etako persoan nola nahi zuten handik. Baina hauek, atzu esaten duten bezala, ba, behin aldin zutenean, ba, erio batean joan ziren, berdin zizaien tiro bat hartu, ara bueltatzea baino, eozin gauz berdin zizaien. Ara, komiseria dango gozea eta hotza, imposiblea zielako zagontatzea, ez? Orduan, hori, pelikula egiten egiten, edo egiteko asemoan diren, edo horretan, oi dana, batzen bat dute, ongi, erakusten bat dute, realidadea horrela, ba, ja, ehar izango da pelikula, ne, ala iruditzen da. Eta gero, bisita hobe, bos, ondo daude, zortziun gazte ziren, hau bai, edo, laro gai, zortziun, eta...
1: Irakurtzen ari naiz, badagola dokumentala bai dago, ez kabaren ingurukoa, 2006an, Iñaki Alforjak egin zuena, eta esaten du elkarrizketa batzuk egiten dituela, eta hori, preso, iese egin zuten presoak, zuzeneko elkarrizketak, familiarrak, lagunak, eta hori, ba, 1918ko maiatzaren 22an izan zen ura, eta jasotzen dela, dokumentale horretan, hori bai jartzen duela. Pamielak ere, bueno, argitaratu, esa, liburua ere bai, eta bai, bueno, hoxe, bai, dagoena da nik uste dut hori, bai, dokumental bat, bai, bueno, ikusiko dugu, aber. Sartu naiz ikustera, azer bai dagoen, baina ez.
0: Ja, pues bueno, horrela ba, aipatu, bueno, ni lenguan enun aipatu, eta, bueno, gaur ikusten dut, herri urrats igandean izan du inon. bueno, behar bada, aitortuko dut, hemen ere, ez garai batan autu usat, agatzen zan gara ian, eta ikeragarrizko lotura ginen, herri urrats erekin, entzatzen dut, autu usat bete-betea hemen araiz bete lukaten zala. Gero, hasi ziren alako eskaera batzu, alako lege batzu, umea bat gaxitek etzezakien, edo aita tamain hon behar ziren, edo ez dakiria zedadean baimen aita amaren behar zuten, eta haue, entzatu ginen, bizkiat, eta gitu, oizan, edo bestela zan, ez, hor autobus bat betea hemendik joateko almen hori zegoen aberri urratxetarako galtzen joan zan. Asko emantzi zaion behintzen neurri hoiei. Neurri hoiek...
1: Baina hori tontakeria bada, Martin. Bo, nik egin izan du alako, eh? Foruzainen gana joan eta paper bat bete behar duzu. Ez da ezer. Zain edut da tramite bat. Olako tramiteak egiten ohituta gaude. Ezen edut hori traba ez da izan behar. Datita...
0: Orduntxe intzun bera, orduntxe urte hartan bertan, legea hogar izanean, pues berroita bostetik edo, joan zan, hemen zortzida edo, eta jatzen autobusa osatuta gau. Txakatu zan, hemen go...
1: Hauri. Hemen jarraitzen dute, autobusa ateratzen ikastolatik, eta...
0: Eta bueno, pues beti bezala bada, topagune eder bat, eta, bueno, hemen antolatzailea, riuratzeko koordinatzailea, gaur berrian heldu da, itzeiken, da, bueno, pixke bat... Berrezatzen du, herri urratzeko, komunitatzearen erranetan, azken urteetako arrakastatxuena izan dela aurtengoa.
1: Bai, sekulako jendetza bildu da, eta egia da, bueno, horrelako babes bat, bai, ekonomikoa behar dela ere bai, baina bultzatxo bat, bai, izango dela ere bai, horre, ba, hori, insumizioa praktikatzen ari diren gazte eta irakasle haiendako ere bai, ez? Nik uste dute, inoiz baino gehiago behar dutela babesa zentzu horretan, ez? Sekulako jauzia egiten ari dira euskararen alde. Frogak, osea, matematika azterketa euskara zeingo dute, irakasleak ere bai zuzentzeko pres daude eta hori azkenen hori da, bueno, insumisoa izatea, zentzu batean eta daukaten legeari aurre egitea eta nik uste dut ba, bai, gaur egun balore hoiek eta jarrera hoiek txalotu beharko ditugula, eh? Ze, eta bueno, bai, iruditzen zait ba hoxe, orroa handia izan zela. Ze bazen horrelako orroa hitza zeukan aurtengo kantak eta, ez, lakuaren orroa eta bai, ni poztu nintzen, ezin izan nuen, ba, lantxo bat neukan ere bai eta ezin izan nintzen joan eta alaba ere, ba hori, ikasketa daude orain azterketa garaian, selektibitatea egiteko, eta bestela unibertsitate garaian ere gaur orain data nahiko kaskarra izaten da, baina bai, bueno, ni urte luzez, urte askotan izan naiz, eta beti oso pozik, eta oso, bai, aletxoa jartzeagatik ere pozik, ez? Bueltatzen zara, bueno, ba, zerbait positiboa egin duzula, euskararen alde, eta iparraldeko ikastolen alde, noski?
0: Hori da. Bueno, ba, bagaron bate pentsatu bale bat zuen ez, diaipatu ere egin, ze pasau da. Bueno, pues,
1: ni jarri nuen kanta atzo, bai. Atzo ere, bai, kanta jarri nuen hasieran eta bai, pixkat.
0: Gaur garriko dugu koordinatzaile honek kantu bat, esaten diote, da esaten du duplaren elgarrekin. Gure garriko dugu.
1: Ah, pues. Egin zuten kanta bat, bai, herri urratzen dako ere, bai. Bale, ba, oso polita da.
0: Elgarrekin. Eta egiten ben, Araba edo Nafarroa eszena, galdetzen diote, Nafarroa, kontestatu numerak. Horri ze esan nahi gula, gula esan da, Araba edo Nafarroa eszena, Nafarroa. Esan nahi gula.
1: Baina, kase kontestuta, no zer?
0: Lotxabak beko galderak, gula, azkarrak egiten diren garaian. Herri urratxeko zein aldi hautatuko zenuke, da, urratxak zubi izan dozan, 2002-koa. Hortik gora indula aurre urratxak, dio berak. Osona barmen. Araba edo Nafarroa estena, Nafarroa. Zan nahi dut, tiotu lertzen galdera, ez horla estena. Bueno, berriz ere, pues, aste honetan oso garrantzia handia izango du, zer Jimenoren erabaki horiek, eta ze ingo dan, gaur ingeruen paltzak esaten du, pues hori, Jimeno gauza, nola engaizki egiten nahi gota edan ba, horrela UPNek pues bildurekin da bero aibaiekin eta hobekin bozkan juteko hemen jatzen du zazpi ikastola eta zazpi religioko eskolak, ez? 14 zirela bat denetara. Zazpi eta zazpi kaltetuakotik aterako liekenak eta horrela, eta horrengatik joan zirela, baino gaur irakurtzen dut desde luego UPNek defendatzen duna ere, pues hori hauek bilduta gero abaiek eta hauek ez dute bozka hori eman nahi ustegunean. Eta ordu negoziaketetan, dabiltzela ba, berriz ere, sozialisterekin, pues hori, jartzeko jendetara, jartzeko kondizioetara, jartzeko ulertzera, ez, pixke bat, nondia joan behar duten progresistak edo pixka gobernu osatzen dutenak eta horrela.
1: Nik uste dut hemen argi, argi eta garbi dauela, Martin, hemen pixkat kontseilaria dela hemen arazoa, iruditzen zaite, eh? Eske ez da bakarrik horrekin, fronte asko dauzka zabalik, eta iruditzen zait dela interlokutorea dela, hor nik uste dut aldaketa bat eman behar dela.
0: Baina kontseilidua da arazoa, baina arazoi konsentiturik dago Txibite eta konpainiak edo atera zaie horrela bat Jimeno pixke bat un berso suelto esaten dena.
1: Neri iruditzen zait hitz egiteko tipoa ez dela. Ez dela eseri eta lasai hitz egiteko gizon bat dirudienez. Nien ez dute ezagutzen, baina parlamentuan horrelako konsensu bat ezpada lortzen zerbait gertatzen ari da hor, ez? Orduan, bueno, mai gainean jarri beharko luketen gauza bada.
0: Eta zein zizu bat nahi, soluzio hori pa izangote da, ostegunean bozka dator, eta zer gertatuko da, ezkeneko eguna begin tenso izango dira negoziatzeko, diote. Komedik.
2: Ez que ez dakit egitan, ez dakit zer... Ja. Zer getxu, zer gaineratu, oneri, Jimenon ibilbide ikusten egazken urtetan hilabetetan zein den, bere nolabait badirudi bere etxolatik ez dara ateratzen, eta ni bagarra, beste esaten nahi denen ez dela euskaran kontrakoa gezurretan dabil.
0: Pues horrela kontuak. Gero lenguan greba edenen olaintzan, zerotik irura. Gaur baraiengo ama batek idatzi bat egiten du, eta gelditu direla ba, barainain batean, gelditu direla ba, obai ume, zerotik irura, pues hori, plazari gabe. Eta hor, arazo mate ongo dala ba, ondia, bueno, Barainain beti izan du da herri bat, normalean gazte jendea, baten dana ba, bizitzera eta umek, izaten direnak, eta zerotik irura, pues beti umeak asko izan du diela. Barainain, egon du hemen dia, urte batzu egola pixkaer gehatu baina orain berriz etxe bizitza batzu egin zituzten, eta orain desente jende gaztea sartu dela berriz ere bizitzera, eta umek gaztek horrela betor diela, eta bueno, obai, pues hori, plazari gabe heldu diela, ba, kanpoan heldu diela, eta
1: baina hori da, ratioa ezarri delako edo zergatik da? Ez dut, zergatik esiatzen da? Zertaz esiatzen da?
0: Kuandira horiek, hau da, precisamente ama hau, bat, eta esan diote ez daula plazarik, kupoa amaitu dala, dagoen kupurua Barainereko itxia daula. Ez daula gehiago baterik, diote hemen, oita... Takit, pike, oita bost, edo nola dira, oita bost koak, edo behar dutela baizan, edo takit, horla bagatzen du orain, oiek bideratuko dituztela ba, pues beste auzo batera, eta klaro, pues, takit, makomenen asarrea horkataz aldiretor, edo horreldu da ba, eta bueno, hau aipatu izango zuen, gurekin egon duzan eskatzak ere, edo denetatik arazoak asko daudela ba, kontua da ikasketako mundu horretan eta horrela eta osasun bidean egunero gaudela, ez? Arazoak ugaritzen ari diela ba klase guztietara eta tagit pasatzen ari dan, baina arazoak. Bueno, gaur titular bat irakurtzen dut. Iranen Irakeneko gerra estatu batuak garri eta hau hontan hasi diela ba poltsikok Nafarrak ja sentitzen hori. Ja, IPC baino gutxiago soldata jo dalako, ez? IPC iru batean edo jo zan, da soldata Nafarroan 2,5 jo direla, orokorrean. Eta hoi, horrek esaten, hor gerrari eman nahi diote, bizke bat horren arrazoia. Eta git, askotan hola gerra horiek ere, aproitzatuz ere ingo dira, ez? Bizke bat hola, soldata jotzea gauz bat izango da, ez? Eta presioak, eta IPC horrela bai jotzea beste bat, ez? Ekonomia horretan, jantzia zaudete.
1: Hombre, ekonomia horretan jantzita gaude kotxea daukagun guztiok, ez? Balimagoaz depositoa betetzera konturatzen gara, ez? Zenbat balio duen, ez? Hori, depositoa betetzeak, lanerako, ez? Batez ere egiten dugunean, ze, bueno, aixialdia denean, pues, bueno, ez dakit, aurre ikusi dezakezu, ez? Zer daukazun, baina eske lanera joateak ere, hori, garestitzen denean, kontua, izorratzen dizu horrek ere, bai, eta hor, eta gero, orokorrean elikaduran ere, bai, ez? Eske badakigu, zen ze prezioetan mugitzen ari garen, eta askotan esaten dugu, ez, 0 kilometroko hortara jo beharko dugula, eta egia da, bitartekariak ez dauden zenbait adibidez elikadura, ez, gaietan hortara jo beharko dugu, ze buah, exagerazio bada erosketak egitea ere bai.
0: Ja. Hori da, oraintxe bertan fruta etorri da, fruta udako fruta, eta 7 brotan ikusten duzu gehienak daudela. Albariko kekoxor batzu 7 euro. Eta ni impresionatzen nahi, ni atzo ere naranjak, mandarinak, udarek eta platanoak neuko frutak eraman ikun, askoz ere modu honea boan daude, eta gainera askoz ez euroagoa giru intzazkita. Hau indikan ere jarraitzen dute goten oso goxoak eta dultzek eta bikainak. Ez genek, nahi zaikoten dan, erosketoiek egitera, impresiuk eragarria, maten di, 7 euro, 8 euro, 9 euro. Baina, osea, lau kilo fruta ematen dituzu, eta 80 berro euro, baina, zer dau? Zer dau? Kera garri, haragik egira joaten zea, eta ez duzu lau inpresiorik eramaten, ama bosta masai, ama 7 eurorekin, ea mandezazkizu horrela gauz asko, hamburguesa, goio, beste San Jakobo, gero, beste batzu bexamelekoa geotegia, eta hain mila gauza amatei duzu, eta baino, frute edo barazkiek, eta hoi, terriblea da. Unai, noiz joan zinen azkaneko aldin erosketatik jaula. Hor joaten ze, horre, zaudetenean, karabana haietan joan beharko duzu eba, ez? Zuen kozi, bueno, orokorrean, bazkaltze duzuen oski, bai zuek.
1: Ba, sukaldaria dute, haun kamioitxo hartan.
0: Sukaldaria duzuen, ja.
1: Ai, bai.
0: Barruan lo egiten zuen.
1: Dena, eta, ez? Gosaldu, otordu guztiak, ez? Bai, ez?
0: Ja.
1: Hori polita da, bai, elkarrekin egoteko. Eta...
0: Noiz joan zinean esatea zinean? Eta
2: guntan diogu, eloiri, ba... Guazen, eta bide berri lengua azten joan ginen elkarrekin, bai, erosketa batzuk itxea, zirkorako inginu zen Lazkaoko denda baten. Eta laugatan, beste lan ere gauze bertsunalak ere bai, nik erostek jo, denela eurre zera lenguazten erosketa batzu, bueno, lakoa Martin.
0: Eta fruta ez ditu impresioik ematen, nola dun, babatean, nola, gehaziak, zortzi gehaziak.
2: Fruta, mira,
1: bueno, nik gehaziak atzo merkea gaur esin dituen.
0: Bai, merkeo bai. Iston presioan eskatoa.
2: Azken aldi frute lenguazte burun janun, eta nik erosita ez, zirkoan.
0: Ah, zirkoan.
2: Bai. Matxa, geretik, bai, inun gaina, inun olako poto bat, eta beten du nola nintzenakit, ba, goxoki bali bezala, karaban ditan la iriki, takila iriki, eta nintzen du nintzen gozo, oso, ikerri gustura.
0: Ida. Eta fruta kontuetan ari geran, gaur heldu da, hor, egunkarian ere, fruta ordu otartetan, edo postre bezala, edo bazkalduta ondoren, ez?
1: Bai.
0: Nik irakorri nuen behin liburua Demi Russo zerena. Demi Russo zan abeslari bat, egun da berroita mar kilo behintzapa, egun da iruru baitz bazitu. Eta jetsi zituen berroita mar kilo, eta intzun liburutxo bat, hauku bezala denantzarako. Urduan oso famatua zan abeslaria, oso famatua bai. Eta urduan irakorri nuen liburu behar, errexaltan egin irakurtzeko txik, nola liburu eko eskola zan. Eta urduan berak esaten zuen, ez da pentsaue, eta ez dakit horren influenziarangatik edo, behin itzai gustatzen, behin limitxikoa eta biharren otordua jan eta posterik. Behin ez frutaik, ez da deus ere itzai gustatzen, behin ere. Amaitzea biharren razio horrekin beti gustatzen zait otordua nahi. Hori bai, gero frute, gero sista biskatein da, handik ordu batera edo, tak, bah, kantaula bida ez, eurzin orduetan. Gero gozean txan edo tripak eskatzei zerbait, eta sagar bat, kalmatzeko, antxidadea, porque beti joaten zean meikura, eta esatik urte behiz, eta gozea, oi antxidadea da. Bueno, antxidadea da, baina neizkatu ikentzian, ez da moa, azkar. Eta horrela ba ez. Eta urduan, Nere kasuan behintzat, behin ez detorlako zaletasunik. Eta hemen jartzen du, nutrizionista batek, bai ez, hobea dala ordutan, horrela ba, beste otorduan, ba, ondoren baino. Zue, ze ohitura duzu, eh?
1: Bai, otorduetatik kanpo, ez, jatea, ez? Nik beti ala entzun dut, eta egia da, igual, garai batean bai zela, ez, postre gisa fruta, ez, jatea, baina bai egia da, aholkatzen dutela otorduetatik kanpo, hau da, orain, amaiketako bat egiten baduzu, orain jatea, edo arratsalde partean, ez? Bizkat, otordua haundi hoietatik aparte, eta batez ere da azukreagatik. Esaten dute, nola fruta gehienak ere, ez? Badauzka pikoak ere, karo, bazkaldu, eta bukatzen baduzu frutarekin ere, bueno, azukrea, ez? Pikoiek gorantzko joera dute, eta esaten dute, bueno, badela, ona kirola egin aurretik, kirola egin ondoren, eta gorputza errekuperazio momentu horietan fruta hori sartzea ona dela. Bai, nik horrela egiten dut, ez dakit, zuek ez daukatu ohitura, igual noiz bait, baina ez daukatu ohitura jateko ondoren, ez, postre

0: batzuk itxa joan ginen, zera, behar nun arropa kontu bat, eh? Behar nun hemen, bueno, gurutan ez daukeuna eta bat eta beste, eta bazen olako txiringito bat, fruta, ba, baixe, ba, iguale, gominola poto bat saldu beharren, fruta saltzen zuna puskeka, bai? Melona, ez dakit zer, bai, bai, bai, hau ze pide bat, eh? Eta olako revuelto bat, bineo frutena.
1: Kiare goxoa, eh?
0: Bai, marra, ze goxoa zegoan.
1: Euro.
0: Bai, guzti. Bineo faragarri, eh?
1: Piñarekin da de guzti, jutela piñan. Ja...
0: Hori da, bakasu hontan dena bineo nasita zeuden.
1: Matei zute alako zerbait.
0: Revuelto bat bezala.
1: Matei zute sartzeko xiri bat edola.
0: Xiri bat.
1: Kaka jaten.
0: Hori da. Eta, boa. Nere atxaldekoa izan duzen.
1: Pesate izun, nik hor, hoi beti oso aintzetan hartu nion Demirusosen liburuari. Oan, beste gotu bat esaten zuen berak, eta hoi nion behin ere kasurik egin izan dut. Asteazkenen barua egin zuen. Asteazkenen ez zuen, ezar ura bakarrik atzen zuen. Asteazkenetan. Bera, iritsi ezan, pues horrela ba, estamoa kargatzen juten zala, eta egun bat osondo etortzen zaiola ba, ura bakarrik. Eta ja berriturik ostegunean, ora argaste azken hartutzen zuen, eta ostegunean berriturik gelditzen zala ba bere estamoa eta bere barrenak. Mm. Ditzan, pixka bat bere ohiturak eta hori horrei nion ikasuik egin. Nire un baguzia jaten jani gabe, ja, oso gofra iru. Izaten zala bat horrela eta, bueno, posola ze ba, frutaren kasuan, baina askotan fruta edo, ez ditzue sensazio hori eman izan du. Ongi gelditzen zera, lemisiko eta biharren platerak egin. Eta hartzen zu esne postre bat, adibidez, eo zindala. Esne postrea. Engainuzua badira, hor goxuak eta, bai, goxuak, goxuak. Baina zenbat aldiz pasatzen zera, primeran zauden sensaziotik,
2: bai,
1: betekara ikera garria.
2: Sekulako betekadara.
1: Sensaziora. Momentu batean, eh? Alako batzio txar batekin, eh?
2: Hai,
1: hai. Ez da iz, zer du norrek. Batez ere esne postreak. Ja, joige, kuido, badute. Eta, klaro, ze pasatzen askotan menu, batez era menu bilera. Claro, menuan ekartzen dute postrea. Gainoan badira asko jendeak etzula bat postre eskatuko. Baina, orain bai ematen dute alternatiba, kafetxo bat edo infusio bat nahi baduzu postrearen ordez.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Mate dute.
2: Bai, bai. Bueno.
1: Hola, xeko kontu, papa.
2: Jarriko izuet gauzatxo bat.

0: Zer dau? Zer dau, Martin?
1: Baina, izaguna juz da, baina naiz, ziristen, no, nio?
0: Baia, baia, baia, baia. Uztailaren seian, Boni M.
1: Egia, egia.
0: Rasputin.
1: Nahi, ba.
0: Bai, ja, egin dituzte publiko, ez? Unai, ari zara ikusten? Bai, ja, ja daude, ba...
1: Baina, Boni M, etorriko dira, zarrak.
0: Boni M, Fit Maisie Williams. Bueno, ez dut irakurri, eh? Baina ikusi duanean esan dut, jode, eta lehenengo egunean, menua martxa, ia, jartzen du hemen...
2: Maisie Williams da Boni M taldeko kinetako
0: bat. Hori da, hori da bat, hori da.
2: Bai, bera etorriko da, bera izango da, etorriko den talde nola bat...
0: Ordezkaria edo,
2: ez? Buru inen duna, beste gezte izango, bera bai da Boni M-ko taldekide bat.
1: Iruneska da mutil bat, ziren aiek, iruneska da mutil bat.
0: Hai.
1: Blau, hai. Eta hori da Rasputin.
0: Hori, jartzen du, el espectáculo estará encabezado por Maisie Williams, una de las artistas de la banda original. Hori, bai, bai. Baina, bueno, abesti horiek izango dira, bai.
1: Bai, bai, Ríos de Babilonia, orduan guartu.
0: Ah, claro, ere, bai.
2: Babilon. Abesti horiek, Feliz Navidad, petongi esan ez, ez? Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad, bai. Bai, pues ya jarri dituzte, eta horre... Bueno, euskarak ere badu bere pixua, ez? Portzentajetan esaten dute euneko zenbat jarri

0: urte, uniko 29, baina bueno, hor daude Neomak, ez? Neomak,
1: Coma, ¿verdad? Brigade Loco,
0: Brigade
1: Neomak,
0: Loco, bai, Merina Gris,
1: La Chama.
0: La Chama.
1: Badie bai.
0: Bai. Bai, bai, Mochila 21. Bai, bueno, ba talde majoak dira, ez? Bai.
2: Aukera bikaina zu, horrela ba, joan ondo pasata, gainera doai kontzertua, ez?
0: Hauek, ez dakidana da, hauek mantentzen dira Gaztelu plazan, ez? Bai, ez?
1: Bai, hori dira Gaztelu plazakoa.
0: Ez dut irakurri, bai, ez?
1: Uh-huh. Bai. Hori dira Gaztelu plazan, gero badie kompainia plazan beste,
0: bai,
1: beste zenbait uste dut.
0: House, bai. Reggae, blues, jazz, afrikarrak eta latinoak, ere bai, hor, uh-huh. Kompainia plazan, ez? Hori da,
1: bai.
0: Bai.
2: Bueno, mira, hemen ikusten dut da heldu dela Joaquin Reyes, osteguna eta ostiralean Gaiarrera, eta hau da kritikoen netakoa humorista politikoekin, ez? Horrela ba jokatzen dana, eta bueno, bera esaten du, el humor es el lenguaje desarma los poderosos.
0: Bai, irakurri dut, ez da gindu orden. Ez dut tipua ezagutzen. Baina bai, gustatu zaite esaldia, ere esan duenean, ze batzuetan egia da kritikatzen dela, ez? Pixkat, adibidez, Rufian hau, ez? Nola tipo honi, ez? Bueno, ez dut izenik ere aipatuko. Nola erantzuten dion ironikoki ere bai, eta askotan kritikatu izan diot ere kasu egiteagatik, ez? Ez zaiela kasu egin behar, ez zaiela botxa eman behar, eta berak esaten du baietz, ez? Bere moduan, berakala ulertzen duela kasu egin, baina ironikoki ere bai, ez da kasu honetan umoreak ere bai, ez egia da. Bueno, politikako kontu asko umoretik hartuta ulertzen dira ere bai, ez? Eta bueno, ta kritikatu daiteke eta min egin daiteke ere bai, noski. Bai.
2: Bueno, Europa beti kritikatu izan du dugu, eta atzo, bueno, maten zuen aurra pausotxo bat eman zutela ba, entzun izango zinuen Hamasen pare jarri dituzte berdin-berdin kolonos israelites violentos, ez. Dena diela violentuak eta pues hori, zaten dela polemismo rasero tratatuko dituztela badanak. Bueno, batzuen txarako nola, kompatu lehike kolonua Israel, Hamasekin, da, autogu eta horrela, eta bueno. Olako pintzela da txo batzue bezala egia esan, ez, askotan esan dugu hemen, Europak ematen ditu. Hoxe bai ez, direla ba, gaiztoak, gaiztugago are gehiago. Baina orain arte, bueno, orain arte hemen beti jamás da jamás, bueno, horrela bain posatu Israelik eta Amerikanok eta Europa ere, pues motel eta isilik eta nahiko tot, nahiko den dudala, berik gabe, asunto hauetan.
0: Bai, ze bombak Israelgo ejertzitoak botatzen ditu, baina egunerokoan, egunerokotasunean, haiekin daude, eta azkenean hori batak bestearen ondoan, ez? Eta zapalkuntza ikaragarria egiten dute edo eragiten dute egunez eguneko horretan. Bai, kolonoena nik hola ikusi duanean erreportajeak edo elkarrizketak edo exagerazio bada. Zer nolako gorrotoa eta lurra kenduko dizut eta baratza kenduko dizut nahi dualako
1: eta ez kenduko dizut kenduitzen dizut
0: eta kentzen dizute bai
1: harrikatu eta jo
0: harrikatu hori da exagerazio bat bai
1: bueno eta hori kolona aipatu da kolona izugarria da baina esate baterako gain ze ez daik nola zamehar dugun nola bizi dien. Baina hori, bada, bizi keondako eriotzak ere badi horik, Israelgo kartzeletan palestinarrak zei egoeratan dauden.
0: Bai, kontatu du orain flotillako horrek ere. Bai.
1: Eta ikusten ez ditugunak izugarri da, Otzikarak emateko modukoa. Eta munduk bestaldera baitzen jarraitzen du, Zugu... Yeah. Parramurritxe, beste gai batera noa, Parramurritxe atera dit momentu honetan, sare sozial baten, irakurri duten, argazki bat dago, badakizue, Martin zuk esaten zion, Isabela Ayusok bidaiak askotarako ematen nahi da Mexikon.
2: Bai.
1: Oain, berak ustet, Sánchez zindula errudun, handik arriskiun egon dudela, beraan, eta ez dakizzer, eta bota ditu etelak, ez?
0: Bai, kartel bat atera diotelako, ez? Hola, atzean, ez? Sí. Bai.
1: Bueno, batzare sozialetan argazki batekin jendea denetako dao eta umore puntxuet jartzeko ere bai. Eta jartzen do, erderaz jartzen do, Mexiko repatria Ayuso por dar positivo en tontavirus.
0: Jakurri nuen atzo, egia da, egia da, egia da.
2: Gaur bineta bat ere polita, el dudaria de noticias zen. Para los infectados, mascarilla. Para los políticos, bozal.
1: Behar bai, batzuntzat betire behar bai. Bai,
2: bai.
1: Atxu, eta zeak esan zundan, zera arrato be...
2: Madre mía.
1: Zera iraitzen ja, eta nola da, ratones nadadores, edo olakon bate jarri duma, kriston bideoak eta meme, egun nendokoak daude.
2: Izon hori ez dago ondo. Izon hori netzako ez dago ongi, izon hori. Horren jarre, horren jokaerak, bueno, gaur bai ez, esaten zuen, urrengoan azaltzen zen, urrengo goizan, da ez, duzu hemen batko erige, flota ez, flotando ni eta, ja, daurenata. Geo, barku urtatik atea zitizkela ba, rotoreak. Eta infektatu dana, ura eta gero ura haue Kanarias iristeko dala, eta baina hoi iruntza izue normala dala. Politiko bate, normala da hori?
1: Normala da ez da, nubida, nik berriz diot, atzo, jo, oin ez da atzo zen, atzo etzen izanen, bai, atzo zen, bai, atzo montaje lanak bugatu ginen iluntzen, tragotxat hartu ginen da taberna baten telebizta biztu ez egoan. Hain zuzen ere, La Sexta.
2: Ja. Yeah.
1: Eta notizia eta kuadro baten zuzeneko irudik aizien botatzen, abionak nola despejatzen zen azkeneko barku
0: kozeak. Ba, eski.
1: Eta nik esaten nun, a ber, ze nezesidade? Abionak nola aire hartzen duen, nola eramaten dituen, nola... Zer behar daukeguk hori hola ikusteko edo olako hainbesteko... Neza ja gehiagizkoa da. Komunikabide guzik, gehiagizkoa.
0: Ba, esan dituen, azte buru osoa egon dira, eh? Azte buru osoa egon dira horrela, eh, Mart, unai? Bai, mikrofonoak anjarrita, eta esan haut, ze kazetaritza klase, ez? Begira, aurrekoan zer esan dugunez, nola daude Palestinako gartzeletan, eta nola, hori, eta hor, kazetaritza ezin da egin. Baina gero, olako tontakirietarako, hor, benga, denak.
2: Ba. Baina, oposizioak esaten du, hauek danak Sánchezeri espezialetan entzazkiola bat, hauek, asunto hauek korruzioa estaltzen du lako, eske, orain ere 4-5 egun kontuanekin aste bat eta dena eta horrela ba.
0: Osea, que hau enkargatu dute, ez? Enkargatu dute orain egartatzeko, ez?
2: Enkargatu dutela.
0: Bai.
2: Eta atzo hori bai irudi bat azkeneko aurrepentsako emantzuanean ama Monika Díazek, Monika Garciak. Ze daiteko zi zinuen kazetari bat zegonan, claro, hartzeko eta zauden Marlaska eta Torres, hiru ministroak, eta alako batean barku hori hasten da martxan. Eta hola behitzen diote, eta jo, guk, ere, anaia eta biogina hoden da. Bai, baten du irudia, esaten du laba, seizak, eta pake eman zak. Zeiteko zizioen, momentori oso grafiko izan duzan. Izketa nahi dira komentarista egin, da bueltatzen dira irua, ia zarpar, aurrea egin dut, zan irudi bako, zeizak, da Holanda, da handez infetatuko duela tapake imantzak. Gauen, dio, eske ni uste dut, ni uste dut, segulan gehiago beste lendakari bateri, tokatuko zazkion, olako historia beguztia danak. Olako barku bat, olako infezioekin, da non aiatuko, eta onea, terroi behar, ez, madre mia.
1: Ez, kontu ez da hori, kontu da bestea jartzen bada presidente, olako bai. Egoerak azaltzen balin badie, ia zekudeak eta egiten duen.
2: Bai, egia.
1: Ia zerre egiten duen, eh?
2: Azaltuko dira, ba, ez.
1: Badaude aurrekarik, prestiz bat hor dao, abion iztripu badaude, tarteko, ia zerre kudeak eta egiten dituen, eh?
2: Bueno, gaur regulazioa edo eriburuz, eldudia dato batzuek, ja, ematen du, bueno, hotxe plazua maitzarako 5,000 edo izango diela ba hemen, Nafarroan, paperak egiteko da regulazutuko dira, regularizazio hori hartuko dutenak, eta bueno, orain arteko nazionalitateak ematen juztu eta kolombiarrak, niko nega pixkata harridura mundik, tamiste Kolombiar. 550 Kolombiar izan du dira, gero Argelikoak, 786, eta Marokokoak, 311. Behar bada, hainbeste Kolombiar egongo dira Nafarroan, edo igual nazionalidade batzuekoek erreztasuna dute horrela barregulatzeko garaian. Egiten duz, patio, bakar mate intzun diotuten zerbait, hau gauza nola gauzatzen nahi dan, edo. Baina, eta Kolombiano, hainbeste Kolombiano nusteni, nola, batean, 550 ja dagoeneko ja. Zan nahi dut, igual izango dira erreztasuna batzuek gehiago daukatenak.
0: Hombre, baina eta datuek ez lukete, osea, datuak dira orain arte nork eman duten gehien izena.
2: Edo bai, ja regulatu daude hauek, eh?
0: Ja.
2: Hauena. Jo esan nahi dut, be nazioetatik eta nola esaten zuten paper batzuk eta bieldu behar dizkietela bat hola. Pues, izango dira nazionalidade batzuek dirigentzi gehiago dituztenak, hauek hola bialtzeko garaian da azkar egiteko.
0: Bai. Ideiarik ez.
2: Galitxike, eh? Baina, bueno, horrela ba, Nafarroan dikoala bat, tapata. 10.000 batek aukera izango zutela bere garaien zantzuten, da, hemen dijoan bezalako dinamikan 5.000 izango diela bai. Mm-hmm. Bueno, zuen inguruko kontuak ere, hemen egunkarian irakurri ditut, bueno, bata eskurrakoa, eskurrako ostatua, unai, horrela, pues bueno, irikitzen dute, lehengo eskola zan, eta beharko dute, zergatekan barranka edo deitzen zaioten taberna, baizu Jose Luis Gorostiaga jubilatu da, eta orain seitzuko du haindikan, bere emaztea haindikan ez darako jubilatzen, da laizter jubilatzear dago ere bai. Eta orduan ja, txura danez, seme alabak, eta ez dute seitzu nahi, eta barranka hain taberna jamatua. Zubilitzei zutokatu izangoen eira, inguru hietan igual, zakit noiz patxez. Ah, pues guretzako izan du da, bueno, zenbat aldiz zapaldu deu, zenbat aldiz bazkaldu, horrela beti Doneste beti bueltan, beti hor gelditzen ginean, da, ba, kiarri tratu una mandi gute, oso gana.
1: Eta ongi gainea, izan du, oso ongi gainea, izan du da gune bate.
2: Bai. Eta bueno, orain, pues, herria behar zun, eta homenaje hain zioten, Jose Luis Gorostiaga, beste urtetan, hain servizio derra eskintzagatik. Eta bueno, ostatuak, herriko ostatuak, ez dakit, noizpa izango dute berriz ere alako izan duzuten, ez dakit, garrantziura, orain zaila ematen da, herri txikietan batez ere, ostatu bat zeinek eraman, ez? Garo, beharko luke personak, aste lan egiten dutenak, eta gero, aste buruan, dispozizioan daudenak, ostatua emateko, eta garo, hori ere, pues, ja bada, zuretzako nahi iztuzuna, zeinentzako nahi diozu, ez? Ja, zaila da, baina ostatuan, nostalgia bezala askotan agertzen da gure inguru hauetan. Hemen hori talau herri bagea, herri guzia zuen beren ostatutxoa. Eta orain, zehengo dira, lau ostatu hengo dira, hori talau herrietatik, lau ostatu guendikan. Igual ez dira lau ere. Takit, alako zerbait berezia, ez dakit, sakana herrik oskorra zeate, horra hundia zeate, hau ez dakit, hau ez da.
0: Bai, herri txikietan badira ostatuak, bai. Igual itxi eta berriz ere ireki direnak, eta baina bai, horbida, bai, arroazun, gero hor arakilen ere bai bada, baten bat, nahi ziur orain esaten Urritzola edo Errotzen, ez dakit, hor, bai, eta gero, bueno, ostatuak edo tabernak edo, bai, herri txiki batzuetan bai.
2: Bai, soziedadek eta intziren, elkarteak eta intzien bere garaian pixke bat, ikusten zalako, ostatuen egoera nora zihoan, zer martxa eramaten zuen, da horrela, guk lengoan aipatzen aitu ginean, guk herrian, pues, aterpea daukau, eta aterpearekin servizio eder bat, eta jo, ze politia herri guzia dana huerdin, bermutatzea, biltzen da, eta herritarrak aste guzian etzea ikusten, da kanpotik etortzen direnak, eta oen gainean sekula baino gehiago, ja jubilatu guzia dana herria bueltatzen nahi bai dira, eta kiston giroa, eta gero atxalden, pelota partidio ikusi binar, ze, joa, pues, ya, amala oman boslaun, eongo inanan, denak entxe elkartuta, eta klaro, eske, atari bat irik eta ostatutxo batek edo horrela, herrian, jo, ze polita da, ze, eske da, dena. Eta, bueno, horrengatik, eskurrarak ere, pozi daude, konten daude. Eta, bueno, gero altxasun ikusi dut, bueno, saskibaloieko, arrakasta ikera, garrizko, ez? Eskatxak egin dutena aurtengoan, ez? Nenei da, horrela, kategorizio, eta saskibaloian, altzazukon eskatxak, zen mailan haitu diren, da, bueno, pues, gauza harra, zin gauza emakumeak kirolean indarra hiela batzen esaten den garaia, kasu honetan saskibaloia da noski.
0: Bai, egin dute denboraldi historikoa dena, bai, maila autonomikoko lauko finala irabazi dute eta bai, pozpozik daude hauek txiki txikitatik dira ezagutzen ditut eta txiki txikitatik dabiltza bai, saskibaloian hauek eta bueno, horrelako episkate hori gorantzko joera hori eta bai, ta maila poliki hori dutela ere erakustea eta bai, polita da. Esate dizut hemen badaude bai, 20, 21 urtekoak izango dira igual zaharrenak ikusten ditudanez eta gero ba horren bueltan 20 urteko oso bai kirolari onak sutsuak eta bueno, importantea da ere bai, ez? Adin horretan bueno, kirola egitea eta gainera olako lorpenak bari badituzte, pues motivatzeko ere, bai, bai, polita da, bai.
2: Eta bazinion berri urbasan 13 metroko eskoliera edo egin dutela.
0: Bai,
2: bai. Bida.
0: Bai, banuen berria eta gainera pasan intzen behin. Bai, ikusi nuen nola egin zuten eta bai, bueno, gaur ikusi dut hori, bukatuta dagoela. Horre tokatu obrak egiten ari ziren bitartean errail bat zuten zabalik eta orduan semaforo batekin horre gelditu beharra zegoen eta bueno, normala da. Portu hauetan ere bai eta gainera hemen eta egiten duen ura euriarekin, claro, ura nola jaisten den goitik bera, claro, azkenean lurra ere eramaten du eta etzen ezer larririk gertatu, baina egia da ba hori lur mugimenduak badirela izaten direla eta bueno ba neurriak hartu behar dira eta bai ikusi dut nola gelditu den eta txukuna baina bai eman dute denbora nahiko honetan bai
1: hemen leitzeko sarreran fabrika aldera
0: bai.
1: Horre bizpairutan erori izan du da luizik izan du die
0: claro.
1: Eta horrezko berekin behar izan du ditue moldaketak trenbide pusketxoat ere bai eto idena moldatu eta bai beti claro, ure asko eta uri asko denen eta jasotzen denen egia da arrisku hori hor dagoela, ezta?
0: Bai, badira, bai, azkenean lurra da, mendia da eta hori, bai, pues Luizi txikiak, hemen Luizi txikia izan zen, esate dizuet ezer larririk etzen gertatu, baina claro, mugimendu horren aurrean eta ez da hola errepide bat jende gutxi biltzen denekoa, sekulako trafikoa dago hor. Ameskuara joateko batetik lotunea da eta beste aldean ere bada Lizarragako portutik hemendik etxarretik ere ara joateko aukera bada baina eta gero Urbasara eske claro hor edozer gauzara paseatzera animaliak dituztela ez dakit bada bueno bestaldearekin lotzen gaituena eta gero hori ba bizikletan, kirola egitera, eta bai, alako joera handia dago, ez, horri biltzeko, eta hori bai ala bai konpondu beharra zegoen, bai.
2: Han taberna kaskoan egoten dana, eta kanpina ere bada, eta bai. Itena zaitzen dute zerbitzu horiek.
0: Bai, kanpinak jarraitzen du, neguan izten dute, baina, bueno, kanpina askotan egiten duten moduan, eta gero bai, taberna hor dago, bai, urdiendar bat, eta bakeikuar batek, daramate, bueno, han bizi dira urte osoan zehar ere eta taberna irekitzen dute, bai.
2: Benta iegitsi ziren, nalako benta pare bat txikiak, ez? Zan eskuinera gero haiek ez.
0: Hor dago bat, benta hoietako bat zabalik dago.
2: Bai.
0: Hor bizi dira, animaliak dituzte eta hor bizi dira. Hor dago, bai, hola, eskubialdean bat, eta gero ezkerraldean dago beste bat, baina hori horrek ez dauka salmentarik, eta hor badago iturri bat, hor, bueno, jendea ere bisitat joaten dena. Hori udan, gainezka dago, tope, Bai, gainera jaten ematen dute, amaiketakoak zerbait pikatu nahi bauzu ere, bai. Eta, bai. Sekulako giroa egoten da hor, bai. Eta musika, ona, rock and rolla. Aipatzen dizuet, bai, horre bizidenak, garai batean Altsasun zeukan taberna, musikaz asko daki eta egia da ara joaten zara eta vinilo pila bat dauzkata da bai musika ona hor entzuten da Urbasako benta hortan
2: ongi da
0: eta giro polita izaten da bai Niri gustatzen zait, hola, ez dakit, dudan, bitan, irutan handi pasa, bai, pote batzuk hartu, eta, bai, bai, giro polita dago, bai.
2: Bai, bai, ja.
0: Hola, Xen. Ja,
2: bueno, ba, Flexeko kontuak.
1: Soño pizkoa, taber, gogorazaun, batzuk dira kajobe bat irikitzen, kajon bat irikitzen, ez, bine, karo, baren zerbait behar doz, soño itxendo, takala, takala, takala, enei da.

0: Ba, nik utzi egiten dut, ez? Kajoen soinu hori.
1: Kajoiena uzten duzu.
0: Bai, ez dit...
1: Ongi dago, aste artea da, hori polita da. Aste lenean batekin hasita zerekin bukatuko te dugu.
0: Hori ba, bai, guain tren bagoi hortatik jeste naiz. Guain beste zerbatxe eman dit, ez dakit.
1: Aber tren baten soinua izan behar den. Ez. Bagoi hortatik jeste naiz esaten du.
0: Ez, baina eski ez dakit, ba, baten ere bai etortzen zaite...
1: Bota, nik ez dizuet ez zerrexango.
0: Zerbatxe, hola, tarrakla, barren bolita atzu ditu mezela, eta ran, ez dakit, ezke ja... Oh.
1: Martinek ez dakit, hor
2: txistuka
1: dago, pasando del tema.
2: Kanta, gaztetan kantatzen ginen kantaba goratu zait, eta maiatzekoa, loretxo derbana, eskain zera. Biotzez loretxo derbana. Ai, hori goratu zaitu, hai, maiatzen gaudela, lorea, hilabetea da. Eh? Eta, bueno, gara ibeteko pasa izuak eta gara ibeteko.
1: Martin jadao, en onda peskera, eh, unai? Aste artea da, eta ostiralean ja, ai. Bai, ez, Martin? Ja, hor zaudeia, ez da, ez? Ez?
2: Bai, poza eman dite, eldu dala, ionek esan diatenean,
1: kainagoan... Ja, larri zeunden.
2: Bai. Ni genion, ukatuko duz, ni izan balia esan joan, eta nio edo kursu akatu, nio edo ala onberko inula, ala behar duzun. Zein behar duzun. Oita ama bosturte da hemen personak, eile betea gehiago, itxeko hora hortera. Ez zailo, bo, importa ezer, ez? Baina, bueno.
0: Eta pentsatzen nahi za datorren astelenen zein behar duzun?
2: Ba, bueno, astelenen gaina hona, etoriko naiz astelenen igual. Kontatzea pixka eta aste buruan lagoan dan daula, bai.
0: Eta aste arten?
2: Baina, no, astelenetan, aste arten, takit. Takit, egoizetan beti, honea etortzeko aitzikin, karo, tertulitxo edo kafe hortara edo jetsi izan du naiz. Joan, ez takit, egunero jetsiko naizen, edo astean biru aldiz. Edo,
0: ba, egizona, hori ez zutzi, Martin.
2: Bai, baina jekin behar, jekin gero pereza bitxaten magote egiten, ba, horrela ba...
0: Zer dutan izaten duzu eta tertulia hori?
2: Behatzika eta la orde nola, juntzen da jendea.
0: Ja.
2: Behatzi, takit, batzutan negu partean eta igual zaude goxo, oatzen eta zaten duzu, bueno, kafe, guango neo bermutea, neo kafea gungo, ez, la igual berba da. Ahí.
0: Bueno, Martin, alare, esai duzu gaur zeinen eune da, venga, badakizula.
2: Gaur...
1: Zeinen eguna dan?
0: Bai, gaur nazioarteko zeren eune da.
1: Maiatzak 12.
0: Maiatzak 12. Oen dela 200 urte gutxi, kontatu. Apa,
2: eri zailena edo, izton historia kontatu du, Marisak. Marisa Durangoko hau daukat aste hartetan orain, Juanita aldeintzunean, oi jarri zuten, da beti badu emakume bat historian garrantzia handia izan duduna, eta balore handiak erakusi izan duduna. Baina, aste artero,
0: Eta gaur bazun, emakume bat, erizaintzan garrantzi handi izan duena, orain dela 200 urte, eta izena zun?
2: Ai, ez dio dertu, nege.
0: Lorantz edo, ez du esan?
1: Lorantz
0: edo, lakon bat.
2: Lorantzan frantzesa, edo...
0: Eta bere, berak esaten zuen, ez? Atxuzatxuet, eta berak aipatzen zuen, gutxu gero bera, bueno, berari esker, gaur egungo erizaintza, eta erizainiek, eta zorion du nahi zitun, gaurko egunen gatik, gaur...
2: Osko, garaietara aurreatu zan emakume horietako bat.
1: Lorantz Alma Tadema.
0: Hori da.
2: Bai. Eta horrengatik dala gaur erizainen eguna. Bai. Mm-hmm. Eta, bueno, egia esan, bueno, gui tokatu zai, orain behar den bautxi ez talata, esaten haitu gera, jo, ezkestakit. Ni marabilloso egin zait, haien atentzioa, haien kariñoa, haien... Pentsa daudela, persona, pues hori, zurekin, familiekin ikusteriko ez daukanak, ez da, ze ongi portatzea hien da, ze kariñoso familiarekin, eta jo, eskerturik handik etortzen zea, egia da, erizainan. Gero, ikusten dituzu, bueno, hauek, bueno, eskamilak, haiek, honekin, peleiek, han eta hemen daula, eta gero hanan kanbio, pues hori, uste duzu servizio der bat, nola eskaintzen dizuten, bai. Hola, xe, ba, bueno, pues nada, berak goraipatu eta mendik, hau, urpolitza bat, erizain guztiei.
0: Bai, eixe, noski baiet, beren egune da, eta behar ditugula bai, eta, ia ba, behar ditugunez, baldintza honetan lan iten duen, denentzate hobea izaren data.
2: Bai, bai, bai, nahi gabe. Erki, bueno ba, oso baxe, utziko deu, gaur, aste artea, amabi, eta bihar amairu, bihar amairu, hemen, dago, 80 urte betetzen ditu azoka, erdiaroko azoka, hemen ekun berri nasi zana egiten.
1: Abai, eh?
2: Bai, haupten, 80 urte betetzen ditu, eta egin nahi dute zerbait berezia. Eta bihar, bai, bihar deituri daude zazpitarik galdera etortzeko, antzez lan batean parte hartu nahi duen herritar guztiak.
1: Bai, ba, meira zebolita. Hori hemen etxarri egiten egin izan dituzte, bai, bueno, ama eta izeba eta koñata eta izan ditut hor ere, baina bai, ze antzez lan politak diran, herritarrek egindakoak, oso politak dira. Bai.
2: Da, txikiak heldua denetati berdala, eta benga, etortzeko, eta hola, a ber, animatzen da.
1: Bai.
2: Eta bueno, gero jubilatu elkartea de irikitzen dute. 8 hilabete ondu da, itxita, lehenengoa zeien kontratua berritu, eta bai, aldaketa batzu egin dira, eta bueno, pixke bat atzeneako animatu dira, bai. Leitzako emakume bata. Hortxe hartu duna, berez leongoa da, leongoa, etorria dutela esan ziren. Eta
1: horda bilunai pentsatzen, zeinotedan. Jakingo duzu, jakingo duzu. Guk bi itzordu. Batetik gaur jarduera fisikoko orientatzaile bat, egongo da altxasun, pixkat, ohiturak hobeto bizitzeko. Itzaldia dauka, osea izenburua dauka itzaldiak eta mankomunitateko kirol zerbitzuak antolatu du Altsasuko udalaren laguntzarekin eta ziur gauza, bueno, onak eta onuragarriak kontatuko dituela Dani da, Altsasuarra da. Eta gero, Olazabutian bada Koskobilo, bueno, arrobi baten izena ere bada. Baina hor, Arantzadi Zientzia Elkarteak sekulako lanak ari da egiten, hor, Koskobilo inguru horretan, bueno, aztarnategi baliotsua da, eta bueno, hor, udan batez ere ibiltzen dira lanak egiten, eta gaur, itzaldi bat egongo da, jubilatuen elkartean, Olaztin, arratsaldeko 7:00, eta etorriko dira Arantzadikoak ere bai, bueno, ba herritarriei kontatzera zer dagoen eta bueno, zer opatu duten. Aurreko egunean ere izan ziren Iñigo Aritze ikastolakoek antolatuta Eusfera ekimenaren barruan izan ziren aurrekin ere, han Koskobilon eta bueno, ba pixkanaka ari gara ba gauzak ezagutzen eta bueno, Arantzadik egiten duen lana da sekulakoa. Bai. Hor, pixkanaka, zenbat gauza ari diren opatzen, ez, gure elurretan. Eta bai, bueno, bai, itzordu polita da ere, bai, hori gustoko duenaren zat. Bai, horako gauzak, gustoko dituenaren zat. Hoixe,
2: bueno, ba.
1: Ba, 12 eta 16, eta kasu indizut, eta elgarrekin, jarri dut, Martin.
2: Bai. Nik ere badaukakot kuriosidadea, ja, ze kantua den
1: bai. Bai, gizona, Pantxoa eta Peiok kantatzen dutena da. Hau entzun duzu.
2: Dupla, hemen dupla gartzen duta, dupla.
1: Duplak, Pixok eta Pantxoa eta Peiok. Elkarrekin egin zuten. Hau egin zuten, oin dela, iaz, ez?
0: Omni hori ez da aurtengoa.
1: Ez, aurtengoa beste bat zan. Bai. Ez, bai, aurreko urtekoa da. Venga, barrekin goaz.
2: Bai. Bueno, ba. Aio,
1: ongi bili.
2: Gur.

0: Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
0: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Bizigaren mundua bat bakarra da. Merkatuen gainetik zaindu behar dena. Merkatu librea da mundua azalerosten duena. Azoka handi hau, zuntzitu behar da.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizendu naiz eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: beti zuen alde, eskutik elduta daude rap darrekalde.
1: Beti berdin, jarez berdin, beti beratak gora beti. Enbat figura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa. Hametxak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: Orain zuekin! Zurini Hidalgo! Txalo bera bat!
1: Bilik dago. Barro behin inertik emozioa nahiak karrego salakarri. Inpotentziari irribarri bat irabazi diozu. Kristal kolpatua. Lagun banatuen sintoma. Zutaz betetako laukilun poltsa bat. Eta sortzion deku kilometra berri dure egiteko. Guazen!

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 882, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.
1: Please, big welcome to Charango!

Rapá. Rapá. Rapá. Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4136 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Until they're...

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzaina naiz, eta aipatu nahi dizuet zein garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

zeno. Desarrazoiak baitu menperatzaien kalakan antzutuak.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, eso es curia naiz. Bueno, izan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Oaxe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.